Musiikkia, joka yllättää. Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Savon aamu. Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Terhihän se täällä maanantain kunniaksi ja kello, se on juurikin tasan 6 näin maanantai-aamuna. Toukokuuhan se on kääntynyt ja 4. päivä toukokuuta on tänään maanantaina. Mitähän kaikkea sitä nyt maanantaina keksitään? No sitä en vielä paljasta, mutta sen voin kertoa, että seuraavaksi kuunnellaan David Kettaa ja Siaa. Beautiful People. Ja tuossa äsken siis aamua aloiteltiin aikakoneen Neiti Groovin tahtiin. Oikein hyvää huomenta sulle täältä Savon aalloilta.
0: Hyvää huomenta Savo.

0: Savon aallot. Yön uutiskooste.
1: Heti aamun kärkeen on aika meidän kurkata näitä tuoreimpia uutisia ja aloitetaan paikallisilla. Savolainen tiennimi herättää huvitusta valtakunnallisesti. Nimittäin Menaiset tiedusteli hiljattain lukijoiltaan Suomen hauskimpia tiennimiä ja äänestyksessä viidenneksi nousi Kuopion Mustinlahdesta. Sahkarin kylältä löytyvä Tuskien taipale. Savon Sanomat uutisoi, että 1810 äänestäjä ja 6,2% oli siis sitä mieltä, että Tuskien taival oli ehdottomasti hauskin tien nimi. Eräs äänestäjä on todennut, että voiko hauskempaa suomalaista osoitetta olla, ja toinen kommentoi, että nimi tuo mielikuvan pitkästä ja hankalakulkuisesta tiestä, ja haluaisikohan kukaan asua tuon tien päässä, pohtii yksi äänestäjistä. Savon Sanomat päätti napata linjan päähän Tuskien taipaleen asukkaan. Tien varrella näet asuu vain yksi perhe, joka pysäyttäytyy jutussa nimettömänä. Asukas kertoo, että synkästä sävystä huolimatta tien nimi syntyi tilannekomiikan seurauksena. Palataan reilut 22 vuosikymmentä taaksepäin, kun Vehmersalmi oli liittymässä Kuopioon ja Mustinlahti oli ennen kuntaliitosta osa Vehmersalmen kuntaa. Kuopion kaupungilta tuli vihje, että voitaisiin perustaa tiekunta ja näin on sitten tehty ja perustamiskokouksessa tielle on pitänyt keksiä nimi, kertoo Tuskien taipaleen asukas. Hänellä oli mielessään monia hyviä ehdotuksia tien nimeksi. Sormi kuitenkin meni suuhun siinä vaiheessa, kun hän sai käteensä paksun mapin jo olemassa olevista kuopiolaisista teistä, eli niistä nimistä, jotka olivat jo varattu. Ja tietenkin kaikki hänen ehdotuksensa löytyivät sieltä mapista ja sitten siinä vaiheessa naapurin isäntä huokaisi, että on tämä nimen keksiminen kyllä yksi Tuskien taival ja bingo, siitähän se nimi sitten syntyi. Otetaan vielä kuopiolaista urheilu-uutista, nimittäin vappuaattona 17 vuotta täyttänyt Anni Pulkkanen. Ja häntä odottaa siis nuoren pelaajan uran toistaiseksi kovatasoisin haaste, sillä Kuopion palloseuran naisten joukkuessa liigadebyytin huhtikuun lopussa tehnyt kuopiolainen pelaa nimittäin pikkuhelmareiden mukana jalkapallon alle 17-vuotiaiden tyttöjen EM-lopputurnauksessa Pohjois-Irlannissa. Suomi on arvottu 8 joukkueen lopputurnauksessa hurjaan alkulohkoon yhdessä Espanjan, Puolan ja Ranskan kanssa. Fiilis on Pulkkasella jo odottavainen ja odottaa, että pääsee paikan päälle kisakuplaan ja kohtaamaan tosi kovia vastuksia. Koko viime kauden loukkaantumisten takia sivussa ollut Pulkkanen on onnistunut nousemaan takaisin omalle tasolleen, vaikka viime vuonna vuosi meni hyvinkin sivussa kentillä. Ja hänen tavoitteissaan on koko ajan ollut se paluu sinne oman ikäluokan maajoukkueeseen. Suomi varmisti lopputurnauspaikkansa maaliskuun EM-karsinnoissa, joissa kuopiolainen teki yhden maalin. Hyvin sujunut sekin turnaus vahvisti sitten Pulkkasen omia odotuksia paikastaan arvokisajoukkuessa. Ensimmäistä kertaa historiassaan jääkiekon SM-liigan finaaleissa pelaava KK on ollut Tapparalle hankala vastustaja edellisten vuosien aikana. Lauantainen, eli menneen lauantain voitto laskettuna, KK on kellistänyt tamperalaisjoukkueen nyt neljässä kilpailullisessa ottelussa peräkkäin. Edellisen kerran Tappara onnistui kaatamaan KK:n 555 päivää sitten, eli 25. lokakuuta 2024. Tämän kauden runkosarjassa

heti tänään. KK ei ole voittanut seurahistoriassaan Suomen mestaruutta ja Suomen menestyneimmän liigaseuran Tapparan palkintokaapista löytyy peräti 20 SM-kultaa. No ainakin näin Savon suunnalta suuret tsempit sinne KK:lle ja ehkä se voitto teille nyt sitten lasahtaa tänä vuonna. Otetaan sitten vielä uutinen tuolta maailmalta. Euroopan poliittinen yhteisö kokoustaa tänään Armenian pääkaupungissa Jerevanissa. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo. Euroopan poliittisen yhteisön 8. kokoukseen on kutsuttu liki 50 valtion tai hallituksen johtajaa ja kokouksen teemana on tulevaisuuden rakentaminen, yhtenäisyys ja vakaus Euroopassa. Euroopan poliittisen yhteisön muodostaa runsaat 40 eurooppalaista maata. Vuonna 2022 perustetun yhteisön tavoitteena on edistää poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä sekä Euroopan turvallisuutta, vakautta ja vaurautta. Tällaisilla uutisilla tähän aamuun. Tällaista siis tuolla osoitteessa savonsanomat.fi.

0: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
1: Pohjois-Savossa näin maanantaina odotettavissa iltaan asti. Aluksi sellaista puolipilvistä ja poutaista säätä ja tuossa iltapäivällä paikoin sitten sadetta. Päivän ylin lämpötila on tänään 8 jopa tuonne 13 asteeseen, lisäksi heikkoa kaakkoistuulta. Muistakaahan myös, että maastopalovaroitus on voimassa täällä Pohjois-Savossa tällä hetkellä. Liikenteestä sen verran, että liikenne vaikuttaisi sujuvan täällä Pohjois-Savossa tällä hetkellä oikein mallikkaasti ja tien pinnat ovat kuivia, joten ei muuta kuin oikein turvallisia kilometrejä.
0: Sään sinulle tarjosi SPR-kontti Kuopio.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Terhi Ålander.
2: Kuuntelet Savon aamua kello 6.20 tässä maanantai-aamussa ja oikein mukavasti ainakin itselläni tämä toukokuu on käynnistynyt. En tiedä, miten se sitten on sinun laita. Juuri tuossa kuuntelin äsken Nylon Beatin Anna mulle ja tulipa tässä pohdittua, että näin se vaan kesä lähenee ja myös festarit ja keikat. Ja itse asiassa ainakin yksi keikka sille ensi kesälle tai oliko se sitten jo ehkä jopa syksyn puolta. Itsellänikin on Nylon Beatia luvassa, sillä onhan se ollut oman lapsuuden yhtye, joten pakkohan sitä Nylon Beatia on päästä kuuntelemaan. En tiedä, että oletko juuri sinäkin lähdössä kenties Nylon Beatia ensi kesänä kuuntelemaan. Oli se sitten festarit tai joku heidän oma keikkansa. No mutta nyt ei enää Nylon Beatia, vaan siirrytään John Martiniin. Kuunnellaan Johnilta Anywhere for You.
1: Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
3: Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun, Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300 euron lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut.

0: Savon aamu.
1: Kuuntelet Savon aamua täällä Terhi Ohlander kanssasi aina tuonne kello 11 saakka. Nyt kello näyttäisi olevan 6.26. Kalpan päävalmentaja Sami Tervonen käy tuolla Savon Sanomissa läpi kuopiolaisten joukkuetta ja kertoo, miksi Kalpa kaatui tällä kaudella. Jo hyvinkin, no ei voisi sanoa varhaisessa vaiheessa, mutta kumminkin ehkä monelle liian aikaisin. Tuolla Savon Sanomissa siis selviää, että hän kertoo, Sami Tervonen kertoo alkukauden kiekollisen pelin haasteista, pelillisen prosessin etenemistä sekä siitä, miksi Kalpa sitten lopulta joutui osittain luopumaan identiteetistään kauden tärkeimmällä hetkellä. Kalpa pelasi syksyllä kuopiolaisten peli-identiteetille epätyypillisesti, sillä hyökkäyksiin lähdössä Kalpan puolustajat lähettivät paljon puolipitkiä tai pitkiä syöttöjä keskialueelle seisoskelevalle hyökkäjälle ja tämä rikkoi hyökkäyspelaamisen rakenteen. Kaikenlaista muutakin mielenkiintoista hän nostaa Sami Tervonen siis täällä jutussa esille, mutta ehkä en paljasta tästä sen enempää, vaan voit mennä itse kurkistamaan sinne osoitteeseen savonsanomat.fi, että no, mistä se sitten Kalpan ei top kolmosessa oleminen johtuu. Mutta toki oikein ylpeä itse ainakin Kalpan toimista tällä kaudella olen. Ja eihän sitä aina voi voittaa, ei edes joka vuosi. Näinhän se menee.

0: just a boy giving it all away. Just a boy.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
2: Tuossa juuri kuultiin äsken Roger Daltreyn Giving It All Away, kun kello on 6.31, mutta nyt on siis aika aamun avauskappaleemme. Tänään sen esittää suomenkielinen yhtye, hyvinkin monta jäsentä on tässä yhtyeessä. Kyseessä on yhtye, joka on toiminut jo hyvinkin usealla vuosikymmenellä. Jos en ole aivan väärässä, niin heidän musiikkiuransa on alkanut tuossa 90-luvulla. Ja edelleenkin hyvin heidän yhtyeensä porskuttaa. Yhtyeen keulahahmo Mikki Kaustekin tuossa vieraili Vain elämää -ohjelmassa kaudella. Olikohan se viime kaudella? Jopa jos en aivan väärin tässä muistele. Mutta ehkä jo arvasit, että kyseessä on siis Ego Trippi, ketä tai mitä yhtyettä nyt tässä tänä aamuna kuullaan. Ja Ego Tripiltä kuullaan sellainen kappale kuin Tällaisena iltana. Vielä täytyy tuosta pikaiseen tehdä tutkintoja, että millaisena tai mihin aikaan tuo oli jo julkaistu tuo kappale, sillä ihan äkkiseltään ei muista, vaikka aika tuttua tuo Ego Tripin musiikkituotanto on, mutta tosiaan siis kappale Tällaisena iltana on tuolta vuodelta 2000 ja sellaiselta albumilta kuin Helsinki Hollola. Mutta sen pidemmittä puheitta mennään kuuntelemaan meidän aamun avausbiisimme, aivan ihana Ego Tripin Tällaisena iltana.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: 6.39 on kello näin maanantai-aamuna ja siinä edellä soi Nelli Matulan Hitaammin hautaan ja Ekotripin Tällaisena iltana. Toivottavasti juuri sinun aamusi on käynnistynyt siellä hyvin, sillä ainakin täällä Kuopion suunnalla tuo aurinko paistattelee ja se ainakin itselläni aina herättää sellaisen hyvän tunnelman, että kyllä se aamulla herääminen olisi pikkaisen erilaista, jos tuolla jotain kissoja ja koiria taivalta sataisi. Mutta seuraavaksi mennään musiikin pariin, kuunnellaan Anna Boone, C'est la vie ja Common Kingsin Wade in your water.

0: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
1: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
0: Ja uudestaan.
1: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
0: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
2: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Savon Sanomien lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. Savonsanomat.fi/digi.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Ja näin sitä otetaan ensimmäistä kertaa tässä aamussa katsausta päivän kysymykseen. Ja haluankin tänään tietää, että tuleeko sinulle näin keväällä sellainen olo, että haluaisit jollain tavalla uudistua tai uudistaa itsesi tai sitä lähiympäristöäsi. Lähetä oma vastauksesi tuonne meidän Savon aaltojen WhatsAppiin numeroon 0408328001. Ja sitten tulevana perjantaina arvotaan Mölymäen apteekin tarjoama verenpainemittari. Sillä Mölymäen apteekki avaa torstaina 7.5. eli tulevana torstaina tuolla uudessa K-City Market Haapaniemessä. Eli jos siis kiinnostaa verenpainemittari tai muutoinkin, niin ehdottomasti laita kysymykseen vastausta tulemaan.
2: Savon aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

Siinä soi juuri Sean Paulin, Clean Banditin ja Ann Marin yhteistuotos Rock By. Ja mennään kuulkaas kohti kello 7 uutisia. Niitä kohta Savon Sanomista meille kerrotaan, mutta sitä ennen ehditään kuulla vielä Halo Helsinkiä. Reivi Luola ja siihen perään vielä Thelma Plumin Hurricane.

0: Duutsonina mä tykkään pamauksista. Dynamiittipamauksista, bensatankin pamauksista, ilotulitepamauksista, jopa Jarpin vatsapamauksista. Ja ensi viikolla mä kutsun koko Kuopion nauttimaan upouuden Haapaniemen sittarin avauspamauksesta. 7.5. Haapaniemellä nähdään, kuinka sittari hoitaa.
1: Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.

0: Vuorossa Savon Sanomien uutiset, äänessä Teemu Palkeinen, loistavaa huomenta. Lastenneurologi Mirjami Jolma myöhentäisi yläkoululaisten koulupäivän aloitusta. Hän kertoo Uutissuomalaisen haastattelussa, että sopiva aloitusajankohta olisi kello 10 tai aikaisintaan kello 9. Hän perustelee ajatustaan sillä, että murrosiässä luontainen unirytmi myöhentyy, kun melatoniinin tuotanto hidastuu. Kello 8 kouluaamut voivat näin olla hankalia jo biologista syistä. Ihmisten synnynnäisen vuorokausirytmin määrittelevät geenit. Noin neljännes on luontaisesti aamuvirkkuja, neljännes iltavirkkuja ja puolet siltä väliltä. Yhdysvalloissa virallinen suositus on, että koulut alkaisivat aikaisintaan 8:30. Tätä ei kuitenkaan noudateta useimmissa osavaltioissa. Virossa koulut alkavat ensi syksystä lähtien valtakunnallisella säädöksellä 9:00. Suomessa asiasta on käyty aika ajoin keskustelua. Suomen datakeskusten kapasiteetti on 8-kertaistumassa lähivuosina. Elinkeinoelämän keskusliiton tilastosta selviää, että viime vuonna Suomessa sijaitsevien datakeskusten kapasiteetti oli vajaat 300 megawattia. Kapasiteetti on kasvamassa lähivuosina peräti 2,3 gigawattiin, kun lasketaan investointipäätöksen tähän mennessä saaneet keskukset. Esimerkiksi sähköä paljon kuluttava kemian teollisuus on ollut huolissaan sähkön riittävyydestä. Elinkeinoelämän keskusliitto toppuuttelee suomalaisten huolta sähkön riittämisestä, vaikka maahan rakennettavien datakeskusten sähkönkulutus on moninkertaistumassa lähivuosina. Ja lopuksi vielä urheilua. Savon Volleyn joukkuetta mestaruusliigassa 2 vuotta valmentanut Arttu Keränen jatkaa joukkueen valmentajana myös ensi kaudella. Joukkueen apuvalmentajana nähdään sen sijaan uusi kasvo, sillä Pasi Seppänen ei jatka Keräsen aisaparina. Savon Volleyn joukkueesta lähtevät molemmat passarit, eli ukrainalainen Vitali Parkhomenko ja Arttu Lehtimäki. Muita lähtiöitä ovat yleispelaaja Aleksi Muukkonen, keskipelaaja Lauri Lehtonen sekä libero Miro Rasinperä. Savon Volleyn ensi kauden pelaajabudjetti on joukkuetta rakentavan asiakkuusjohtajan Antti Siltalan mukaan samaa luokkaa kuin tänä vuonna, eli 150 000 euroa tai hiukan vähemmän.
1: Sään sinulle tarjoaa. SPR-kontti Kuopio.
2: Edellä kuultiin kello 7 Savon Sanomien uutiset, ja nyt kun kello kääntyy aivan pian 7:03, otetaan katsaus myös Ilmatieteen laitoksen sääennusteisiin. Pohjois-Savossa odotettavissa iltaan asti aluksi puolipilvistä ja poutaista säätä, iltapäivällä sitten paikoin sadetta. Päivän lämpötila tänään maanantaina tuossa 8 ja 13 asteen välillä, lisäksi heikkoa kaakkoistuulta. Muistakaahan, että maastopalovaroitus on voimassa myös tällä hetkellä täällä Pohjois-Savossa.
1: Sään sinulle tarjosi SPR-kontti Kuopio. Hyvää huomenta, Savo.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Näin heti kello 7 tunnin alkuun kuultiin The Romanticsin Talking in Your Sleep, mutta toivottavasti et tällä hetkellä siellä unissasi puhu, sillä kyllä täällä ainakin minä ihan hereillä jo olen, sillä onhan tässä jo aamu hyvinkin pitkällä, reilu tunti täällä studiossa jo oltu. Mutta aamua jatketaan seuraavaksi hyvinkin pirtsakoin tunnelmin. Kuunnellaan Pharrell Williamsin Happy ja siihen perään sitten Kuningas Idealta. Ihana kappale Turku-Tampere. Ja tuossa 7:30 aikaan saadaan Anssi Saaralainen minun kanssani taas tänne studioon. Ja otetaan sitten käsittelyyn joku päivän polttava puheenaihe, mikä ikinä se sitten tänä aamuna sattuu olemaankaan.
2: Savon aamu.

0: Savon aallot seurassasi.
1: Terhi Ålander.
2: Tuoreeltaan tuossa Savon Sanomat uutisoi, että henkilöauto on suistunut tieltä suohon sunnuntai-iltana Ysitiellä. Pelastuslaitos sai hälytyksen tehtävälle kello 23, kun Särkilammen suohon ajanut henkilö ilmoitti itse onnettomuudesta. Suonenjoelta paikalle saapunut pelastuslaitoksen yksikkö sai kuljettajan ulos autosta. Pelastuslaitokselta kerrotaan, että kuormaliinoilla tuettu ajoneuvo jäi sitten onnettomuuspaikalle. Autossa yksin ollut kuljettaja käveli onnettomuuden jälkeen omin voimin ja poliisi tutkii tällä hetkellä onnettomuuden syytä. Sellainen tuore uutinen tuolta osoitteesta savonsanomat.fi. Mennään nyt kuuntelemaan Emmaa ja Matildaa. Heiltä sellainen kappale kuin Sisko.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Kello on 19 minuuttia yli 7 ja aika ottaa katsausta päivän kysymykseen. Tänään haluan tietää, että tuleeko sinulle näin kevään korvilla sellainen olo, että haluaisit uudistua joko sitten itse tai että ympäristösi jotenkin uudistuisi, vaikka sitten siellä puutarhan puolella. Oman vastauksesi tähän kysymykseen voit lähettää tuonne meidän WhatsAppiin numeroon 040-832-8001. Tulevana perjantaina sitten päivän kysymyksessä arvotaan yhdelle onnekkaalle Mölymäen apteekin tarjoama verenpainemittari. Ja siis tämä Mölymäen apteekkihan avataan tosiaan tuossa tulevana torstaina uudessa K-City Market Haapaniemessä. Sellaista palkintoa siis tällä viikolla ja eteenpäin mennään tässä aamussa. Siellä ainakin tulossa Jason Derulo'a Want to Want Me.
2: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä, täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden, ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskusfokus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.
3: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Savon Sanomien lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. Savonsanomat.fi/digi.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Minä Terhi täällä sinun kanssasi Savon aamussa, kun kello on 7.24 ja tietenkin aina sinne kello 11 saakka. Aivan hetkisen päästä saan tänne studion kollegan Anssi Saarelaisen ja hänen kanssaan keskustellaan roskista. Nimittäin Varkauden lehti uutisoi tuossa viikonloppuna, että Viitostien varressa näkyy koko ihmiselämän kirjo. He ovat siis käyneet katsomassa, että mitä kaikkia autoilijat oikein jättävät jälkeensä sitten noille levähdyspaikoille ja tien pientareille tuolla Viitostien varrella. Ja kyllähän sitä kaikenlaista itsekin on tullut nähtyä, sillä lähestulkoon siinä Viitostien varressa olen lapsuuteni kasvanut ja kyllä, jätettä on kertakaikkisesti riittänyt. Mutta tästä aiheesta lisää jutustellaan Anssin kanssa aivan hetkisen kuluttua, mutta ehditään kuunnella sitä ennen vielä Samuli Edelmania ja Kata Mansikka-Ahoa, ja sehän on Levottomat.
0: Savon aamu.

0: nyt sua rakastan.
1: Päivän polttava puheenaihe.
2: Päivän polttavan puheenaiheen pariin ollaan päästy ja studion on saapunut Anssi Saarelainen. Hyvää huomenta.
3: Morjesta, Terhi ja kaikki kuulijat.
2: No Anssi, mites näin vapun jälkeen menee?
3: Kiitos ihan hyvin. Tänne on tullut puihin jo melko isot hiirenkorvat ja ei vielä meillä tuolla korpisilla niin hyvin pienet, mutta kiinnitti huomiota kun tänne ajelin, että koko ajan vaan puussa lehti kasvoi ja kasvoi.
2: No näin se on. Itse tuossa viikonloppuna tajusin saman, että hetkonen, nyt on kyllä todella jo vehreää täällä, mutta kyllähän se kelpaa, vaikka yllättävän aikaisessahan tämä toki ainakin omasta mielestä
3: joo,
2: on.
3: Kyllä.
2: Mutta uutisen pariin, nimittäin Varkauden-lehti uutisoi, että Viitostien varressa näkyy koko ihmiselämän kirjo. He ovat käyneet sitten katsomassa, että mitä kaikkea autoliat oikein jättävät jälkeensä.
3: Ja sitä muuten jätetään kaikenlaista. Ihan yllätyin, kun tätä juttua katsoin, että tuolla levähdyspaikoilla ja muutenkin teitten varsilta, niin sieltä tosiaan löytyy ihan mitä tahansa. Ja myöskin mikkeliläinen Saara Tukijainen on kommentoinut tässä Varkauden-lehden jutussa, kun hän on aikanaan 2000-luvun alkupuolella keräillyt tuolta teitten varsilta ja levähdyspaikalta kaikenlaista, että hän silloin oletti, että maasta löytyisi tupakantumppeja ja yksittäisiä pahvimukeja, mutta sieltä löytyikin muun muassa kiuaskiviä ja televisioita, jotka eivät vahingossa kyllä auton ikkunasta sitten tipu. Ja nyt tosiaan on myöskin käyty vähän päivittämässä tätä tilannetta, niin ei se kyllä näytä yhtään tuosta parantuneen.
2: Näyttää jopa ehkä pahentuneen, sillä löytyy WC-pönttöä sun muuta suurempaakin tavaraa ja ihan kunnolla sitä roskaa.
3: Joo, siis kun näitä kuviakin katsoo, niin aivan käsittämätön määrä kaikenlaista roinaa. Sillä on heitetty tosiaan roskapusseja, jotka sitten tietysti on autossa nätisti kerätty roskat pussiin, mutta sitten on sinne luontoon viskattu sieltä autosta pussineen päivineen ja tietysti sitten linnut niitä levittelevät muun muassa. Ja tässä on hyvä kuva myöskin tämmöinen, että jos lukee levähdyspaikan kohdalla, että puutavaran varastointi ja käsittely kielletty kyltti, niin tietysti täällä sitten on kuvateksti, että pitäisikö roskaaminenkin kieltää. Ja no eihän tämä nyt ole millään tavalla niin kuin hyväksyttävää, että sinne viskataan niitä kaiken maailman roskia.
2: Itse kyllä ei tulisi missään nimessä mieleen, että no minäpä tästä nakkaan nämä roskat tähän, että jos automatkaa olisi tekemässä pisteestä A pisteeseen B, niin ehkä siellä pisteessä B sitten voisi laittaa ne roskat suoraan roskikseen, eikä sitten aiemmin, tai vaikka niiden bensa-asemien ja muiden roskiksi.
3: Niin kyllä, ja kaipa siellä nyt, no lajinsa sitten niillä levähdyspaikoilla välttämättä niitä roskia, roskakoreja ei ole. Mutta kyllä jos niin kuin tavaran jaksaa kantaa täytenä, niin miksi ei sitten tyhjänä sinne roskakoriin asti, kun seuraavalle pysähdykselle vaikka tekee. Olen tätä ihmetellyt itsekin, kun tuolla lenkillä käyn, niin myöskin tuolla ihan maaseudulla, niin tavaraa on. Kerran olen huomannut mikroaaltouunin, yhdellä metsäautotiellä oli jääkaappi, no tietysti näitä tyhjiä tölkkejä, niitä on yllättävän paljon. Ja sitten tuolta meidänkin suunnalta lähimpään tämmöisen niin kuin pikaruokapaikkaketjuun, missä saa sitten take-awayta, eli ruoan mukaan, niin myöskin näitä sitten tyhjiä, näitä pusseja ja pakkauksia löytyy, niin Hesburgeria, Mäkkäriä kuin kotipizza, ja taitaa kaikkiin lähin olla semmoinen rapiat 50 kilometriä, että kummasti ne on tuonne meille asti sitten nämä roskat kantautuneet.
2: Varmaan tuuli niitä kuljettelee, olisiko se niin?
3: Kyllä, juurikin näin. Ja esimerkiksi nuo tölkithän on todella pahoja, kun tuolla maaseudullakin sitten teitten varsilla niitä peltoja on. Että jos sitten sinne nautojen, lehmien rehun sekaan menee tuollainen tölkki ja se siinä niittovaiheessa menee aika pieniksi silpuksi, niin se voi olla sitten ihan sille eläimelle kuolemaksi, kun se tuonne suolistoon menee. Että En ymmärrä, että kyllä se pitäisi se tölkki jaksa sinne kierrätykseen kyllä viedä.
2: Tästä tulikin itse asiassa mieleeni, että vanhempani just tuossa sanovat, että nyt alkaa meillä tämä kesäharrastus, että me kerätään näitä tölkkejä täältä teiden varsilta. Ja itse asiassa he tuolla hyvinkin lähellä Vitostien vartta asuvat, niin sieltä löytyy ja myös monilta pikkuteiltä tuolta omilta kotikyliltäkin niitä tölkkejä. Että ehkä tosiaan, jos sen tölkinkin jaksat juoda, niin ehkä jaksat sen myös palauttaa, että ei tarvitse muiden sitä työtä tehdä. Mutta toki eläkeläiselle ihan hauska puhua tuo tölkkien keräily. Kyllä. Ei sen puoleen.
3: En tiedä, sitten tuolla vitosten varrella tuolla vähän etelämässä, niin leikkyi sitten niin myöskin vappuna paisteltu munkkeja, kun joku oli päättänyt jätkää jälkeensä pari kanisteria öljyä. Eli näyttäisi olevan tuommoista ehkä ruokaöljyä, olisiko sitten munkinpaiston jäljiltä.
2: Tai sitten kenties vaikka kinkusta. Tai mistäpä sitä?
3: No mistäpä sen tietää.
2: Mistäpä näistä tosiaan tietää, mutta kaikenlaista sitä roskaa teidän varsilta löytyy. Ehkä pitäisi ottaa jonkinlainen kampanja, että tien sivut siistiksi.com.
3: Joo, kyllä, ja näitähän eri paikkakunnilla järjestetään sitten näitä siivoustalkoita kyllä, että niitä sitten kerällään porukalla eri kyläyhdistykset ja muut sitten näitä. Ja tietysti varmaan itse kukin aina silloin tällä niin sanottuja niitä roskakävelyitä ja lenkkeilyitä järjestää, että pitäisi pelkästään joku kerta itsekin ottaa tuota pussi mukaan ja ne tölkit kerätä vaikka sieltä. Ja tällä tavalla sitten pienestihan se olisi sekin.
2: No ihan ehdottomasti. Ja ehkä sitä voisi sellaista roskapihditkin itselleen sitten ostaa.
3: Niin kyllä joo.
2: Voi vähän pienempiäkin roskia sitten keräillä. Mutta toivotaan nyt, että vähän tämä alue siistiytyisi ja eri ihmiset vähän ryhdistäytyisivät ja jättäisivät sen roskaamisen. Mutta kiitos Anssi, jatketaan näistä.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Savon aallot seurassasi.
1: Terhi Ålander.
2: Kellohan on jo kierähtänyt tuonne 7.41 ja tuossa edellä soi Chris Rehan On The Beach ja Toradan Sugar. Muistakaahan, että tuolla osoitteessa savonaalot.fi kautta kilpailut on käynnissä muutamakin kilpailu. Ensin täällä on nosto sellainen kuin, että jos sinulla on kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista, niin nythän niihin olisi aika saada vastauksia, sillä Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on valmiina auttamaan juuri sinua kaikissa puutarha-asioissa. Eli lähetä mieltäsi askarruttava kysymys täällä verkkosivulla löytyvän lomakkeen kautta ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean 250 euron arvoisen kesäkukkasetin. Tämä setti sitten räätälöidään juuri sinun puutarhasi tarpeiden mukaan. Ja näihin kysymyksiin sitten vastataan toukokuun jokaisena tiistaina, kun puutarhahetki-ohjelmaa valtaa täällä meidän Savon aallot aamuisin kello 10.30. Uusinta kuullaan sitten torstaisin kello 9.30, joten voit kuunnella asiantuntijan vinkit silloin, kun sitten itselle sopii. Eli ehdottomasti ei muuta kuin kilpailuun kiireen vilkkaa osallistumaan, sillä aikamoisen hyvä palkinto tuossa kyllä on. Mutta nyt kuunnellaan Elon korjuuta, heikun kerjuuta, surun ja ilon kaupunki.
3: K-auto, miten voin auttaa?
4: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
3: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
4: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
3: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
4: Okei. Laitanpa rennosti varaten. Moino.
5: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Pertti, mitä me juhlitaan?
7: Katsastusta.
6: Katsastusta.
5: Kun homma hoituu kerralla kuntoon, sitä voi melkein juhlia. Katsastajasi.fi tekee katsastuksista helppoa ja mutkatonta. Rennolla otteella ja tinkimättömällä ammattitaidolla. Varaa aikasi netissä. Katsastajasi.fi. Ei niin vakava paikka.

0: vielä kosketan.
1: Savon aamu.
2: Savon aamussa kello kääntyy aivan piakkoin kello 7.48 ja Varkauden lehdessä puhututtavat yhdistyksiin kohdistuvat säästöt ja ne oikeastaan ihan hirvittävät tuolla Varkaudessa. Sillä jos tuki loppuu, niin loppuu myös toimintakin. Valtion avustamat sosiaali- ja terveysalan yhdistykset siis vähentävät tarvetta hyvinvointialueen palveluille ja sehän on ihan selvää. Mielenterveyskuntoutujien ja heidän omaistensa kohtaamispaikka ja tuki, perheentalon toiminta lapsiperheille, omaishoitajien tuki ja neuvonta sekä sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyö ja kokoontumistilat. Näistä muun muassa joudutaan tinkimään, jos sosiaali- ja terveysministeriön järjestöille jakaman STEA-rahoituksen leikkaukset kohdistuvat varkautelaisiin järjestöihin. Hallitus karsii ensi vuonna STEAn avustuksista yhteensä 84 miljoonaa euroa sekä aikaisemmilla että tämän kevään budjettiriihessä tehdyillä päätöksillä. Samalla hyvinvointialueille lisätään 25 miljoonaa euroa jaettavaksi avustuksiin. Varkautelaiset järjestöt toteavat täällä Varkauden lehdessä, että niiden toiminta tukee ja paikkaa Pohjois-Savon hyvinvointialueen tehtäviä. Varkauden seudun mielenterveysväki ry ylläpitää mielitupaa, joka on avoin kohtauspaikka jokaiselle, joka ovesta haluaa sisälle tulla. Kohtaamispaikan lisäksi mielituvalla on muun muassa palveluohjausta, neuvontaa, yksilö- ja ryhmäohjausta ja siellä jaetaan myös ruoka-apua vähävaraisille. Jos heidän toiminta loppuisi, niin myös hyvinvointialueen mielenterveyspalvelut ruuhkautuisivat. He tekevät työtä, jota hyvinvointialue ei ole ehtinyt aiemmin ennenkään tehdä ja nyt vielä vähemmän. Merja Glumerus, heidän toiminnanjohtaja, kertoo, että heillä saa sitä arjen apua ja turvaa. Ja vuodessa kohtaamisia on lähes 10 000 ja päivittäin 40 mielituvan kävijää. Kyllä kaikenlaista keksii tuo hallitus, mutta katsotaan mihin nämä tilanteet menevät. Nyt kuunnellaan Boy-logoa My Soul ja sitten kohti liikennekatsausta.

0: liikennekatsauksen sinulle tarjoaa katsastajasi.fi.
1: Ja otetaan tässä aamussa katsausta tuonne liikenteeseen. Liikenne vaikuttaisi täällä Pohjois-Savossa olevan muutoin sujuvaa, mutta tiellä 9 Tuusniemi-Tuusjärvi suuntaan Joensuu sekä suuntaan Kuopio liikenne on jonoutunut. Nopeudet tällä hetkellä siinä hieman yli 60 on 63 ja 65 siinä main, joten jos Joensuun suuntaa tai Joensuusta Kuopion päin, niin kannattaa varata siihen matkantekoon ehkä hieman enemmän aikaa. Muutoin sitten tienpinnat vaikuttaisi olevan oikein kuivat ja liikenne muutenkin kulkevan jouhevasti. Tuolla tiellä 9 välillä Kuopio-Joensuu-Siilinjärvi, siellä tehdään edelleenkin siis tien viimeistelytöitä. Liikenne on siellä pysäytetty ajoittain. Yksi ajorata myös suljettu ja työkoneita liikenteen seassa liikkuu. Nopeusrajoitus alueella sen 50 kilometriä tunnissa ja tämä haittaa molempiin ajosuuntiin kulkiessa. Eli tämä siis tiellä 9 välillä Kuopio-Joensuu-Siilinjärvi, tarkempi paikka paikasta Jännevirran silta 200 metriä ja vaikutusalue 4,8 kilometriä suuntaan Ranta-Toivolan tienhaara. Ja tämähän se on, joka sitä jonoutta siellä jonoa siellä Joensuun tiellä aiheuttaa. Mutta nyt eteenpäin aamussa.
0: Liikennekatsauksen sinulle tarjosi katsastajasi.fi.
2: Savon aamu.

0: miettii, mitä me juhlitaan.
1: Katsastusta.
0: Katsastusta. Kun homma hoituu kerralla kuntoon, sitä voi melkein juhlia. Katsastajasi.fi tekee katsastuksesta helppoa ja mutkatonta, rennolla otteella ja tinkimättömällä ammattitaidolla. Varaa aikasi netissä. Katsastajasi.fi. Ei niin vakava paikka.
2: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä, täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden, ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskusfokus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.
3: Vuorossa Savon Sanomien uutiset, äänessä Teemu Palkeinen, loistavaa huomenta. Lastenneurologi Mirjami Jolma myöhentäisi yläkoululaisten koulupäivän aloitusta. Hän kertoo Uutissuomalaisen haastattelussa, että sopiva aloitusajankohta olisi kello 10 tai aikaisintaan kello 9. Hän perusteli ajatustaan sillä, että murrosiässä luontainen unirytmi myöhentyy, kun melatoniinin tuotanto hidastuu. Kello 8 kouluaamut voivat näin olla hankalia jo biologista syistä. Ihmisten synnynnäisen vuorokausirytmin määrittelevät geenit. Noin neljännes on luontaisesti aamuvirkkuja, neljännes iltavirkkuja ja puolet siltä väliltä. Yhdysvalloissa virallinen suositus on, että koulut alkaisivat aikaisintaan 8:30. Tätä ei kuitenkaan noudateta useimmissa osavaltioissa. Virossa koulut alkavat ensi syksystä lähtien valtakunnallisella säädöksellä 9:00. Suomessa asiasta on käyty aika ajoin keskustelua. Suomen datakeskusten kapasiteetti on 8-kertaistumassa lähivuosina. Elinkeinoelämän keskusliiton tilastosta selviää, että viime vuonna Suomessa sijaitsevien datakeskusten kapasiteetti oli vajaat 300 megawattia. Kapasiteetti on kasvamassa lähivuosina peräti 2,3 gigawattiin, kun lasketaan investointipäätöksen tähän mennessä saaneet keskukset. Esimerkiksi sähköä paljon kuluttava kemian teollisuus on ollut huolissaan sähkön riittävyydestä. Elinkeinoelämän keskusliitto toppuuttelee suomalaisten huolta sähkön riittämisestä, vaikka maahan rakennettavien datakeskusten sähkönkulutus on moninkertaistumassa lähivuosina. Ja lopuksi vielä urheilua. Savon Volleyn joukkuetta mestaruusliigassa 2 vuotta valmentanut Arttu Keränen jatkaa joukkueen valmentajana myös ensi kaudella. Joukkueen apuvalmentajana nähdään sen sijaan uusi kasvo, sillä Pasi Seppänen ei jatka Keräsen aisaparina. Savon Volleyn joukkueesta lähtevät molemmat passarit, eli ukrainalainen Vitali Parkhomenko ja Arttu Lehtimäki. Muita lähtiöitä ovat yleispelaaja Aleksi Muukkonen, keskipelaaja Lauri Lehtonen sekä libero Miro Rasinperä. Savon Volleyn ensi kauden pelaajabudjetti on joukkuetta rakentavan asiakkuusjohtajan Antti Siltalan mukaan samaa luokkaa kuin tänä vuonna, eli 150 000 euroa tai hiukan vähemmän.
4: Sään sinulle tarjoaa SPR Kontti Kuopio.
5: Edellä Teemu Palkeinen toimitti meille kello 8 Savon Sanomien uutiset. Nyt otetaan sitten katsaus säähän. Ilmatieteen laitoksen mukaan Pohjois-Savossa odotettavissa iltaan asti aluksi puolipilvistä ja poutaista säätä. Maanantaina iltapäivällä paikoin sitten sadetta. Päivän ylin lämpötila on tänään 8-13 astetta, lisäksi heikkoa kaakkoistuulta. Muistutukseksi myös se, että maastopalovaroitus on voimassa täällä Pohjois-Savossa tällä hetkellä.
4: Sään sinulle tarjosi SPR Kontti Kuopio.
6: Savon aallot.
4: Paikallisten puolella.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Kello on 8 minuuttia, tai oikeastaan 6 minuuttia yli 8. Nyt meinasi mennä numerot toimittajalla sekaisin, mutta Savon aamussa ollaan siis aina 11 saakka. Ja on aika aamun tällaisen mukavan ja hyvän uutisen. Itse asiassa jo eilen on tämä otsikko julkaistu, sillä monet nuoret ovat innostuneet nyt Ristikko-lehdistä ja ovat jääneet suoraan sanotusti niihin koukkuun. Ja minusta tämä kuulostaa oikein hyvältä koukuttumisen aiheelta ja täytyy myöntää, että taidan itse kuulua tähän samaan porukkaan. Nuorilla on siis nykyisin kaipuu somettomaan maailmaan ja siksi pop-ristikot ovat erityisen suosittuja. Eli tämä pop-ristikko ei ole mikä tahansa ristikko, vaan tässä nämä sanat tulevat pop-kulttuurista ja se avautuu ehkä nuorille vielä paremmin kuin ne sitten ihan tavalliset ristikot. Ja sen äärellä ehkä vanhemmat ikäpolvet tosiaan saattavat olla ihmeissään. Nuoret ovat keksineet jopa tällaisen yksin tehtävän harrastuksen tai yhdessä tehtävän harrastuksen, eli koko porukka saattaa kerralla täyttää yhtä ristikkolehteä. Ja myös sitä täällä Pohjois-Savossa näitä ristikkolehtiä hyvin tiivisti täytetään. Tässä jutussa Julia Kiviluoto ja Iida Kautto kokevat, että moni on kyllästynyt niitä laitteita tuijottamaan aina vain vaikka illalla tai iltapäivällä. Ja ristikoiden tekeminen ja yhdessäolo on sitä hidasta vastapainoa sille puhelimen selailulle. Aivan mahtavaa, että moni nuori on jäänyt näihin ristikoiden tekemiseen koukkuun. Itsekin olen aiemmin kyllä jo ristikoita tehnyt tai oikeastaan enemmänkin noita kryptoja, mutta täytyy sanoa, että kyllä myös itse näistä ristikkohommista tykkään todella paljon. Ja kannattaa ottaa juttulukuun tuolta osoitteesta savonsanomat.fi.
0: Savon aamu.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Vartin yli 8 on kello täällä Savon aamussa ja olisi aika päättää, että minkä tyylisellä musiikilla ja millä kappaleilla sitä tänä aamuna oikein heräillään. Eli omia ehdotuksia saa laittaa tulemaan tänne suoraan Savon Aaltojen WhatsAppiin, niin sieltä minä niitä pongailen. Eli ne omat ehdotukset seuraavaksi tai oikeastaan tuossa varttia vaille 9 suurin piirtein kuultavaksi biisiksi voi laittaa tuonne meidän numeroon 040-832-8001. Hyvin tiivisti tuota WhatsAppia luetaan ja teidän ehdotuksia vastaan otetaan. Mutta nyt kuunnellaan tähän väliin 4 ruusulta Muuttolinnut.

0: Savon aallot seurassasi.
1: Terhi Ålander.
2: Neljä ruusua siinä lauloi muuttolinnuista, kun kello Savon aamussa on 8.20 juurikin nyt. Ja kuulkaas, tuossa noin 8:30 aikaan kuullaan asiaa metsien uusimisesta. Niistä meille kertomassa Anssi Saarelaisen haastattelussa Markku Remes. Eli sitä siis tuossa noin 10 minuutin kuluttua. Mutta hetkisen päästä saadaan myös katsausta tuohon meidän päivän kysymykseen. Ja se on ollut kyllä tänään todella sellainen hauska, johon monenlaisia vastauksia on tullut. Mutta kuunnellaan nyt Daft Punkia ja Pharrell Williamsia Get Lucky.
3: Duudsonina mä tykkään pamauksista, dynamiittipamauksista, bensatankin pamauksista, ilotulitepamauksista, jopa Jarpin vatsapamauksista. Ja ensi viikolla mä kutsun koko Kuopion nauttimaan upouuden Haapaniemen sittarin avauspamauksesta. 7.5. Haapaniemellä nähdään, kuinka sittari hoitaa.
4: Kulttipas työ. Mä lyömään apteekin avua ihan uudet toimipisteet Haapaniemen City Marketin 7.5. Avaajaissa Kuopion lettukeisar paistaa lettuja ja hienoja juutikassiakki suotetaan jailla. Jatkossa sieltä saa myös kosmetologian rokotuspalveluja. Tervetuloa aittoon savolaisen mölymään apteekki.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Tässä aamussa minä tiedustelen, että tuleeko sinulle näin keväällä sellainen olo, että haluaisit jollain tavalla uudistua tai sitten ympäristöäsi uudistaa. Lähetä oma vastauksesi meidän Savon aaltojen WhatsAppiin numeroon 0408328001. Ja olet sitten mukana perjantaisessa Mölymäen apteekin tarjoaman verenpainemittarin arvonnassa. Ja tämähän tulee sinne uudelle Haapaniemen sittarille, tämä Mölymäen apteekki, ja sieltä sen verenpainemittarin saisit. Ihania vastauksia on tullut esimerkiksi Päivi mummu tuolta laittoi, että keväällä on kiva istuttaa kukkia mökin kukkapenkkiin. Ei siihen montaa kukkaa mahdu, mutta vähän silmän iloa. Ja sitähän se on ympäristön uudistamista. Ei muuta kuin laittakaahan lisää vastauksia päivän kysymykseen tulemaan. Nyt Appa ja Gimi Gimi Gimi.
2: Savon aamu.

0: Suomen metsäkeskus kertoo, että noin puolet metsistä on uudistettu viime vuonna männylle, ja tämä tosiaan käy ilmi metsäkeskukseen viime vuonna saapuneista metsänkäyttöilmoituksista. Metsänhoidon johtava asiantuntija Markku Remes Suomen metsäkeskuksesta, onko se samanlainen tilanne myöskin täällä Pohjois-Savossa uudistusten osalta kuin valtakunnallisesti?
1: Maakunnalliset erot ovat todella isot, suorastaan valtavat, eli ei voi sanoa tällä tavalla, että jo valtakunnan tasolla on tosiaan noin, että noin puolet, 49% mäntyä kuusta, 46% ja rauduskoivua noin 5% ja muita puulajeja ainoastaan alle 2 promillea, eli semmoinen ihan marginaalinen osa. Mutta sitten jos Pohjois-Savon osalta, niin ensinnäkin meillä istutetaan pääosin 85% aloista, 10% kylvetään ja luontaisella uudistamisella 5%. Ja kyllähän meillä taas on se tilanne, että me ollaan niin viljavilla kasvupaikoilla, että meillä on puulajisuhteet toisenlaiset kuin mitä on valtakunnan tasolla. Eli meillä kuusi jyllä edelleen kuitenkin 62% uudistamista tehdään kuuselle. Melko tarkkaan kolmannes, eli 32% männylle ja rauduskoivulle semmoinen 6%. Mutta siihen on ihan perusteensa, että biologia vastaan ei pidä koskaan ruveta taistelemaan, eli kun kasvupaikka on kuuselle sopiva, niin sitä käytetään edelleen. Ja sitten kun on tuommoinen karumpi kuivumisherkkä kohta, niin sinne pistetään mäntyä. Ja koivu on myöskin tuommoinen suhteellisen viilevän kasvupaikan puulaji, mutta siellä ei saa olla se liian hienojakoinen maapohja, se ei taas sitten sovi rauduskaudelle.
0: Eli kuusi tosiaankin edelleen on se valtapuu Pohjois-Savossa, mitä istutetaan tai uusinta-aloille laitetaan, eli tosiaan se ihan tästä meidän kasvuolosuhteista johtuu.
1: Kyllä meillä on hienojakoisia reheviä kasvupaikkoja, eli ravinteita riittää ja myöskin ne pidättää veden paremmin, eli toisen sen, että ei pidä, että puulajien vaihtaminen ei voi olla semmoinen itsetarkoitus, että kyllä ehdottomasti pitää kasvupaikkaa kahtoa ja sen mukaan mennään, mutta takavuosina on muutkin asiat ohjanneet puulajia, niin nyt on tämmöinen valtakunnan tasolla ja myös Pohjois-Savossa on muuttunut tilanne, että olihan meillä niin kuin jos kuusta edelleen tuommoinen vajaa 2/3 laitetaan, mutta sehän oli ihan kerta kaikkiaan, muut puulajit oli marginaalissa vielä 10 vuotta sitten.
0: Niin, tietysti paljon on puhuttu muun muassa hirvituhoista ja muusta vastaavista, mutta tämä ei sitten vaikuta esimerkiksi siihen männyn istuttamiseen, vaikka täällä Pohjois-Savossakin niitä hirviä riittää, Markku Remes.
1: No, jossakin määrin tapauskohtaisesti niin edelleen vaikuttaa, mutta minä metsäomistajia kyllä ja metsäammattilaisia niin ehdottomasti rohkaisin siihen, että käyttäkää mäntyä niillä kasvupaikoilla, joille se soveltuu. Meillä on niin hirvittävän huonot kokemukset kuusen istumista karulle kasvupaikalle, että kuusi lähtee kyllä aluksi ihan hyvin, varsinkin kun mätästävää muokkausta käytetään, niin siinä mätästävässä muokkauksessa on vuosikausiksi hajoavaa kunttaa ja siitä tulee typpeä ja muita ravinteita, mutta jo tuommoinen 15-vuotias kuusen taimikko liian karuilla kasvupaikalla, niin kyllä se huomaa, että siellä jotain rupeaa puuttumaan ja sitten ihan oikeasti realisoituu kyllä tämä, että kerta kaikkiaan ne rupeaa olemaan tämmöistä kitukasta heinäseiväspuuta ja ei taho oikein isoja tukkipuita tulla, että ei kannata laittaa liian karuilla kasvupaikalle kuusta.
0: Metsänhoidon johtava asiantuntija Markku Remes Suomen metsäkeskuksesta. Miten sitten tällaiset sekametsät, niistä on paljon puhuttu, että siihen suuntaan pitäisi noita metsiä enemmältikin saada, niin onko tämä näkyvissä myöskin Pohjois-Savossa?
1: Kyllä se pikkuhiljaa yleistyy ja niin kuin se näkyy ihan tuossa taimimäärissä, eli jos katsotaan ihan tämmöistä, että paljonko taimia toteutuu, tai tuodaan taimitarhoilta, viedään metsiin, niin kyllähän viljelytiheydet noin tilastojenkin valossa pikkuhiljaa laskee, ja se kertoo muun muassa sitä, että me hyödynnetään luontaista taimiaineista, eli jos vaikka ala istutetaan kuuselle, niin sinne jätetään viljelemättömiä pisteitä, niitä muokattuja laikkuja, mättäitä, ja sinne tulee sitten reunametsästä koivua, useimmiten, mutta myöskin mäntyä ja muita lehtipuuta. Et kyllä tämä näkyy kuitenkin ihan selkeästi. Ja sitten kun Metsäkeskus tekee näitä vanhempien taimikoiden tarkastuksia, niin siellä näkyy, että lehtipuusta on joukossa varsin paljon, jotka on uudistettu 6 yhdelle puulajille, mutta että ne ei ne enää ole nykyään 1 puulajin kuusen taimikoita.
0: Eli myöskin siinä taimikon hoidossa raivauksessa sitten metsänomistajat pyrkivät siihen, että enemmän siihen sekametsään mennään.
1: Kyllä vaan, ja sen oikeastaan sanoisin tänä päivänä, että jo oman työuran aikana taimimateriaali on muuttunut niin paljon ja myöskin muokkaustekniikka, eli kun meillä käytetään jalostettua kuusen taimiaineista, niin se kasvaa niin äkkiä, että jo siinä varhaisperkausvaiheessa joudutaan jättämään kyllä lehtipuuta, jos sitä halutaan säilyttää. Eli kuusi kasvaa kerta kaikkiaan tänä päivänä hyvällä kasvupohjalla niin paljon, että lehtipuusta ei välttämättä sinne sekaan joudu. Meillä on toisenkinlaisia esimerkkejä kyllä. Tiedän, että joku sanoo, että eläin töpöjä puhuu, mutta meillä on paljon sellaisia kohteita, että lehtipuusta ei enää tule, jos tehdään totaaliraivaus siinä varhaisperkausvaiheessa. Että kerta kaikkiaan taimit kasvaa nykyään niin nopeasti.
0: Jatketaan keskustelua Markku Remeksen kanssa hetkisen kuluttua ja selvitellään sitten vähän, että mitäs muita puita istutetaan kuin niitä top 3 puita Pohjois-Savossa, eli kuusta, mäntyä ja rauduskoivua, vaikkakin tosiaan niiden määrät ovat vähäisiä tuollaista muutaman promillen luokkaa. Mutta jatketaan tästä hetken kuluttua Markku Remeksen kanssa.

0: Meillä haastattelussa Markku Remes, Suomen metsäkeskuksen johtava metsänhoidon asiantuntija, ja jatketaan keskustelua metsien uusimisesta.
1: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
0: Metsänhoidon johtava asiantuntija Markku Remes Suomen metsäkeskuksessa. Tosiaan ne top 3 puulajia, mitä istutetaan ja uusitaan, niin on tosiaan se kuusi, mänty ja rauduskoivu. Tuossa mainitsitkin, että sitten semmoista parin promille luokkaa on ne muut, niin mitä muuta sitten, voisiko sitten vähän niin kuin kokeilun mielessä metsiin Pohjois-Savossa istutetaan?
2: No ihan jos sanotaan, että hieskoivu on semmoinen, mitä luontaisesti kannattaa hyödyntää. Sitä voi kyllä istuttaakin ja kylvää. Kyllä meillä materiaalia löytyy, mutta sitten lehtikuusi on yksi semmoinen, siperialehtikuusi, joka on oikein hyvä. Ja kun viittii tehdä markkinointiin työtä, niin saadaan kuitenkin markkinoillekin. Tammi on hyvä ja on meillä sitten... Pihtoja esimerkiksi on sillä lailla, että niissä on vaan aina oma työnsä sitten, että niille löytää käytöpaikan, mutta tammi ja lehtikuusi on semmoinen muun muassa. Ja sitten jos haluaa näitä muita lehtipuita, esimerkiksi saarni, kahta jalavalajiakin löytyy esimerkiksenä edelleen. Ja onhan meillä sitten haapa, mutta haapaa tulee kyllä luontaisestikin hyvin paljon, että tuo... Ehkä sitä kautta voisi sen nähdä, mutta kyllä haapaakin jonkun verran ihan istutetaan.
0: Tässä on tietysti paljon puhuttu myöskin siitä, että tuo meidän ilmasto lämpenee koko ajan, niin näkyykö tämä jollain tavalla sitten metsänomistajien taimivalikoimissa vai tosiaan luotetaan edelleen siihen kuuseen?
2: No pikkuhiljaa näkyy noissa tuotetuissa taimissa, eli kyllä meillä niin kuin vähitellen lisääntyy. Ja sanotaan näin, että joku tammihan nykyään jo Kuopion korkeudelle menestyy ihan hyvin ja on uskottava näky, että jos nyt perustetaan tammimetsiä tai niitä käytetään sekapuustona, niin kuin monesti tehdään ihan kustannussyistä. Tammimetsän perustaminen on aika kallista ja varsinkin kun se varttuu kuitenkin hitaasti, niin ihan turvallinen valinta nykytiedon ja kokemuksen perusteella on vaikkapa tammi.
0: Paljon olen myös nähnyt sellaista niin sanottua täsmäistuttamista myöskin, että saatetaan vähän sitä istutettavaa palstaa katsoa, että mikä puulaji mihinkin olisi sovelias, miten paljon tällaista hyödynnetään.
2: No sitä voisi tietysti hyödyntää nykyistä enemmänkin, mutta kyllä sitä todellakin tehdään, eli juuri näin. Eli samalla kuviollahan voi olla tuommoinen kuivumisherkkä kukkula, karkea maalaji ja ohut maakerros ehdottomasti männylle. Kosteempi, hienojakonpainainen kannat esimerkiksi tämmöisellä kohteella pistää kuuselle ja sitten siinä välimaastossa vaikka rauduskoivua, karkeaa, kuitenkin ravinteikas tai kasvupohjaa siinä, niin kyllä tätä nykyään hyödynnetään yhä enemmän. Ja sanotaan, että metsäomistajarakenne muuttuu ja näin edelleen, niin uskon, että tämä on varsinkin tulevaisuuden näkymä niin yhä useammin, mutta jo tänä päivänäkin kyllä ihan arkipäivää.
0: Tähän loppuun vielä metsänhoidon johtava asiantuntija Markku Remes. Uusitaanko tosiaan suurin osa sitten näistä metsistä, kun se avohakku on suoritettu joko istuttamalla tai kylvämällä vai luotetaanko myös siihen luontaiseen uudistamiseen?
2: No tänä päivänä voisi sanoa, että yllättävänkin paljon vielä keskustelusta huolimatta, niin istutetaan, että meillä kuitenkin tuommoinen viime vuonna metsäkeskuksen tulleista metsänkäyttöilmoituksista 72%, eli lähes 3/4 istutetaan kylmällä tuommoinen vajaa viidennes, 17%, luontaisesti reilu 10%, reilu 11%, eli tämmöiset suhteet, kyllä meillä niin kuin Suomen maassa vielä pääosin istutetaan, sitten kylvä ja luontainen on aina vähän vaihdellut tässä vuosittain, mutta niiden määrä on ollut meillä semmoinen vähän samankokoinen. Mutta maakunnalliset erot on todella isot, eli kun kuta enemmän mennään Pohjois-Suomeen, niin siellä kylvön ja luontaisen uudistamisen osuus lisääntyy. Mutta tässä tuo Itä-Suomessa ja Pohjois-Savohan kuuluu Itä-Suomeen, niin täällä kyllä uskoisin, että istuttaminen säilyy vielä pitkään valtamenetelmänä.
0: Ja nyt taitaa alkaa olla se hetki tuolla luonnossa, kun metsänomistajat lähtevät pottiputkien kanssa liikkeelle.
2: Kyllä vaan tuossa vapun jälkeen varmaan rupeaa istutusputket tosiaan tuolla kilkkamaan. Sillä lailla voisi sanoa, että vielä ei ole sillä lailla kova kiire, että taimelle on kuitenkin hyötyä siitä, että maa on lämmin. Että vaikka meillä oli varhainen kevät, mutta toisaalta sitten maa ei ole sulanut eikä lämmennyt niin nopeasti kuin vielä voisi sanoa, että maaliskuun puolessa välissä ajattelin, että kevät on kuitenkin sitten ottanut vähän tässä takaisin, että en hoputa metsään kuitenkaan, että kannattaa odottaa, että kun maa on lämmin, niin taimikin lähtee sitten paremmin. Ja taimihuollosta pitää huolehtia, että jäisiä taimia ei pidä koskaan maahan laittaa. Ja kastelu siinä vaiheessa, kun ennen kuin ne pistetään maahan, jos ne on päässyt jostakin syystä kuivamaan, että se on hyvin tärkeä myöskin.
0: Joskus olen kuullut maanviljelijöiden sanovan, että sitten kannattaa lähteä niihin kylvöhommiin, kun kestää istua paljaan pyllyin siellä maassa. Niin onko vähän sama myöskin sitten istuttaa, sitten kun sen paljaan persauksen kestää laittaa mättäänsä, niin sitten voi lähteä myöskin taimen istutukseen?
2: Joo, on siinä vinha perää, että täytyy soveltaa, että tietysti tuolla metsässä on aina orgaaninen kunta, että se sen takia lämpiä ja sulaa vähän hitaammin kuin tuommoinen muokattu pelto, mutta kyllä tuossa vinhaa perää on tietysti tuossa sanonnassa.
3: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
6: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
7: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.

0: Herätys. Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Kuuntelet Savon aamua, kello 8.51. Tuossa edellä soi Antti Autio ja minä tuon mukanani sateet. Seuraavaksi kuullaan meidän aamuinen herätysbiisi. Se on tällä kertaa Blondien The Tide Is High ja sitä meille toivoi tuolla Marja. Marjalle sinne terveisiä ja kuunnellaan sitten seuraavaksi tosiaan Marjan toivetta Blondie The Tide Is High.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Terhi Ålander.
2: Ja näin se on kello tullut 8:05 ja edellä soi Blondin The Tide Is High. Vielä ennen kello 9 uutisia ehditään ottaa kuunteluun Top Loader, Dancing in the Moonlight. Ja sitten kuulkaa, saadaan aamukahvivieras heti 9 jälkeen studioon. Aamukahvivieraaksi saapuu tänään siilinjärveläinen palapelitaituri Emilia Korhonen, mutta siihen aiheeseen palataan sitten heti 9 jälkeen. Nyt kohti 9 uutisia ja Top Loader, Dancing in the Moonlight.
1: Savon aamu.

0: Mitäs hyvää tänään lisätään?
1: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
0: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
2: Kulttipas työ. Mä löymään apteekki avua ihan uudet toimipisteen Huoponimen City Marketin 7.5. Avaajaissa Kuopion lettukeisar paistaa lettuja ja hienoja juutikasjakkin suotetaan jaella. Jatkossa sieltä saa myös kosmetologian rokotuspalveluja. Tervetuloa Aittoon Savolaisen Mä löymään apteekki.
3: Vuorossa Savon Sanomien uutiset, äänessä Teemu Palkeinen, loistavaa huomenta. Lastenneurologi Mirjami Jolma myöhentäisi yläkoululaisten koulupäivän aloitusta. Hän kertoo Uutissuomalaisen haastattelussa, että sopiva aloitusajankohta olisi kello 10 tai aikaisintaan kello 9. Hän perusteli ajatustaan sillä, että murrosiässä luontainen unirytmi myöhentyy, kun melatoniinin tuotanto hidastuu. Kello 8 kouluaamut voivat näin olla hankalia jo biologista syistä. Ihmisten synnynnäisen vuorokausirytmin määrittelevät geenit. Noin neljännes on luontaisesti aamuvirkkuja, neljännes iltavirkkuja ja puolet siltä väliltä. Yhdysvalloissa virallinen suositus on, että koulut alkaisivat aikaisintaan 8:30. Tätä ei kuitenkaan noudateta useimmissa osavaltioissa. Virossa koulut alkavat ensi syksystä lähtien valtakunnallisella säädöksellä 9:00. Suomessa asiasta on käyty aika ajoin keskustelua. Suomen datakeskusten kapasiteetti on 8-kertaistumassa lähivuosina. Elinkeinoelämän keskusliiton tilastosta selviää, että viime vuonna Suomessa sijaitsevien datakeskusten kapasiteetti oli vajaat 300 megawattia. Kapasiteetti on kasvamassa lähivuosina peräti 2,3 gigawattiin, kun lasketaan investointipäätöksen tähän mennessä saaneet keskukset. Esimerkiksi sähköä paljon kuluttava kemian teollisuus on ollut huolissaan sähkön riittävyydestä. Elinkeinoelämän keskusliitto toppuuttelee suomalaisten huolta sähkön riittämisestä, vaikka maahan rakennettavien datakeskusten sähkönkulutus on moninkertaistumassa lähivuosina. Ja lopuksi vielä urheilua. Savovolleyn joukkuetta mestaruusliigassa 2 vuotta valmentanut Arttu Keränen jatkaa joukkueen valmentajana myös ensi kaudella. Joukkueen apuvalmentajana nähdään sen sijaan uusi kasvo, sillä Pasi Seppänen ei jatka Keräsen aisaparina. Savovolleyn joukkueesta lähtevät molemmat passarit, eli ukrainalainen Vitali Parkhomenko ja Arttu Lehtimäki. Muita lähtiöitä ovat yleispelaaja Aleksi Muukkonen, keskipelaaja Lauri Lehtonen sekä libero Miro Rasinperä. Savovolleyn ensi kauden pelaajabudjetti on joukkuetta rakentavan asiakkuusjohtajan Antti Siltavan mukaan samaa luokkaa kuin tänä vuonna, eli 150 000 euroa tai hiukan vähemmän.
4: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
5: Edellä kuultiin Savon Sanomien kello 9 uutiset ja nyt otetaan katsausta säähän. Ilmatieteen laitoksen mukaan Pohjois-Savossa odotettavissa iltaan asti puoli pilvistä ja poutaista säätä. Sitten iltapäivän puolella saattaa olla paikoin sadetta. Päivän ylin lämpötila on tänään 9–13 astetta, lisäksi heikkoa kaakkoistuulta. Ja muistakaahan se, että maastopalovaroitus on myös meillä Pohjois-Savossa tällä hetkellä voimassa.
4: Sään sinulle tarjosi SPR-kontti Kuopio. Hyvää huomenta, Savo!

0: aamukahvivieras.
1: Aamukahvivieraaksi tänään on saapunut siilijärveläinen palapelitaituri Emilia Korhonen. Hän on myös tuore palanpelin kokoamisen Suomen mestari. Korhonen voitti myös vuonna 2024 lajin Suomen mestaruudet niin yksilö- kuin parikilpailussa, ja viime vuonna hänelle tuli kultaa SM-kisojen parikilpailussa. Oikein hyvää huomenta sulle, Emilia.
2: Kiitos, huomenta.
1: No, mistä lähti ihan alkujaan innostus palapelien kokoamiseen?
2: No, oikeastaan ihan aina on kyllä rakastanut palapelejä. No, neuvolassa muistan, tai mulle on kerrottu, neuvolatädit ei uskonut, että mä jään veli rakennetti jotain siihen ikään nähden ihan superisoja palapelejä. Niin on kyllä ihan aina ollut palapelit mukana osana elämää.
1: Näin minä arvelinkin, että voi olla pidempi tausta tällä sinun palapeliurallasi. No, mikä on sitten se suurin palapeli, mitä olet tähän mennessä, Emilia, koonnut?
2: No, vuoden 2014 maailman suurimman palapelin kokoisin. Siinä oli 33 600 palaa.
1: Huhuhuhuh, nyt aivan minä mykistyin. Kauanko tällaisen tekemiseen, Emilia, oikein kesti tai meni?
2: Kyllä siinä pari kuukautta meni.
1: Huhu, siinä on tiivistä työtä saanut varmasti tehdä. No, koetko, että kumminkin se palapelien kokoaminen on sinulle sellainen harrastus, eikä niinkään työ?
2: Joo, kyllä se ihan harrastus on tällä hetkellä. Nyt se on jäänyt vähän vähemmäksi tässä. Viime aikoina on ollut muita projekteja ja kaikkea.
1: No niihin, kyllä se. Muihin projekteihin mennään, Emilia, kohta. No, haluan tietää, Emilia Korhonen, millaiset palapelit ovat tällä hetkellä niitä omia suosikkeja? Mitä tykkäät koota?
2: Luontokuvat, semmoiset, jossa on paljon jotain taivasta. Ja no oikeastaan kuvat ylipäänsä, missä ei tarvitse katsoa sitä

0: Oikeastaan vaan katsoo samanvärisiä paloja ja missä on samaa tekstuuria jotain ja sitten vähän lätkii, keräilee niitä yhteenpinoa ja siitä alkaa sitten napsimaan paikalleen.
1: Emilia Korhonen, kerroit tuossa, että tosiaan tykkäät näistä kaikista eläinteemoista ja itse asiassa luontoteemainen olikin tänä vuonna tuolla SM-kisoissa myös tuo palapeli, eli tällainen pöllö. Kertoisitko hieman tästä SM-kisakokemuksesta tältä vuodelta?
0: No oli kyllä aika yllättävä. En ollut treenaillut palapelien parissa oikeastaan varmaan vuoteen. Ja no, mä kyllä fiilistelin tota voittoa. Ajattelin, että mä haluan kuitenkin tuntea sen voiton jo etukäteen. Ja mä tein kaikkia mielikuvaharjoitteita. Että mä olin jo voittanut ja katsoin, että ei vitsi, toi nopea Riina ja Hanna ja kaikki nopeat tekee mun vieressä. Ja no sit se toteutui oikeasti. Tuli todelliseksi ne mielikuvaharjoitteet. Niin mä uskon kyllä niiden voimaa.
1: Aivan uskomaton homma. No, millaisia tilaisuuksia ylipäätänsä tällaiset palapelin kokoamisen kilpailut ovat? Itse en ole koskaan sellaista nähnyt tilannetta tai ehkä jotain kuvituskuvaa joskus, mutta miten itse kuvailisit näitä tilanteita? Onko ne jotenkin hermoja raastavaa tai jotenkin stressaavaa, kun näet siinä ympärillä, että muut kaverit tekee niitä palapelejä?
0: No, aika paljon riippuu kyllä omasta asenteesta. Joku kommentoi kyllä ihan superhyvin, että positiivisimmat Suomen mestaruuskisat, mitkä on olemassa, niin todellakin on samaa mieltä. Se henki on paikan päällä niin kuin ihan uskomaton. Kaikki tsemppaa toisiaan ja ei ole niin kuin mitään väliä, onko kasaamassa vaikka ekaa kertaa palapeliä siellä kisapaikalla vai onko tehnyt niitä pidempään, niin se on kyllä, siis palapeliyhteisö on ihan käsittämättömän upea.
1: Emilia Korhonen, miten sitten tällaisiin palapelin kokoamisen SM-kisoihin pääsee mukaan, että onko jotain karsintoja vai voiko sinne vain jotenkin hakea? Kuka tahansa vaikka tuolta kotisohvalta.
0: Ihan kuka tahansa voi mennä. Siellä on alkukarsinnat, mutta Suomen palapeliurheiluliiton sivuilta löytää lisätietoa, niin kyllä ehdottomasti, jos tykkää yhtään tehdä palapelejä, niin kannattaa käydä kurkkaamassa.
1: Aivan todella mielenkiintoista, että näin vähän sinä tavallaan voit lampsia sinne SM-kisoihin. Toki siinä monta vaihetta varmasti on, että se voitto napsahtaa. No, kuinka useasti olet, Emilia, jo osallistunut näihin SM-kisoihin sitten palapelin kokoamisen saralta?
0: Jokaiseen. Kyllä nyt 3 vuotena on ollut nämä SM-kisat, niin kaikkiin ehdottomasti.
1: Eli hyvinkin tuore on tämä kilpailulaji. Onko sitten maailmalla tämä jo sillä tavalla tunnetumpaa tai suurempaa? Oletko sinä esimerkiksi, Emilia Korhonen, kisailut ulkomailla palapelin kokoamisen saralla?
0: No, ekat kisat, mihin otin osaa, niin oli maailmanmestaruuskisat palapelien tiimoilta Espanjassa, että kevyt alku.
1: Jep.
0: Mutta on siis, nämä on ihan niin kuin palapelimaailma on ihan auennut ja hurahtanut nyt. Siis todella paljon kisoja ympäri maailmaa. Euroopan mestaruuskisoja, no, Pohjoismaiden mestaruuskisoja. Nyt viime vuonna itse asiassa tulin toiseksi Pohjoismaiden kisoissa ja meidän tiimi voitti sen. Mutta on, näitä on kyllä löytää ihan pilvin pimein, niin paljon mitä vaan haluaa reissailla, niin kyllä löytää palapelikisoja.
1: No, joko on joku reissu suunnitteilla sitten palapelin kokoamisen saralta vaikka ulkomaille sitten näihin kisoihin?
0: No, tämän vuoden ajattelin ottaa vähän kevyemmin, että skippailen nuo muut kisat sitten. Mutta katsotaan, tulevaisuudessa kyllä varmasti tulee käytyä taas.
1: Mutta Emilia Korhonen, sinulla on ollut tässä joku toinen projekti sitten tämän palapelin kokoamisen lisäksi, joka on hieman ehkä sivuuttanut myös tätä palapelihommaa, niin mistä tässä oikein on kyse?
0: Joo, vähän on jäänyt vähemmälle palapelien kasaaminen. Rakennettiin pakuun meidän perheelle koti ja reissailtiin sillä. Sitten oltiin Espanjassa viime talvia. Siellä sitten syntyi idea, että tehdään tästä pakukorista pizzeria. Ja nyt sitten starttaillaan makupakua. Niin oikeastaan, no, paljon ollut erilaisia projekteja, niin jäänyt palapelit vähän siihen syrjään nyt.
1: No, mistä sitten idea tällaiselle pizzapakun rakentamiselle?
0: Se siinä tuntuu, että kaikki palaset loksahtelee nyt paikalleen. Ja mä ja mies ollaan aina niin kuin haaveiltu omasta ravintolasta ja miehen noi pizzareseptit on ollut niin tykättyjä ja hän on tosi intohimoinen pizzojen tekijä, niin semmoinen vaan syntyi ja nyt te ollaan innoissaan toteuttamassa sit sitä.
1: No, missä sitten, Emilia Korhonen, tai milloin päästään makupakua tapaamaan tai niitä pizzoja maistamaan? Olisiko täällä Pohjois-Savossa esimerkiksi mahdollisuus päästä teidän pizzojanne jo piakkoin tässä maistelemaan?
0: Joo, ehdottomasti. Täällä Kuopio-Siilijärvi-alueella liikutaan tässä nyt. Alkukesän aikana availlaan ja aloitellaan sitten.

0: pitsojen myyminen ympäriseni.
1: Eli te vaan parkkeeratte sitten jonnekin paikkaan ja sieltä teidät sitten löytää.
0: Joo, suoraan missä on kysyntää, niin mennään sinne, vaikka yrityksen pihaan suoraan ei tarvitse lähteä lounastavulle minnekään muualle. Tullaan makupakulla kurvastaan paikan päälle.
1: Kuulostaa aivan loistavalta. No, löytyykö makupakusta ja sinusta ja sinun palapelitouhuista lisää tietoa jostain somen maailmasta?
0: Joo, no Makupaku Official on somessa ja Empusles on kanssa, niihin sitten palapeliaiheesta sisältöä teen.
1: Aivan mahtavaa. Kaikki sinne siis Emilian sosiaaliseen median ja Makupakun someen vierailemaan ja tulevaisuudessa sitten niitä pitsojakin maistelemaan. Kiitos sinulle Emilia vierailusta ja oikein ihanaa kevään jatkoa.
0: Kiitos paljon.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: 9.22 on kello ja Savon aamussa ollaan. Savon Sanomat uutisoi tuoreeltaan, että kesän 2026 päällystystyöt käynnistyvät Itä-Suomessa maanantaina 11. toukokuuta, eli aivan piakkoin ensi viikolla. Pohjois-Savossa päällystystyöt alkavat toukokuun kolmannella viikolla Sonkajärvellä Vitostiellä, Riomäen ja Oravioen välisellä tieosuudella, ja työt kestävät reilun viikon verran. Kuopiossa ja Siilinjärvellä tietoihin päästään kesäkuun ensimmäisellä viikolla ja remontissa ovat tieosuudet Kelloniemen ja Vuorelan sekä Päivärannan ja Vuorelan välillä. Itä-Suomen elinvoimakeskuksen tiedotteen mukaan työt kestävät 2 viikkoa ja ne toteutetaan yöaikaan. Juhannuksen jälkeisellä viikolla 26 uutta pintaa tulee Vehmasmäen ja Hiltulanlahden sekä Petosen ja Savilahden väleille. Petonen-Savilahti-väliä kunnostetaan yötyönä. Pieksämäellä kantatie 72 tietyöt alkavat Vehmaskylän ja Meijerhovin välillä toukokuun kolmannella viikolla. Urakan on määrä valmistua kuun loppuun mennessä. Päällystystyöt aiheuttavat kesän aikana hetkellisiä viivästyksiä, liikennejärjestelyjä ja sellaista kaikenlaista. Elinvoimakeskus muistuttaa, joten olkaahan ihan rauhaksiin liikenteessä. Vilkkaimmat kohteet kuitenkin kunnostetaan siis yötyönä aamu- ja iltakuuden välisenä aikana, jotta haittaa liikenteelle olisi mahdollisimman vähän. Sellaista uutista tuolla osoitteessa savonsanomat.fi. Nyt Shepherd ja Coming Home.
2: Savon aamu.

0: Savon aallot seurassasi.
1: Terhi Ålander.
2: Terhihän se täällä edelleen ja aina tuonne kello 11 saakka Savon aamussa. Nyt kurkataan tuonne Savon Sanomiin, nimittäin opetusministeri Anders Adlercreutz ehdottaa, että huhtikuulle tulisi uusi lomaviikko. Hän kertoi asiasta sunnuntaina Svenska Ylen haastattelussa. Aiemmin hän ehdotti, että koulujen kesälomia siirrettäisiin 2 viikolla. Adlercreutzin mukaan loma huhtikuussa jakaisi kevätlukukauden 3 nykyistä tasaisempaan jaksoon ja lisäksi ehdotus parantaisi oppilaiden ja opettajien jaksamista. Lisäksi ehdotuksen myötä suomalaisten koulujen lomarytmi muuttuisi enemmän pohjoismaisten ja eurooppalaisten mallien kaltaiseksi, Adlercreutz sanoi. Tällä hetkellä Suomessa koulujen kesäloma alkaa hyvinkin aikaisin, aiemmin kuin esimerkiksi Norjassa tai Ruotsissa. Adlercreutz puhui asiasta jo viime vuonna, mutta täsmensi ehdotustaan nyt sitten Svenska Ylelle. Sellaista siis siellä politiikan rintamalla tapahtuu. Nyt kuitenkin Olavi Uusivirtaa ja kielletty leikki.
3: Sun terveystalossa on hyvissä käsissä.
4: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
6: Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.

0: Aamun aallot. Päivän kysymys.
1: Tänään haluan tietää, että tuleeko sinulle näin keväällä sellainen olo, että kyllä tässä nyt itse kaipaisi jonkinlaista uudistautumista tai uudistumista, tai kenties vaikka siellä omalla pihamaalla. Kyllähän me monet sinne vaikka kukkia istuttelemme, ja tietynlaista uudistautumista ja uudistumista se sekin on. Tähän päivän kysymykseen kun vastaat, niin olet mukana arvonnassa ja tällä viikolla arvotaan Mölymäen apteekin tarjoama verenpainemittari. Eli tulevana perjantaina siis ihan piakkoin itse asiassa tuossa torstaina avautuva Mölymäen apteekki tuolla K-City Market Haapaniemessä. Niin jos verenpainemittaria kaipaisit, niin tällaista siis tuolta voisit voittaa. Ja totta tosiaan siis Mölymäen apteekki avataan tulevana torstaina siellä K-City Marketin ohessa, kun sekin avautuu. Hyvin jännittävä tällainen uusi kauppakin tänne hyvinkin keskustan läheisyyteen, niin mielenkiintoista on tulla pääsemään sinne ja vierailemaan, sillä kyllä jonkun verran tuossa työmatkoilla on tullut seurattua sen rakentumista. Mutta sitäpä sitten nähdään piakkoin, mutta katsellaan tänne WhatsAppin suuntaan, sillä mukavia vastauksia päivän kysymykseen on tullut. Eija R. tuolta laittoi viestiä, että kyllähän jollakin tavalla sitä uudistua tarvitseepi. Ja hän on ajatellut esimerkiksi ottaa tässä permanentin. Ja hänellä on se joskus aiemminkin ollut, mutta nyt siitä jo useampi vuosi. Tuntuu välillä Eijasta siltä, että hiukset on päätä myöten, joten permanentti on saatava. Aivan loistava vastaus, Eija. Sitten Joralta sellaista ajatusta, että no eipä ole omalla kohdalla niin tarvetta muutoksiin. Hän odottaa, että tulisi jo pidempi kausi lämmintä keliä. Ja sitä samaa kyllä itse minäkin täällä studiosta toivon. Ja mukavaa päivää siis Joralle, Eijalle ja kaikille teille, jotka olette viestiä tänne somen tai tuon WhatsAppin kautta lähetelleet. Ja ehdottomasti tietenkin myös vaikka tuolla Instagramin puolella viestiä voi laittaa sinne Savon aaltojen someen. Mutta nyt kuunnellaan Alfie Jukesia Again and Again.
0: Savon aamu.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Kello on 9.39 ja halusin sellaisesta asiasta muistuttaa, että tuolla savonaallot.fi kautta kilpailut osiossa voit lähettää edelleen kysymyksesi myös hammaslääkärille ja samalla osallistua arvontaan. Lähetä siis suuterveyteen liittyvä kysymyksesi meille ja voit voittaa itsellesi 200 € lahjakortin suun terveydenhuoltoon. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden lähettämiin kysymyksiin sitten Savon aaltojen lähetyksessä torstaista 23.4. alkaen. Eli muutama viikko ollaan saatu jo hammaslääkärin vastauksista nauttia ja itse asiassa kun tuo vappu hieman sekoitti meidän aikatauluja, niin uusintaa edellisestä hammaslääkärin kysymyspatteristosta on luvassa sitten tuossa kello 10.30 tänään täällä Savon aamussa. Mutta tosiaan tuolla verkkosivuilla on mahdollisuus tähän kisaan vielä osallistua, joten ei muuta kuin kipinkapin osoitteeseen savonaallot.fi ja voi siihen lisätä vielä sen kautta kilpailut. Nyt esimerkiksi siihen voisi olla sopiva hetki, kun kuunnellaan Agnesin Love and Appreciation ja Apulannan Hiekka.

0: Hyvää huomenta, Savo.
1: Hyvää huomenta täältä Kuopion piästä, vaan Kuopion konttorilta. Terhi Olander täällä sinun kanssasi aina tuonne kello 11 saakka. Ja nythän se kello näyttäisi olevan 9.48. Täällä kovasti jo pohditaan, että mitähän sitä mahdetaan soittaa tuossa paikallisen putken alkuun, eli heti tuossa hieman kellon jälkeen 10. Sanoisin, että ensimmäiset paikalliset biisit kuullaan 9:50. Ja jos olet siellä paikallisen musiikin tekijä, eli musiikin tekijä Pohjois-Savosta, tai olet täällä kasvanut, niin laita ehdottomasti biisisi tulemaan tänne Savon aaltojen. Esimerkiksi tuonne meidän toimituksen sähköpostiin, se on sellainen kuin toimitus@savonaalot.fi. Sillä on aina mukava saada niitä biisiehdotuksia. Tai jos joku tuttavasti musiikkia tekee, niin laittakaa niitäkin tulemaan, tai vaikka sitten tulla meidän WhatsAppin kautta. Mutta niitä meillä aina otetaan vastaan, ja niitä saapi tulevaisuudessakin laittaa tulemaan. Nyt kuunnellaan Alvaro Soler ja Sofia.
0: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
2: Osta.
3: Kotimainen.
4: Kasvis.
0: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
5: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
0: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
6: Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300 € lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut.

0: Savon aallot seurassasi.
1: Terhi Ålander.
2: 9.53 on kello ja edellä soi Alvaro Soler ja Sofia. Mitä sitten seuraavaksi? No vielä ennen kello 10 uutisia ehditään kuunnella Charlie XCX:n 360 eli 360 ja sehän on sellainen tietynlainen temppu, voisiko näin sanoa, jos sen teet. No sitten vielä ehditään kuunnella ennen sitä Anin versio kappaleesta. Odota, minun mielestä se ainakin oli hieman niin kuin vanha aikakoneen biisi, odota. Mutta niitä kohti mennään nyt.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Nyt kun kello on 8:10, niin se tarkoittaa sitä, että meidän joka aamuisen paikallisen putken aika. Tällä kertaa kuunnellaan siilinjärveläislähtöistä Isaac Seneä, eli kuuluisaa Senen perheen vanhin, taitaa hän olla lapsista, tai ainakin hyvin sieltä vanhimmasta päästä. Kuullaan hänen UMK-kappale vuodelta 2022, eli Kuuma jäpä, ja siihen perään sitten vesantolaislähtöistä artistia, eli Helmi Aadaa. Helmiltä kuullaan sellainen kappale tässä aamussa kuin Onnen sulka. Joten ei muuta kuin nautiskelkaahan tästä paikallisen putken tarjonnasta.

0: Savon aamu.
1: Savon aamun parissa ollaan ja kanssasi Terhi Olander vielä tuonne kello 11 saakka, eli noin hieman alle 45 minuuttia. Edellä meidän aamun paikallinen putki Helmi Aadan onnensulka ja Iisak Senen kuuma jäbä. Jatketaan tätä meidän aamua Mopin musiikilla. Kuunnellaan Porcelain ja itse asiassa siihen perään vielä vähän tehosekoitinta. Kaikki nuoret tyypit. Ainakin se biisi tuo kyllä itselle hyvinkin sellaisen jopa kesäisen tunnelman. Ja kyllähän se kesä tuolta pikkuhiljaa tulee, kunhan ensin tämä kevät taputellaan. Ja tämä on kyllä paras vuoden aika. Näin itse ainakin puolueettomasti sanon. Mutta nyt siis Moby ja Porcelain.

0: Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun, Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300 € lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalut.fi/kilpailut.
1: Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 € kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.

0: Savon aallot seurassasi.
1: Terhi Ålander.
2: Savon aamuhan se on käynnissä ja kello 10.26. Kuulkaatteis, seuraavaksi kuullaan David Kushneria ja Darker Side, mutta siihen heti perään teidän kysymyksiinne vastauksia. Nimittäin tuolla Savon aaltojen verkkosivuilla on käynnissä Kysy hammaslääkäriltä -kilpailu, jossa voit voittaa Terveystalon hammaslääkäripalveluihin 200 euron lahjakortin. Eli siis tässä seuraavassa hetkisen kuluttua kuullaan teidän kuuntelijoiden lähettämiin kysymyksiin vastauksia suoraan hammaslääkäriltä. Sillä tämä pätkä perjantaina jäi meillä kuulematta, sillä nuo vappupyhät tätä hieman aikataulua sekoitti, mutta kuullaan nyt toistamiseen sitten vastauksia hammaslääkäriltä. Mutta nyt ensin siis David Kushner ja Darker Side.

0: Savon aamu.
1: Tostapa mennään. Minikäs mä nyt hävitin ne kysymykset tuossa. No niin, tosta mennään. Suun ja hampaiden terveys mietityttää monia meitä arjessa, miten hampaita hoidetaan oikein, mitä kannattaisi välttää ja milloin pitäisi jo hakeutua ammattilaisen vastaanotolle. Pienet oireet, kuten reijän alku, afta tai hampaiden narskuttelu herättävät kysymyksiä, joihin ei aina löydy selkeää vastausta, mutta nyt näihinkin kysymyksiin vastausta haetaan Kysy hammaslääkäriltä ohjelmassa ja kysymyksiin, kuuntelijoiden kysymyksiin on vastaamassa Terveystalon hammaslääkäri Jesse Honkanen. Terve Jesse.
2: Terve vaan kaikille.
1: Lähdetään pitemmittä puhetta käymään läpi näitä kuuntelijakysymyksiä ja tällainen kysymys on tullut, että voiko pienen reijän alun pysäyttää kotihoidolla niin, ettei poraa tarvita ollenkaan?
2: Tämä onkin oikeastaan tärkeä asia kaikkien tietää ja hyvä kysymys. Ja vastaus on, että kyllä se voi pysäyttää hyvällä kotihoidolla tai omahoidolla. Eli huolellista ja säännöllistä harjausta ja välien putsausta vaan, koska lakki ja ruuan tähteet sieltä on saatava pois säännöllisesti ja fluoria sinne hampaan pintaan, jotta se alkava reikä pysähtyy. Ja reikiintymisessään prosessina on yksinkertaistettuna kyse siitä, että hampaan pinnan mineraaleja liukenee enemmän pois kuin mitä sitä pinnan kiderakennetta muodostuu takaisin. Eli bakteerit, happamat ruuat ja purupintojen osalta myös mekaaninen jauhava liike syödessä kuluttaa sitä hampaan pintaa ja siihen paras vastalääke on hampaiden huolellinen puhistus fluorihammastahnan kerran. Ja tietenkin hammasterveellisen ruokavalion noudattaminen. Ja tämä hammasterveellinen ruokavalio tarkoitan siis jatkuvien happohyökkäysten ja sokeristen syömisten välttämistä. Ja se fluorihammastahnan teho perustuu juurikin siihen, että se hammastahnassa oleva fluoridi kiinnittyy siihen hampaan pinnalle ja uudelleen mineralisoi sitä vaurioitunutta kohtaa hampaassa, jota kutsutaan siksi alkavaksi reijäksi. Ja jos tätä uudelleen mineralisaatiota tapahtuu nopeammin kuin sitä vaurion etenemistä, niin lopputuloksena on sen reijän etenemisen pysähtyminen. Ja sitten ei tarvitse olla sitä poralla korjaamassa. Ja sen takia fluorihammastahna on se, mitä suositellaan, koska ei mitkään muut tahnat ole korjaamassa niitä alkavia kariesvaurioita sieltä hampaista, jos sitä fluoria ei niissä ole. Eli ihan puhdasta kemiaa siis tämä asia.
1: Tuossa nostitkin tuon fluorihammastahnan esille ja myöskin kuulija haluaa tietää, että mikä hammastahna on paras hampaille? Onko se nimenomaan fluoripitoinen hammastahna?
2: No ihan oikein. Eli tätä kysytäänkin aika monesti. Eli paras hammastahna sisältää riittävästi fluoria. Se on se lähtövaatimus ja se vielä sanon saman tien, että mielellään ei mikään valkaiseva tahna, koska valkaisevat tahnat sisältää noita hankaavia ainesosia, jolla ajan myötä hampaanpinta kuluupi sitten turhan nopeasti. Ja sitä fluoria pitäisi aikuisten käyttämässä tahnassa olla se 1450 ppm, eli suomeksi 1450 osaa miljoonassa. Ja vielä joissain tapauksissa, jos hammaslääkäri toteaa, että on tarvetta tämmöiselle reseptitahnalle, jossa on esimerkiksi 5000 ppm fluoria, niin esimerkiksi jos potilaalla on vaikka kohonnut reikiintymisriski eikä tavallinen määrä riitä, niin pientä vaihtelua siinä on, mutta nyrkkisääntö on se, että 1450 ppm pitäisi lukea siellä pienellä brändillä ja siellä hammastahnan tuubissa. Ja no sitten nämä muut ominaisuudet, mitä hammastahnoissa niin paljon mainostellaan, esim. Viiluntaherkkyyteen tai kiensairauksille osoitettua hammastahnaa tai herkälle suulle, niin ne on sitten näitä nyanssiseikkoja omasta mielestä. Kunhan tuo fluoripitoisuuskriteeri täyttyy, niin sitten lähdetään noita muita juttuja katsomaan, että mikä olisi sopivin. Eli jos on herkät limakalvot suussa, niin silloin paras tahna on semmoinen, joka ei vaahtoa. Jossa ei ole sellaista ainesosaa kuin natriumlauryylisulfaatti. Ja sitten jos on enemmän näitä ien ongelmia, esimerkiksi iän sairauksien hoitoon keskittyviä hammastahnoja on melkein jokaisella tahnavalmistajalla. Ja sitten samoin vihlontaan liittyen, Sensodyne on tosi tunnettu, niin on noita, mitkä on tarkoitettu vihloville hampaille. Niitä kannattaa kokeilla aina, että mikä nyt sopii itselle parhaiten, mutta se on vähän yrityksen erehdyksen kautta. Ja muistutan heti vielä tuosta ienongelmien liittyen, että ienongelmien paraneminen ei kuitenkaan ole koskaan kiinni siitä hammastahnasta, vaan ennemminkin hyvästä puhistustekniikasta ja säännöllisestä rutiinista siinä oman hoidossa, että tahna sitä ei ratkaise. Niin melkein kallistuu siihen, että valkatkaa se hammastahna, mikä parhaimmalle maistuu. Eli onpahan kivempi sitten pestä niitä hampaita. Että kun fluoria on tarpeeksi ja sitä on kiva käyttää, niin auttaapahan siinä säännöllisessä hampaiden hoidossa hyvin. Ja fluorittomia hammastahnoja en tietenkään voi suositella, koska siitä puuttuu se kariesta pysäyttävä ainesosa.
1: Sitten tietysti löytyy tavallista hammasharjaa ja sitten sitä sähköhammasharjaa, niin onko tavallisen hammasharjan käyttö esimerkiksi aamulla ja sähköhammasharjan käyttö iltapesulla ok vai onko parempi käyttää vain sähköistä hammasharjaa?
2: No on se ok, mutta sähköharja aamuinilla on kuitenkin parempi. Eli siitä on akku loppu, niin sitten se käsikäyttöinen voittaa sillä hetkellä, mutta muuten käsiharjalla ei saavuteta mitään sellaista etua, että sitä olisi syytä käyttää sähköhammasharjan sijaan, koska sähköharja on hellempi ikenille, se puhdistaa hampaat paljon paremmin kuin mikään käsiharja, ja se on helpompi käyttääkin, kun ei tarvitse omalla kädellä tehdä sitä harjausliikettä. Eli suosittelen käyttämään sähköharjaa aamuin illoin, koska sillä pääsee parempaan lopputulokseen. Ja mainittakoon nyt samalla, että hintaluokassa nuo halvimmatkin sähköharjat on parempia kuin käsiharjat, kun ostaa jotain tunnettua merkkiä eikä tilaa mistään Temusta tai vastaavasta mitään roinaa. Ja ei tarvitse olla mikään lippulaivamalli, jossa tulee kaikki hienot lisävarusteet ja puhelinsovellukset mukana, ellei välttis halua. Ihan semmoinen perussähköhammasharja on oikein hyvä ja tekee oikein hyvää jälkeä. Ja aina riippumatta siitä, että mitä hammasharjaa käyttää, niin pehmeät harjakset on parhaat. Ne ei vaurioita niitä ikeniä ja hampaiden pintoja.
1: Jatketaan kuuntelijakysymysten parissa Jesse Honkasen kanssa hetken kuluttua. Silloin puhutaan muun muassa aftoista ja hampaiden narskuttelusta.

0: Savon aamu.
1: Kuuntelet tällä hetkellä Kysy hammaslääkäriltä -ohjelmaa ja terveystalon hammaslääkäri Jesse Honkanen meille vastaamassa kysymyksiä. Mennään sitten noihin nikotiinituotteisiin, jotka varmasti paljon niitäkin valitettavasti käytetään, niin kuulija haluaa tietää, että mikä on huonoin hampaille ja suun terveydelle, nikotiinipussi, nuuska vai tupakka?
2: Kyllä se tupakka on tutkimustiedon mukaan haitallisin. Nikotiinipussi on varmaan vähiten haitallinen, niissähän on lähinnä nikotiinia ja ehkä joku makeutusaine käsittääkseni. Nuuskassa on jo enemmän haitallisia aineita ja nuuska saa aikaan siinä käyttökohdassa limakalvon parkkiintumisen, eli ajan kanssa siihen muodostuu siihen käyttökohtaan sellainen norsunnahkamainen muutos ja ikenet voi siinä kohtaa ärsyyntyä ja vetäytyäkin nuuskan käytön myötä. Tupakka sitten vaikuttaa laajasti koko hampaistoon, tarkemmin ottaen ikeniin, ja ajan saatossa, jos aletaan puhua parodontiitista, eli tästä hampaan kiinnityskudosten tulehduksesta, niin tupakka on merkittävin sitä lisäävä tekijä. Jollei satu olemaan tosi hyviä geenejä, niin vuosikaudet kun tupakoi, alkaa tulla syventyneitä ientaskuja hampaistoon, ja se leukaluu, missä hampaat on kiinni, alkaa hävitä, kun se pakenee sitä ikeinen tulehdusta. Ja seurauksena on lopputilanteessa se, että hampaat alkaa heilua ja niitä menetetään just siksi, kun ne kirjaimellisesti meinaa tippua suusta. Sen lisäksi tupakka on isoimpia riskitekijöitä suusyövän muodostumiselle. Ja tupakan muutkin yleisterveydelliset vaikutukset on niin omaa luokkaansa, että kyllä sitä yhtenä pahimmista terveyshaitoista pidän. Ei siinä en kyllä nuuskaustakaan voi suositella tietenkään. Siinäkin kaikki se myöhne, mitä sen käytössä nieleskelee, saattaa olla yhteydessä ruokatorveen ja vatsan syöpiin. Eli mieluummin pysykää erossa kaikista tupakkatuotteista, jos vaan mahdollista.
1: Ja sitten mennään tällaisen, voisiko sanoa, että ilkeähkönkin vaivaan, eli aftat. Mikä aiheuttaa aftoja?
2: Joo, no aftojen syy ei ole täysin selvillä, että mikä niitä aiheuttaa. Mekanismina on autoimmuunireaktio, jossa elimistö hyökkää sitä suun omaa limakalvoa vastaan. Ja altistavia tekijöitä on kuitenkin kartoitettu, ja niitä on muun muassa stressi ja väsymys, suun limakalvon vauriot, kuten vaikka posken puraseminen tai muu haavauma. Sitten vitamiinia ja kivennäisaineiden puute, etenkin B12-vitamiinin, foolihapon, raudan tai sinkin puute. Sitten tietyt ruoka-aineet, kuten happamat ruuat, sitrushedelmät ja tomaatit esimerkiksi. Sitten myös pähkinät ja suklaa ja jotkut mausteetkin voi myös liittyä tähän. Ja sen lisäksi hormonaaliset vaihtelut ja sen kuukautiset voi lisätä aftojen riskiä. Ja aiemminkin tuossa hammastahnojen kohdalla oli tästä puhetta, eli ne hammastahnat, jotka sisältää sitä natriumlauryylisulfaattia, eli sitä vaahtoamista aiheuttavaa ainetta, niin se voi myös ärsyttää limakalvoja ja lisätä aftojen muodostumista. Ja sitten on myös jotkut sairaudet, esim. Keliakia tai Crohnin tauti, jotka lisää sitä aftojen riskiä. Itse olen myös huomannut, että flunssan yhteydessä tuppaa joskus afta tulemaan, eli bakteeri- tai virusinfektiokin voi riskiä lisätä. Tai luultavasti kyse on enemmän siitä, että immunipuolustukseen vaikuttavat tekijät myös altistaa aftoille.
1: Viimeinen kysymys tämänkertaiseen ohjelmaan. Mistä saisi apua hampaiden narskutteluun, eli bruksismiin?
2: No se narskuttelu on monisyinen juttu, ja siihen vaikuttaa muun muassa kaikenlainen stressi, lihasjumit, huonot yöunet, alitajuntaiset tavat, mitä on opetellut, hammassärky, liikapurkan tai muun sitkeän jauhaminen ja jo olemassa olevat ne leukanivel-ongelmatkin. Eli monen tekijän summa, kun on kyseessä, niin silloin kaikista noista riskiä lisäävistä asioista, mistä vaan pystyy, kannattaa yrittää vähentää. Eli jos on paljon narskuttelua, niin se mitä itse voi tehdä on lihasjumien helpottaminen, stressin vähentäminen, se on tietenkin helpommin sanottu kuin tehty monella, sitkeiden syömisten vähentäminen, ja jos huomaa pitämänsä hampaita yhdessä tai purevansa niitä yhteen päivisin, niin tietoisesti keskittyy siihen, että pitää hampaat hieman irti toisistaan. Ja se, mitä ammattilaisten puolesta voidaan tehdä, on hoitaa hampaisto kuntoon ja tehdä purentakisko, joka sitten suojaa hampaita ja rentouttaa purentalihaksia ja usein auttaa narskuttelusta johtuviin kipuihin. Lisäksi tarvittaessa kuuriluontoinen kipulääkitys voi olla aiheellinen, jos kivut on niin kovat. Ja ikävää narskuttelussa onkin se, että kipu entisestään lisää sitä narskuttelua, joka taas entisestään lisää sitä kipua, ja näin meillä on semmoinen noidankehä muodostunut. Sen takia siihen ajoissa puuttuminen on tärkeää, koska pitkän ajan saatossa kiputilat voi myös kroonistua, ja hampaat kyllä kärsii siitä narskuttelusta, eli ne kuluu ja voi jopa haljata, jos liian kovaa puree niitä yhteen. Purentakiskon lisäksi on olemassa myös potilasohjeet netissä, jotka löytyy Kaipahoidon sivuilta. Sieltä löytyy alalevan liikeharjoitusohjeet, jos on leukanivelperäistä vaivaa, ja lisäksi purentalihasten hieronta- ja venyttelyohjeet, jos kipu ja jumit on enemmän purentalihaksissa. Ihan PDF-tiedostoja, jotka avautuu nettiselaimessa tai jotka voi ladata, ne on siellä kaikkien löydettävissä. Suosittelen toki, että jos on sellaista narskutteluvaivaa, josta aiheutuu kipua, niin joka jo vaikuttaa häiritsevästi omaan elämään, niin ensimmäisenä käy hammaslääkärillä asiaa tutkituttamassa, niin ei tarvitse itse arvailla, että mikä olisi paras konsti siihen vaivaan. Ja purentalihaskipuun moni on saanut hetkellistä apua myös purentalihashieronnasta. Yksilöllistä se aina on, että miten paljon mikäkin keino kelläkin auttaa. Ja joskus on yritettävä useampaakin vaihtoehtoa tai niiden yhdistelmää, ennen kuin löytyy se, mikä itselle parhaiten toimii. Mutta tieteellinen näyttö tässä asiassa puhuu eniten tuon purentakiskon puolesta. Eli se on kertainvestointina ehkä kalliin tuntunen. Se on noin 450 €, hinta vähän vaihtelee. Mutta pitkässä juoksussa maksaa itsensä kyllä takaisin, kun pitää siitä hyvää huolta.
1: Kiitoksia Jesse Honkanen vastauksista ja ensi viikolla jatketaan ja kysymyksiä voi laittaa tuolta meidän verkkosivuja pitkin savonaalot.fi kautta kilpailut. Kiitos Jesse.
2: Kiitos ja ei kun ensi viikkoon.
0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Tänään olen kysellyt, että tuleeko sinulle näin keväällä olo, että nyt täytyy uudistua tai uudistaa siinä lähiympäristössäsi jotain. Jos tällaista on ilmassa, niin lähetä oma vastauksesi päivän kysymykseen tuonne meidän WhatsAppiin numeroon 0408328001. Perjantaina sitten yhdelle onnekkaalle arvotaan Mölymäen Aptikin tarjoama verenpainemittari. Sellaista tänään täällä päivän kysymyksessä.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Tässä täytyy itse pikkuhiljaa kiitellä tästä aamusta, sillä keskipäivän keidashan se tuolta kohta tulee. Sillä kello on jo 10.56 ja 11 uutisiakin tässä meille luvassa. Mutta minä, Terhi Ålander, sinun kanssasi taas täällä Savon aamussa ensi viikon maanantaina. Ja Anssi ja Joonas sitten jatkavat loppuviikon tuttuun tapaan. Oikein ihanaa viikon alkua ja kevättä juuri sinulle täältä Savon aamusta.

0: Hyvää päivää Savon Sanomien uutisista. Kesän päällystystyöt käynnistyvät Itä-Suomessa maanantaina. Pohjois-Savossa päällystystyöt alkavat toukokuun kolmannella viikolla Sonkajärvellä, Viitostiellä, Riomäen ja Oravijoen välisellä tieosuudella. Työt kestävät reilun viikon verran. Kuopiossa ja Siilinjärvellä tietöihin päästään kesäkuun ensimmäisellä viikolla. Remontissa ovat tieosuudet Kelloniemen ja Vuorelan sekä Päivärannan ja Vuorelan välillä. Itä-Suomen elinvoimakeskuksen tiedotteen mukaan työt kestävät 2 viikkoa ja ne toteutetaan yöaikaan. Päällystystyöt aiheuttavat kesän aikana hetkellisiä viivästyksiä ja liikennejärjestelyjä, elinvoimakeskus muistuttaa. Henkilöauto suistui tieltä suohon sunnuntai-iltana Ysitiellä. Pelastuslaitos sai hälytyksen tehtävälle kello 23 jälkeen, kun Särkilammen suohon ajanut henkilö ilmoitti itse onnettomuudesta. Suonenjoelta paikalle saapunut pelastuslaitoksen yksikkö sai kuljettajan ulos autosta. Pelastuslaitokselta kerrotaan, että kuormaliinoilla tuettu ajoneuvo jäi onnettomuuspaikalle. Autossa yksin ollut kuljettaja käveli onnettomuuden jälkeen omin voimin. Poliisi tutkii onnettomuuden syytä. Opetusministeri RKP:n Anders Adler-Creutz ehdottaa, että huhtikuulle tulisi uusi lomaviikko. Adler-Creutz kertoi asiasta Svenska Ylen haastattelussa. Aiemmin hän ehdotti, että koulujen kesälomia siirrettäisiin 2 viikolla. Adler-Creutzin mukaan loma huhtikuussa jakaisi kevätlukukauden 3 nykyistä tasaisempaan jaksoon. Lisäksi ehdotus parantaisi oppilaiden ja opettajien jaksamista. Lisäksi ehdotuksen myötä suomalaisten koulujen lomarytmi muuttuisi enemmän pohjoismaisten ja eurooppalaisten mallien kaltaiseksi, Adler-Creutz sanoi. Tällä hetkellä Suomessa koulujen kesäloma alkaa Suomessa aiemmin kuin esimerkiksi Norjassa tai Ruotsissa. Lopuksi Yhdysvaltoihin, joka presidentti Donald Trumpin mukaan alkaa tänään johdattaa aluksia Hormuzin salmen läpi. Trump sanoi Truth Social-sivustollaan, että Persianlahden perälle jääneitä useiden eri maiden aluksia aletaan saattaa pois salmen kautta maanantai-aamusta lähtien. Iranin mukaan Yhdysvaltojen puuttuminen Hormuzin salmen meriliikenteen nykytilanteeseen tulkittaisiin aseleporikkomukseksi. Hormuzin salmi on ollut lähes kokonaan suljettuna meriliikenteeltä sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat helmikuun lopulla iskunsa Persianlahden pohjoispuolella sijaitsevaan Iraniin.
1: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
2: Ilmatieteen laitoksen laatiman säätiedotuksen mukaan suuressa osassa maata tulee lähivuorokauden aikana vesisadetta. Lapissa sateet tulevat lumena tai räntänä. Odotettavissa huomisaamuna asti maan etelä- ja keskiosassa lounaasta alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja etelässä sekä idässä yleisesti vesisadetta, lännessä paikoin sadekuuroja. Myöhemmin iltapäivällä lännestä alkaa jälleen osin selkeämpää, mutta edelleen sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 10-15 astetta ja yön alin 0-5 astetta. Aluksi enimmäkseen heikkoa tuulta, illalla hieman voimistuvaa lounaanpuoleista tuulta. Ja jälleen muistutuksena maastopalovaroitus on varsin laajasti voimassa.
1: Sään sinulle tarjosi SPR-kontti Kuopio.
3: Emme tee ohjelmaa kaikille. Teemme sen sinulle, joka kaipaat vähän enemmän. Vähemmän toistoa, enemmän oivallusta. Puolen Suomen radio. Aitoa ääntä ilman kaavaa.

Tehdään jotain kaunista, kuultiin Happoradiolta. Kello on 8 minuuttia yli 11. Se on toukokuu. Maanantai, 4. päivä toukokuuta. Nimppari sankareita tänään ovat Roosa, Rosa ja Ruusu. Ja tiedättekö, mitä ihan tuossa kappaleen loppupuolella tajusin? Keskipäivän keidas on saavuttanut kunnioitettavan 1,5 vuoden iän. Ja ajatella, että kaikki alkoi silloin, kun illat pimenivät. Marraskuu, maailmankaikkeuden paras kuukausi, marraskuu. Koko ajan on vaan pimeämpää ja synkempää ja ankeampaa. Mutta keskipäivän keidas tuli ja toi valon tullessaan. Toivottavasti ainakin. Mutta 1,5 vuotta ollaan saatu viettää yhteisiä hetkiä keskipäivän keitaan parissa. Ja minun mielestä se on hienoa. Ja sitä on syytä juhlia ja ilakoida. Ja itse olen koko viikonlopun tai oikeastaan loppuviikon Keski-Pohjanmaalla. Siellä oli Kemoralla Suomen suurimmat jokkiskisat. Semmoinen 567 selostettua lähtöä. Vähän saattaa olla äänipainoksissa. Itse tajusin tuossa, kun puhuin sääennustetta, että miehän kuulostan ihan humalaiselta. Mutta en oo. Oon vaan puhunut paljon ja ihan mielellään ollut sitten muutamia hetkiä myös hiljaa. Mutta havainto, kun tuli Keski-Pohjanmaalta, niin siellä ei ollut kevät vielä näin pitkällä. Et nyt alkaa ihanasti vihertää. Tämä on parhaimpia hetkiä, kun tavallaan se pahin siitepölyaika on myös pikkuhiljaa laantumassa. Puut alkaa vihertää, se semmoinen, miten sen sanoisi, ensimmäiset päivän säteet näkevä vihreys ja vehreys. Niin se on hienoa. Se on tosi hienoa. Täällä eräs kuuntelija laittoi, että no mutta hyvää päivää, nyt kiireinen joutuu olemaan paikoillaan. Niin tämä kiireinen sana on semmoinen, että en mielellään käyttäisi. Vastasinkin hänelle, että ei ole kiireinen, ainoastaan aikataulutettu elämä, ja kuuntelija laittoi, että melko poliitikon vastaus, mutta hyvä näin. Niin minun mielestä se kiire on semmoinen sana, jota ei pitäisi käyttää ollenkaan, paitsi kilpajuoksussa. Siinä on varmasti kiire. Mutta ihminen pystyy hyvin pitkälti itse päättämään, että onko kiire vai onko vaan aikatauluttanut asioita ja tehtäviä. Muistan, me puhuttiin tästä aikoinaan Pirkka-Pekka Peteliuksen kanssa varmaan 2 tuntia kiiresanasta ja miten se käsitetään ja mitä enemmän.

0: enemmän sitä viljelee, niin sitä enemmän saa itseltään nostettua sykettä ja verenpainetta. Ja Pirkkis, eli Pirkka-Pekka Petelius, sanoi, että hänen sanavarastossaan ei ole ollenkaan sanaa kiire. Suosittelen muille. Ja nyt, jos on ollut kiire, vedä syvään henkeä, hengitä ulos ilmaa. Ota semmoinen hyvä asento, varsinkin jos pystyt olemaan vaan ihan rennosti ja leppoisasti. Ja hyppää keskipäivän keitaan kyytiin. Täällä sitä ollaan taas uuden arjen, uuden kuukauden äärellä. Kello 13 jatketaan. 0406195939 on WhatsApp-numero. Sinne voi laittaa vaikkapa tämän päivän kuulumisia.
1: Studiossa Mari Pekkanen.

No ketä meitä siinä sitten oli? Juha Tapio ja minä olen ja sinä olet ja hän on ja me ja ollaan ja niin poispäin. Joensuussa on tänä aamuna puhuttu varsin runsaasti nallesta tai karhusta. Itä-Suomen poliisi nimittäin tiedottaa saaneensa tänään aamulla tiedon karhuhavainnosta Liperissä Ylämyllyllä. Liperissä huoltajille on lähetetty aamulla Vilmassa viesti, jonka mukaan karhu havaittiin Jyrinkylän Rykmentin tiellä. Ja poliisipartio meni paikalle selvittämään karhun liikkumista ja turvaamaan aamuliikennettä. Näin poliisi totesi noin kello 8.45. Yksityishenkilö ilmoitti hätäkeskuksen karhuhavainnosta omakotitaloalueella aamulla ennen kello 7. Poliisipartio meni paikalle, mutta uusia havaintoja karhusta ei ole saatu. Myös suurriistavirka-apu on valmiudessa. Poliisi on paikalla tarvittavan ajan varmistaakseen, että karhu ei ole jäänyt alueelle. Näköhavainnon perusteella karhu on pienikokoinen. Sen arvioidaan syntyneen viime vuonna. Ensisijaisesti karhu pyritään saamaan, palaamaan, saapumaansa reittiä pois ihmisasutuksen läheisyydestä. Ihmisten ei tule lähestyä karhua eikä esimerkiksi kuvata karhua, vaan pitäisi ilmoittaa tietysti havainnosta hätänumeroon 112. Ja tätä poliisi myös korostaa, että siinä kohtaa, jos havaitset karhun 112 puhelu eikä mitään somejuttuja siinä kohtaa. Poliisi muistuttaa, että viimeistään nyt on hyvä lopettaa lintujen ruokinta ja poistaa myös muut mahdolliset ravintohoukuttimet pihoilta. Tämmöistä karhumaista maanantaita siis aivan Joensuun välittömässä läheisyydessä Liperissä Ylämyllyllä. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

Siinä James Morrison ja Nelly Furtado mukana kappaleessa Broken Strings. Piti oikein kaivaa, että mikäs tyyppi tämä James Morrison on, kun ei millään tavalla oikein soittanut kelloja, niin brittiläinen muusikko. Tuokin kappale vuosimalleja 2008, että tovi jos toinenkin on kulunut sen julkaisusta, 18 vuotta. Mutta yritin tuossa penkasta, että onko mies ollut miten aktiivisena sitten sen jälkeen, niin ei oikein löydy mitään juttuja. En tiedä, joutuuko tässä nyt vielä penkaamaan lisää. Ehkä ei kuitenkaan. Mutta joo, se siitä. Eräs kuuntelija tuossa jo pohti, että saadaanko me uusi talvi. Niin ei välttämättä, ehkä joo. Riippuu missä vietät aikaasi, mikä on maantieteellinen sijaintisi. Tänään on nimittäin odotettavissa, niin kuin tuossa sääennusteessakin tuli mainittu, että Lapissa tämän päivän sateet tulevat lumena tai räntänä. Ja tänään päivällä siis etelä- ja itäosissa maata on sateista. Tulee joko yhtenäisempiä sateita tai sitten sadekuuroja. Ja tietysti siis meillä on ollut ihan valtavan kuivaa pitkän aikaa, niin kyllähän semmoinen yhtenäinen sadealue tekee tosi hyvää keväiselle toukokuiselle luonnolle, puhumattakaan sitten heistä, joilla on jonkinlaisia siitepölyallergioita. Ja siis lämpötilahan tänään on ihan semmoinen leppoisa jotakuinkin 10 astetta, jossakin saattaa olla 15kin, mutta ihan niin kuin toukokuun aluksi, niin oikein hyvä leppoisa sää. Huomenna lännestä on sitten saapumassa matalapaineen alue ja se tuo sateita erityisesti maan pohjoisosaan ja olomuoto vaihtelee vedestä räntään ja lumeen. Ja Lapissa voi hyvinkin olla, että sataa lunta ja Lappiin annetaan myös ennakkoon varoitus huonoksi muuttuvasta ajokelistä. Että jos olet nyt syystä tai toisesta lähdössä Lappiin, niin kannattaa varmasti tsekkailla, että miten se sääennuste osuu omalle kohdalle ja pitääkö vielä laitella talvirenkaita autoon alle. Ja huomenna voi tuuleskella varsin kovaa. Tuuli voi olla myöskin puuskaista ja huomisesta on tulossa selvästi viileämpi päivä kuin tästä ja lämpötilat jäävät varmaankin sinne 10 asteen alapuolelle. Mutta joo, takatalvi ehkä enemmänkin Lappiin, ei välttämättä niinkään tänne meidän kuuluvuusalueelle. Teemu Roivaisen tahdissa lähdetään nyt Edeniin.

0: Teemu Roivainen ja Edeniin. Kello on 11.36. Tervehdys keskipäivän keitalta. Mari Pekkanen täällä seurana 13 saakka. Puolen Suomen iltapäivä ja Jani Nivala jatkavat sitten 13.18. Ja jos haluat laittaa viestiä studioon, numero on vanha tuttu 0406195939. Mitenkäs se on toukokuun lähtenyt rullaamaan? Joko alkaa olla semmoista sopivan keväisen leppoista oloa ja eloa liikkeellä? Yksi asia, mikä tässä on viime aikoina puhuttanut, hallituksen Kela-korvauslinja ja erityisesti nyt THL:n pääjohtaja Mika Salmisen sanomisten mukaan, niin keskustelu lähtee varmaan uusille kierroksille, jotenkin veikkaisin näin. THL:n pääjohtaja Mika Salminen kritisoi Uuden Suomen haastattelussa hyvinkin ankarasti hallituksen Kela-korvauksiin kohdistamia miljoonasatsauksia. Ja Salmisen mukaan nämä korotetut Kela-korvaukset ja valinnanvapauskokeilut eivät ole purkaneet hoitojonoja tai parantaneet yhdenvertaisuutta. Hyöty valuu ensisijaisesti suurituloisille ja kaupunkilaisille, jotka käyttäisivät yksityispalveluita muutenkin. Salmisen mielestä nämä varat tulisi ohjata suoraan hyvinvointialueille perusterveydenhuoltoon, ja hän vaatii ihan koko järjestelmän remonttia, sillä nykyinen malli on hänen mielestään tehoton ja eriarvoistava. Erityisesti työterveyshuolto toimii niin sanottuna ohituskaistana, joka sitoo lääkärin resursseja tyhjäkäynnille ja on pois julkiselta puolelta, missä hoidon tarve on suurin. Näin siis Mika Salminen. THL-johtaja korjaisi järjestelmän kanavoimalla työterveyden ja Kela-korvausten varat hyvinvointialueiden kautta tarveperusteisesti. Työterveydessä pitäisi palata ennaltaehkäisyyn yleisen sairaanhoidon sijaan ja sairaalaverkon karsimisesta saatavat säästöt on siirrettävä peruspalveluihin, näin sanoo Mika Salminen Uuden Suomen haastattelussa. Ja jotenkin veikkaan, että tämä saattaa saada nyt tosiaan keskustelu uusia kierroksia. Eikä minun mielestä tuo kuulosta yhtä hassummalta idealta, että tavallaan räjäytettäisiin tämä nykyinen systeemi ja mietittäisiin, että mihin oikeasti laitetaan ne resurssit. Koska Salminen sanoo tuossa Uuden Suomen haastattelussa, että tässä näyttää ainakin toistaiseksi käyneen vähän niin kuin pelättiin, eli ne, jotka jo muutenkin käyttävät yksityisiä palveluita omasta kukkarostaan, saavat tavallaan saman ilmaiseksi. Olisi voinut korvamerkitä ne rahat hyvinvointialueelle perusterveydenhuoltoon ja ne voisivat ostaa palvelut yksityiseltä tai sitten järjestää ne itse. Ja tässä on viime aikoina muutenkin puhuttu siitä, että tämä nyky-Suomi on menossa siihen, että luokkaerot kasvaa, hyvinvoivat ovat entistä hyvinvoivia, suurituloiset hyötyvät hallituksen päätöksistä ja sitten pienituloisilla on aika hankalaa monessakin suhteessa. No, saa nähdä. Minun mielestä Mika Salmiselta hyvä avaus. THL:n pääjohtaja Mika Salminen, joka muuten tuli varsin tutuksi kasvoksi ihan koko Suomelle silloin, kun yksi pandemia levisi Suomeen. Mika Salmista kuultiin ja nähtiin päivätolkulla korona-aikaan.
1: Keskipäivän keidas.

0: Bryan Adams ja Back to You. Ennen tätä kappaletta kuultiin Nelly Matulalta Uusi ikuisuus.
1: Savon aalto.

0: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Savon Sanomien lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. savonsanomat.fi/digi.
1: Duutsonina mä tykkään pamauksista. Dynamiittipamauksista, bensatankin pamauksista, ilotulitepamauksista, jopa Jarpin vatsapamauksista. Ja ensi viikolla mä kutsun koko Kuopion nauttimaan upouuden Haapaniemen sittarin avauspamauksesta. 7.5. Haapaniemellä nähdään, kuinka sittari hoitaa.
2: Kulttipas työ. Mä löymään apteekki avoa ihan uudet toimipisteen Haapaniemen City Marketin 7.5. Avaajaissa Kuopion lettukeisar paistaa lettuja ja hienoja juutikassiakki suotetaan jailla. Jatkossa sieltä saa myös kosmetologia ja rokotuspalveluja. Tervetuloa Aittoon Savolaisen Mölymään apteekki.
3: Mitäs hyvää tänään lisätään?
4: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
3: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
4: Entä se kahvi?
3: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
4: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
5: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.

0: Studiossa Mari Pekkanen.
1: Craig Davidin hittikappale Walking Away kuultiin siinä suoraan vuodelta 2000. Kello on 7:30. Tiedätte, mitä tapahtuu 12. Tuolloin kuullaan uutisia ja keskipäivän keidas on tietysti taajuuksilla kello 13 asti. Mutta sitten me jatketaan kotimaisella musiikilla. Pulp Fiction on kappaleen nimi, esitteenä Halo Helsinki.
0: Musiikkia, joka yllättää.

Haloo Helsinki ja Pulp Fiction. Tämä on hyvä, kun tekee aika paljon tietokoneella hommia. Ja sitten on tottunut siihen, että ei ne aina vaan pelitä. Ja joskus tulee mitä ihmeellisempiä virheilmoituksia, niin minulle tuli tuohon tietokoneelle nyt lukee kissan kokoisilla kirjaimilla, että error. En tiedä, vaikuttaako esimerkiksi saapuviin WhatsApp-viesteihin jotenkin vai ei, mutta voipi olla, että hetken aikaa täällä buuttailen tietokonetta ja kuunnellaan me uutisia samalla, niin palaan ääneen uutisten jälkeen. Eiköhän täällä kaikki toimi kuitenkin. Te voitte kokeilla laittaa testiviestiä, ei tekstiviestiä, vaan testiviestiä WhatsAppiin 0406195939, niin selvitetään, että tuleeko ne viestit perille vai onko meillä error vienyt kaiken toiminnan. Tananai ja Anna-Liisa, Storie Brevi.

0: Hyvää päivää Savon Sanomien uutisista. Kesän päällystystyöt käynnistyvät Itä-Suomessa maanantaina. Pohjois-Savossa päällystystyöt alkavat toukokuun kolmannella viikolla Sonkajärvellä, Viitostiellä, Riomäen ja Oravijoen välisellä tieosuudella. Työt kestävät reilun viikon verran. Kuopiossa ja Siilinjärvellä tietöihin päästään kesäkuun ensimmäisellä viikolla. Remontissa ovat tieosuudet Kelloniemen ja Vuorelan sekä Päivärannan ja Vuorelan välillä. Itä-Suomen elinvoimakeskuksen tiedotteen mukaan työt kestävät 2 viikkoa ja ne toteutetaan yöaikaan. Päällystystyöt aiheuttavat kesän aikana hetkellisiä viivästyksiä ja liikennejärjestelyjä, elinvoimakeskus muistuttaa. Henkilöauto suistui tieltä suohon sunnuntai-iltana Ysitiellä. Pelastuslaitos sai hälytyksen tehtävälle kello 23 jälkeen, kun Särkilammen suohon ajanut henkilö ilmoitti itse onnettomuudesta. Suonenjoelta paikalle saapunut pelastuslaitoksen yksikkö sai kuljettajan ulos autosta. Pelastuslaitokselta kerrotaan, että kuormaliinoilla tuettu ajoneuvo jäi onnettomuuspaikalle. Autossa yksin ollut kuljettaja käveli onnettomuuden jälkeen omin voimin. Poliisi tutkii onnettomuuden syytä. Opetusministeri RKP:n Anders Adler-Creutz ehdottaa, että huhtikuulle tulisi uusi lomaviikko. Adler-Creutz kertoi asiasta Svenska Ylen haastattelussa. Aiemmin hän ehdotti, että koulujen kesälomia siirrettäisiin 2 viikolla. Adler-Creutzin mukaan loma huhtikuussa jakaisi kevätlukukauden 3 nykyistä tasaisempaan jaksoon. Lisäksi ehdotus parantaisi oppilaiden ja opettajien jaksamista. Lisäksi ehdotuksen myötä suomalaisten koulujen lomarytmi muuttuisi enemmän pohjoismaisten ja eurooppalaisten mallien kaltaiseksi, Adler-Creutz sanoi. Tällä hetkellä Suomessa koulujen kesäloma alkaa Suomessa aiemmin kuin esimerkiksi Norjassa tai Ruotsissa. Lopuksi Yhdysvaltoihin, joka presidentti Donald Trumpin mukaan alkaa tänään johdattaa aluksia Hormuzin salmen läpi. Trump sanoi Truth Social-sivustollaan, että Persianlahden perälle jääneitä useiden eri maiden aluksia aletaan saattaa pois salmen kautta maanantai-aamusta lähtien. Iranin mukaan Yhdysvaltojen puuttuminen Hormuzin salmen meriliikenteen nykytilanteeseen tulkittaisiin aselleporikkomukseksi. Hormuzin salmi on ollut lähes kokonaan suljettuna meriliikenteeltä sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat helmikuun lopulla iskunsa Persianlahden pohjoispuolella sijaitsevaan Iraniin.
1: Sään sinulle tarjoaa. SPR-kontti Kuopio.
2: Ilmatieteen laitoksen laatiman säätiedotuksen mukaan suuressa osassa maata tulee lähivuorokauden aikana vesisadetta. Lapissa sateet tulevat lumena tai räntänä. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa lounaasta alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja etelässä sekä idässä yleisesti vesisadetta, lännessä paikoin sadekuuroja. Myöhemmin iltapäivällä lännestä alkaa jälleen osin selkeämpää, mutta edelleen sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 10-15 astetta ja yön alin 0-5 astetta. Aluksi enimmäkseen heikkoa tuulta, illalla hieman voimistuvaa lounaanpuoleista tuulta. Ja jälleen muistutuksena maastopalovaroitus on varsin laajasti voimassa.
1: Sään sinulle tarjosi. SPR-kontti Kuopio.
3: Emme tee ohjelmaa kaikille. Teemme sen sinulle, joka kaipaat vähän enemmän. Vähemmän toistoa, enemmän oivallusta. Puolen Suomen radio. Aitoa ääntä ilman kaavaa.

0: keskipäivän keidas.
1: Demi Lovato ja Confident kuultiin puolen päivän uutisten päätyttyä. Kello on ihan koht sillään 9:12. Tervehdys keskipäivän keitalta. Pekkasen Mari täällä seurana vielä tunnin verran kello 13. Ja sitten annetaan puheenvuoro Puolen Suomen iltapäivälle ja Jani Nivalalle. Musiikillisesti täällä on vähän pikku ylläriä tarjolla, mutta ehkä en paljastakaan vielä, että mitä kuullaan, koska kuuntelemallahan se selviää. Mutta varmasti on tulossa ainakin yksi semmoinen kappale, joka ei jokapäiväisessä radiosoitossa ole millään radiokanavalla. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero. Täällä oli tietokoneella ennen uutisia isoilla kissan kokoisilla kirjaimilla luki tuossa näytössä, että error. Ja pyysin teitä lähettämään WhatsAppiin muutaman testiviestin, että tuleeko nuo viestit perille, niin ainakin muutamia viestejä on tullut uutisten aikana, eli ilmeisesti toi error ei vaikuttanut meidän WhatsAppiin, ja hyvä niin, että jos haluat jotain kommentoida tai laittaa muuten vain viestiä studioon, niin antaa tulla, eli 0406195939. Knipiä me kuunnellaan seuraavaksi. Tämä kappale on nimeltään Korttitalo.

Siinä Lasse Mortensen ja Tien kuningas, eli King of the Road, vuodelta 1965. Vähän erilaista oli esimerkiksi tupakan maine. Nykyään tiedetään, että savukkeilla ei ole kovinkaan hyviä terveysvaikutuksia, mutta tuossahan röökin perään vähän huhuiltiin. Mutta se on kiva, että se ajankuva näkyy ja erityisesti tietysti kuuluu erilaisissa musiikkikappaleissa. Toi on semmoinen kappale, että ei voi olla huonolla tuulella, kun kuuntelee. Ja itse ainakin rupesin ihan refleksinomaisesti naputtelemaan sormia tuon kappaleen tahtiin. Jotain kummallista tapahtuu aina, kun kuulee King of the Road, Tien kuningas Lasse Mortensen. 16 yli 12 näyttää kello ja ootko ajatellut, että mitä yhteistä on kesämökillä ja polkupyörällä? Keskisuomalainen on esittänyt tänään tuommoisen kysymyksen juttuunsa aluksi ja antaa myöskin vastauksen. Molemmille on hyvä tehdä perusteellinen tarkastus ennen kuin ne ottaa talven jäljiltä käyttöön. Hankasalmelaisen remontti- ja kiinteistöpalvelu M. Karjalainen yrityksen perustaja Manuel Karjalaisen mukaan tärkeintä on varmistaa, että rakennuksen katto on kunnossa, eivätkä sen saumaukset irvistele. Yleensä läpiviennit ovat niitä paikkoja, jotka alkavat vuotaa, hän toteaa. Toinen vaaran paikka liittyy sammalmättäiden täplittämiin huopiin. Jos kasvustoa on vähän, se voidaan mahdollisesti putsata, mutta jos sitä on oikein rajusti, niin katto menee vaihtoon. Jos vanhaa huopaa aletaan oikein kunnolla pesemään ja hinkkaamaan, siitä hajoaa pinta, yrittäjä varoittaa. Ja mikäli katossa on puutteita, niin kyllähän ne tietysti tulee korjata pikimmiten. Muutoin edessä voi olla kalliimpi remontti. Kosteus on hiljainen mökin tappaja, Karjalainen kertoo ja luettelee märkyyden mukanaan tuomia pulmia. Pitkittyessään kosteus voi johtaa sekä sisäilmaongelmiin että rakenteiden lahoamiseen. Rapistuva puu voi puolestaan houkutella paikalle muurahaisia, jotka jouduttavat rakennuksen tuhoa entisestään. Siksi mökillä kannattaa katon lisäksi kiinnittää huomiota rännien kuntoon. Kourujen ja syöksytorvien tulee olla ehjiä ja pysyä paikoillaan. Mahdolliset tukkeet, kuten oksat ja lehdet, on syytä poistaa säännöllisesti. Lahon torjunnan ohella sadevesien ohjaukseen liittyy toinenkin hyöty. Talvenaikaisia tuhoja ei pysty ikinä ennakoimaan, mutta jos mökin nurkat ja kivijalat ovat pysyneet kuivina, niihin ei tule routimisesta pahoja tuhoja, näin sanoo Karjalainen. Vaurioituneet sokkelit on aina tietysti otettava vakavasti. Rappauksessa olevat halkeamat eivät ole niin vaarallisia, mutta jos kivijalka alkaa murentua, niin siitä pitää jo huolestua. Ja halkeamat pitää saada pois, etteivät paikat pääse hajoamaan enemmän, Manuel Karjalainen ohjeistaa. Ja sama tietysti pätee rakennuksen lähellä kasvavan kaatumisvaarassa olevan puuston raivaamiseen. Hilseilevien maalipintojen uusimisella ei sitä vastoin ole yleensä kiire, vaan puutteet voi korjata vaikkapa seuraavana kesänä. Ja kaikki suunnitellut toimenpiteet, kuten jo tehdyt työtkin päivämäärineen, kannattaa kirjata ylös. Mökin huoltokirjanpito ei ole koskaan huono asia. Siinä pysyy kartalla siitä, mitä on katsottu ja mitä on katsomatta. Ja kun mökkiä lähtee myymään, kirja toimii todisteena siitä, että mökistä on pidetty oikeasti huolta, Karjalainen vinkkaa. Lisää mökkiläisen muistilistaa ja erilaisia vinkkejä on tarjolla osoitteessa ksml.fi. Nyt me kuunnellaan Sugababesin kappale Jungle.

JVG ja ikuinen vappu. Aina toisinaan sitä vanhempi kansa syyllistyy siihen, että nykynuoriso ei osaa tehdä mitään ja ne haluaa vaan nukkua ja kyllä niillä on helpompaa ja se on tosi turhaa semmoinen vertailu, kun eletään täysin erilaista aikaa. Esimerkiksi verrattuna nykyajan nuorisoon. Ja yksi asia, mikä on tietysti paljon vuosien saatossa puhuttanut, on se, että lasten ja nuorten pitäisi aloittaa koulupäivät myöhemmin ja siihen sitten aina vanhempi väki sanomaan, että kyllä mekin mentiin 8 kouluun tai 7:30 ja kyllä on herätty siihen ja tähän ja tuohon aikaan. Mutta jos lasten neurologi Mirjami Jolma saisi päättää, niin yläkoululaisten koulupäivä alkaisi vasta 10:00 tai aikaisintaan 9:00. Murrosiässä nimittäin toi luontainen unirytmi myöhentyy, kun melatoniinin tuotanto hidastuu ja 8 kouluaamut voivat olla hankalia jo ihan biologisista syistä. Pojat kärsivät tästä enemmän kuin tytöt. Pojilla nopeimman kehityksen vaihe ajoittuu yläkouluikään, tytöillä se on jo alakoulussa, Jolma sanoo. Ihmisten synnynnäisen vuorokausirytmin määrittelevät geenit. Noin 1/4 on luontaisesti aamuvirkkuja, 1/4 ilmavirkkuja, iltavirkkuja ja 1/2 siltä väliltä. Aikaiset aamut ovat Jolman mukaan hankalimpia niille, joiden vuorokausirytmi on myöhäinen tai tavallinen. Heitä kouluaamujen myöhentäminen auttaisi. Ja tällaisille myöhäisille nykyinen yhteiskunta ei hirveän hyvin sovi. Myöhemmin se näkyy niin, että heillä on esimerkiksi enemmän sydän- ja verisuonitautiriskiä, koska he joutuvat jatkuvasti olemaan ikään kuin väärässä aikavyöhykkeessä. Mirjami Jolma toteaa, että Suomessa eletään vielä aika tiukasti agraariyhteiskunnan rytmissä. Esimerkiksi Yhdysvalloissa virallinen suositus vuodelta 2014 on, että koulut alkaisivat aikaisintaan 8:30. Jolman mukaan käytännössä tätä ei kuitenkaan useimmissa osavaltioissa noudateta. Naapurimaassamme Virossa koulut alkavat ensi syksystä lähtien valtakunnallisella säädöksellä 9:00. Suomessa asiasta on aina aika ajoittain käyty keskustelua. Esimerkiksi Espoossa kaupunginvaltuusto päätyi viime vuoden lopulla suosittelemaan yläkouluille 8:30 aamuja. Forssan kouluissa päivä on aloitettu 9:00 jo kohta 3 vuoden ajan. Ja Forssassa Akvarellin koulun 9-luokkalaisten 6 tunnin päivään mahtuu 45 minuutin oppituntien lisäksi 3 vartin ruokatauko ja 2 lyhyttä välituntia. Taide- ja taitoaineissa pidetään yleensä 2 oppituntia putkeen. Johtava rehtori Pekka Saros sanoi, että koulun ilmapiiri on ollut aamujen myöhentämisen jälkeen aiempaa rennompi. Aamut lähtevät käyntiin rauhallisemmin. Saros kertoi, että kun muutosta suunniteltiin, opetushenkilökuntaa arvelutti päivän venyminen iltapäivästä. Työjärjestykset saatiin kuitenkin rakennettua niin, että kaikki yhtenäiskoulun oppitunnit ovat 9:00–15:00. Opettajien kokouksia voidaan pitää myös ennen koulupäivän alkua. Ja Akvarellin koulun 9-luokkalainen Nelli Luhanko, ikää 16 vuotta, herää nykyään tavallisesti 7:30. Aika vaihtelee hiukan sen mukaan, minkä verran perheen hevosten hoitaminen vie aikaa. Luhangon mielestä kouluaamujen myöhentäminen on ollut hyvä asia. Aamut olivat ennen kiireisempiä, hän sanoo. Ja niin ikään 16-vuotias Mimosa Karttunen ehtii käydä aamulla koiran kanssa lenkillä. Ja nuorten mielestä alkamisen ja myöhentäminen tunnilla on näkynyt koulun ilmapiirissä myönteisesti. Jotkut ei ole enää niin kiukkuisia, Mimosa Karttunen sanoo, ja Nelli Luhanko lisää, että jotkut ei nukahda tunnilla. 8 aamuihin oli oppilaiden mielestä vaikeampi herätä. Nyt ainakin osa ehtii aloittaa aamut rauhassa. Miltäs tällainen kuulostaa? Sopisiko semmoinen 9:00–15:00 koululaisrytmi? Ja onko se sitten aikuisilta pois, jos lapset saisi nukkua vähän pitempään? Eikä olisi ehkä niin aamuäreitä ja kiukkuisia.

Fautsia ja Porcelain. Aika moni kuuntelija on sitä mieltä, että ei olisi haitannut yhtään, vaikka olisi silloin omassa nuoruudessa koulu alkanut 9 tai 10. Toki ennen muinoin, riippuen toki milloin on ollut nuori, niin on ollut varsin vaihtelevasti erilaisia ärsykkeitä. Et nykypäivänä tietysti älypuhelimet vie paljon huomiota ja sitten se nukkumaan meneminen viivästyy monillakin nuorilla. Valtakunnallisen kouluterveyskyselyn mukaan 8. ja 9. luokkalaisista 62% nukkuu arkisin vähintään 8 tuntia. Ja Päijät-Hämeen keskussairaalan lastenneurologi Mirjami Jolman mukaan teini-ikäisen unen tarve vaihtelee, on noin 8-12 tuntia. Useimmille 9-10 tuntia olisi hyvä. Yksikään ei pidemmän päälle pärjää 7 tunnilla, vaikka keskimäärin sen verran he nukkuvat. Ja Jolma näkee työssään paljon nuoria, erityisesti poikia, jotka tarvitsisivat tietyssä kehitysvaiheessa 11-12 tunnin unet. Ja jos heillä on arkisin jopa 4-5 tunnin univaje, ei ole ihme, että he ovat kiukkuisia ja nukkuvat viikonloppuisin iltapäivään. Luontaisen unirytmin siirtymän lisäksi nuorten uniin vaikuttavat tietysti myöhään venyvät harrastukset ja runsas ruutuaika. Ruudusta tulevasta aallonpituudesta aivot tulkitsevat illan päiväksi, mikä viivästyttää melatoniinin tuotantoa entisestään. Ja Jolman mielestä yhteiskunnallisesti helpoin ratkaisu olisi, että koulu alkaisi myöhemmin. Se vähentäisi myös nuorten ohjaamatonta iltapäiväaikaa, jolloin he usein ovat ruudulla. Iltaisin älypuhelimet pitäisi ottaa nuorilta pois, mutta Jolmakin tietää, että helpommin sanottu kuin tehty, mutta aivojen kannalta siitä olisi hyötyä. Keskipäivän tässä on Flippipuisto. Kappale on Turvasana lisää.

0: kaksin kappaleen kotimaista musiikkia. Tässä kuultiin mies, jolle ei koskaan tapahdu mitään, vuosimallia 92. Toi on muuten jännä kappale, että tehdään laulu miehestä, jolle ei koskaan tapahdu mitään. Miten tuokin on jäänyt niin elämään? Ehdottomasti yksi klassikko hiteistä. Ennen J. Karjalaista ja Mustia laseja kuultiin Flippipuisto, turvasana lisää.
1: Kulttimas työ. Mä lyömään apteekki avua ihan uuden toimipisteen Huoponimen City Marketin 7.5. Avaajaissa Kuopion lettukeisar paistaa lettuja ja hienoja juutikassajakki suotetta jaella. Jatkossa sieltä saa myös kosmetologian rokotuspalveluja. Tervetuloa Aittoon Savolaisen Mölymään apteekki.
2: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
5: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Savon Sanomien lähijournalismia diginä. Nyt tarjoushintaan alle 10 kuussa. savonsanomat.fi/digi.
6: Onko sinulla kysymyksiä puutarhan hoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250€ kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
7: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
8: Puolen Suomen radio.

Help me make it through the night, siinä John Holt. Kappaleen verran musiikkia kuunnellaan ennen kuin annetaan puheenvuoro uutisille ja sitä myöten Jani Nivalalle ja Puolen Suomen iltapäivälle. Kiitoksia toukokuun arkipäivien startista keskipäivän keitaan osalta. Eiköhän jatketa huomenna. It's a kind of magic. Queenia, a kind of magic. Ennen uutisia. Moi moi!

0: Hyvää maanantaita Savon Sanomien uutisista. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukaan sukuelinten silpominen muodostaa Somaliassa niin suuren uhan, että Maahanmuuttoviraston ja Itä-Suomen hallinto-oikeuden on käsiteltävä somalialaisnaisen turvapaikkahakemus uudelleen. Somalialainen nainen haki kansainvälistä suojelua saapuessaan Suomeen. Nainen vetosi hakemuksessaan siihen, että vielä syntymättömän lapsensa isän perhe uhkaa Somaliassa lasta sukuelinten silpomisella. Maahanmuuttovirasto ja Itä-Suomen hallinto-oikeus kuitenkin hylkäsivät hakemuksen, koska ne pitivät naisen kertomusta pintapuolisena. Korkein hallinto-oikeus puolestaan katsoi viime viikolla, että sukuelinten silpominen tehdään Somaliassa lähes kaikille tytöille, minkä vuoksi turvapaikkahakemus täytyy käsitellä uudelleen. Kreml on kiristänyt turvatoimia presidentti Vladimir Putinin suojelemiseksi, kertoo CNN. Taustalla ovat Venäjän armeijan johtohenkilöihin kohdistuneet salamurhat ja pelko vallankaappauksesta. Monet muutoksista koskevat Putinin henkilökuntaan kuuluvia sekä lähipiiriä. Kokkeja, henkivartioita ja valokuvaajia on kielletty matkustamasta julkisilla kulkuneuvoilla, ja heidän koteihinsa on asennettu valvontajärjestelmiä. Työntekijät saavat käyttää ainoastaan puhelimia, joissa ei ole internetyhteyttä, ja Putinin vieraat kulkevat kahden turvatarkastuksen kautta. Arabiemiraattien lähtö öljynviejämaiden järjestöstä OPECista ja laajemmasta OPEC plus liittoumasta ei ole suunnattu ketään vastaan, sanoo teollisuudesta ja edistyneestä teknologiasta vastaava ministeri Sultan Al-Jaber. Päätöksen taustalla on hänen mukaansa Arabiemiraattien halu keskittyä kansallisiin prioriteetteihin ja maan talouteen. OPECin tosiasiallisen johtajan, Saudi-Arabian ja Arabiemiraattien väliset jännitteet ovat kasvaneet viime kuukausina. Jännitteiden taustalla ovat ulkopolitiikka, öljyn tuotanto ja Lähi-idän sota, joka on rasittanut Persianlahden rantavaltioiden taloutta. Arabiemiraatit on OPECin neljänneksi suurin öljyn tuottaja, ja sen lähtö on takaisku järjestön kyvylle hallita öljyn hintaa. Lopuksi kotimaahan. Länsi-Uudenmaan poliisi epäilee alle 15-vuotiaan nuoren aiheuttaneen Raaseporin uimahallin tulipalon lauantaina. Poliisin mukaan nuoren epäillään käsitelleen tulta uimahallin vessassa ennen tulipalon alkua. Poliisin mukaan nuori on myöntänyt vaikuttaneensa tapahtumiin. Hänen seurassaan oli ollut myös toinen samanikäinen nuori. Kummallekaan heistä ei tule ikänsä vuoksi rikosoikeudellisia seuraamuksia.
1: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
2: Säätiedotus. Suuressa osassa maata tulee lähivuorokauden aikana vesisadetta, aivan pohjoisessa lumi- tai räntäsadetta. Maan etelä- ja keskiosissa puolestaan odotettavissa huomiseen iltapäivään asti lounaasta alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja etelässä sekä idässä yleisesti vesisadetta, lännessä paikoin sadekuuroja. Yöllä lännestä alkaen osin selkeämpää, mutta edelleen paikoin sadekuuroja. Lämpötila tänään 10 ja 15 välillä, huomenna muutaman asteen alempi. Yölämpötila -1 ja +5 välillä. Aluksi enimmäkseen heikkoa tuulta, illalla voimistuvaa lounaanpuoleista tuulta.
1: Sään sinulle tarjosi SPR-kontti Kuopio.
3: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
1: John Smith Rock Festival, kyllä kyllä, kimpassa mennään yksissä tuumin tuon loistavan festarin kanssa. Siitä lisää myöhemmin tästä meidän yhteistyöstä tässä nyt lähiaikoina, lähipäivinä, lähiviikkoina. Mutta joo, maanantaita toivotellaan nyt sitten 4. päivä toukokuuta tänään ja kiitos keskipäivän Keidas radio-ohjelmalle. Maanantain vedosta Mari Pekkanen huomenna äänessä kello 11 eteenpäin. Vilma Alinan biisillä startattiin tämä lähetys. Pidän susta irti ja The Calling-yhtyeellä ja Genesiksellä jatketaan. Vähän on nyt sitten erilainen sää, kun tuossa vappuna oli. Yritetään kestää, eiköhän se kesäkin tuolta vielä tuu, mutta nyt tosiaan vähän niin kuin elämä saattaa koetella tällainen niin kuin vapun jälkeen, kun tuossa annettiin meille vähän liian hyvää vappusäätä nyt viikonloppuna. Eikö semmoinenkin voi olla, että emme ehkä ansainneet noin hyvää keliä, mitä nyt sitten olikaan, mutta onneksi oli. Onneksi oli. Oli kuulemma Lahdessa vähän hiljaisempi vappu. Mä kävin pyörähtämässä Tampereen keskustassa joku päivä, perjantai, päivät vähän sekaisin tuosta viime viikosta, niin Tampereella Mansessa oli ainakin porukkaa, kaupunki täynnä, hirveä kuhina, oliko kaikki lahtelaisetkin lähteneet Manseen jääkiekkohuuman perässä, Manseen tai Kouvolaan, ihan miten vaan. Jeps, jeps. Hei, kukas on iltapäivän vieras tänään? Kenen kanssa puhutaan ja mistä? No, napataan tänään kiinni siihen, kun tuolla Pohjanmaalla Kyrönjoessa on tavattu pyöriäinen. Mitenkä se pohjalaiset puhuu? Ei ainakaan noin. Mutta kuitenkin semmoinen harvinainen tilanne nyt siellä, mikä alkaa P:llä ja loppuu A:lla Pohjanmaalla. Että siellä on pyöriäinen viihtynyt Kyrönjoen suistoalueella ainakin. Ja siellä päin, siellä seudulla, niin harvinaistahan tämä on, mutta kuinka harvinaista, sitä kysytään tänään Turun ammattikorkeakoulun erityisasiantuntijalta, valastutkija Olli Loisalta, ja hän kertoo meille näistä pyöriäisistä lisää, kun eikö ne nyt ole tämmöisiä jotain nisäkkäitä, valaseläimiin kuuluvia otuksia, käsittääkseni harvinaisia ja semmoisia, mitä pitää suojellakin, ja käsittääkseni myös, se on perin kummallista, että niitä siellä Pohjanmaan seudulla joessa polskiin, niin kysellään pyöriäisasiantuntijalta tänään lisää kello 15 jälkeen näistä elikoista. Niin ainakin tämmöisiä juttuja käydään tänään lävitse. WhatsApp on hereillä, mukavaa päivää ja uuden viikon alkua. Kiitos kun Jani olet linjoilla. Tämmöinen yksi viesti, samat sanat sinne, kiitos kun olette linjoilla. WhatsApp-yhteys 0406195939. Mitä ikinä olet halunnut kysyä pyöriäistutkijalta, niin kannattaa vaikka semmoinen kysymys nasauttaa WhatsAppiin nyt, niin minä voin sitten kysästä kello 15 jälkeen meidän iltapäivän asiantuntija vieraalta valastutkija Olli Loisalta mahdollisesti sitten tätä asiaa. Ja no joo, voi liittyä pyöriäisiin tai voi liittyä vaikka jonkinlaisiin valaihin, valasotuksiin, valaseläimiin se kysymys kanssa, niin mikä jottei. 0406195939. Wherever you will go. Se on hieno laulu, jonka esittää The Calling. Semmoinen kuunnellaan nyt.
0: Studiossa Jani Nival.

The Calling Wherever You Will Go. Genesiksen No Son of Mine -kohta ja Ida Paul ja Kalle Lindroth, Hypoteettinen koira. Musiikkia myös Rag and Bone Manilta ja Irinalta tulossa. Pari viestiä tullut tänne meidän WhatsAppiin, että ennen vappua ei lähtenyt viestit perille. Ennen vappua WhatsApp ei toiminut teille päin. Kyllä se ainakin silloin vappuaattona torstaina toimi. Mutta perjantaihan oli sitten tämmöinen huilipäivä. Et perjantaina ei tullut näitä niinku lähetyksiä täältä Puolen Suomen radiosta keskipäivän keidasta tai tätä iltapäiväohjelmaa. Niin liittyykö tämä siihen vai liittyykö tämä johonkin verkko-ongelmiin, internet-probleemeihin? Aika ajoin on jotain verkon asennustöitä ollut tässä meidänkin radioissa, niin ehkä sinunkin operaattorilla saattaa olla jotain, tai en mä tiedä. Niin mä en ole kyllä huomannut mitään. Mun mielestä viime viikolla toimi aivan normisti kaikki, miinus se perjantai. No ehkä toi nyt sotkee toi vappu sit vähän näitä kuvioita ja näin poispäin, mutta tosiaan niin kuin perjantaina Pekkasen Mari keskipäivän keitalta ja meikän ainakin pidettiin se vappupäivän semmoinen huili ja vietettiin vappua tuossa noin, niin mun mielestä WhatsApp on kyllä toiminut minun nähdäkseni, minun käyttäjäkokemuksen mukaan viimekin viikolla aivan okosti, mutta ainakin varmaan tälläkin hetkellä toimii normisti, että 0406195939.

0: Genes poikki. Genesis, no son of mine. Oot siellä tämän kylän poikki vai kenes poikki vai ei kenenkään poikki? No ei ainakaan ollut Phil Collinsin poikia, kun no son of mine siinä todistettiin niin väkevästi. Mutta okei, joo, jotain häiriöitä meidän WhatsAppissa siis on ollut, että kaikki viestit eivät ole tulleet perille viime viikolla. Joo, täältä nyt tulee näitä enemmänkin näitä reklamaatioviestejä. Numero on 0406195939. Täällä olisi ollut meikäläisen tyttärelle siis vappupallokin tuotu studioon kuulijamme toimesta. Mutta se on muuten jossain muualla. Se ei nyt sitten päätynyt meitsin likalle. Joo, kun mä puhuin siitä, että sen pitäisi aina semmoinen Hello Kitty-pallo saada sitten vappuna, niin se olisi tärkeetä. Pari vappua on nyt jäänyt väliin, mutta siis joo, tyttärelläkin on jo ikää. Hän on yläkouluikäinen, niin Hello Kitty-palloa yritin minäkin tuossa vappupäivinä vähän metsästä eri kaupungeissa, mutta en tietenkään löytänyt. Mutta täällä oli eräs meidän kuulija tuonut Lahteen tänne studioille yhden vappupallon, mutta se on jonnekin mennyt sitten parempiin suihin niin sanotusti. Nyt se on voinut tuossa juontajakollegan tai sitten yhden toisen kollegan toimesta päättyä toivottavasti jollekin pikkuihmiselle. Mä kyllä luulen, joo. Mulla on kaksi vaihtoehtoa. Se on varmasti päätynyt jollekin pikkuihmiselle kuitenkin. Mutta iso kiitos Junelle tästä ajatuksesta. Tää oli mahtava juttu, mutta tosiaan Junenkaan viesti ei sitten viime viikolla päätynyt meikäläisen tietoon saakka. Ja joo, näitä on jonnekin nyt eksynyt, mutta toivottavasti tällä viikolla kaikki toimii sitten niin sanotusti normisti, niin kuin pitääkin. Tuli muuten vappupalloista ja pienistä ihmisistä mieleen vielä semmoinen story, kun näin tuossa pari semmoista pikkuihmistä, 2-vuotiasta ja 0-vuotiasta tuossa vapun tienoillakin. Kun oli niin lämpöiset kelit, niin meikäläinenkin nyt sai avattua sen shortsikauden. Farkkushortsit oli vapun lämpöisinä päivinä jalassa, niin yksi pikkuihminen, tämä vähän alle 3-vuotias, oli jotenkin todella fiiliksistä niistä. Ja se katsoi niitä ja onko nämä farkut? Ja, joo, nämä on tämmöiset farkkusortsit. Ja kuka ne on tehnyt? Kuka ne on korjannut? Sitten se oli ihmeessä niistä resoreista tai semmoisesta taitoksesta. Siitä ompeleista, mikä löytyy niiden farkkusortsien niistä lahkeista siinä, missä ne loppuu. Niin ne oli jotenkin hirveän kiinnostavat ja jotenkin näytti siltä, että ehkä senkin täytyy saada farkkusortsit, kun hänellä oli nyt semmoisia normaaleja kankaita, kangasshortseja vaan. Niin jotenkin farkkusortsit kiinnosti semmoista alle 3-vuotiaista poikaa erittäin paljon. Ja hänellekin täytyy nyt sitten semmoiset jostain sitten leipasta. Mutta ne on hauskoja nuo pikkuihmiset, kun niille raksuttaa päässä jotain ja se näkee, että ne miettii jotain, ne funtsii jotain asiaa, ne ehkä matkii toisia, mitä toiset tekee, ja just jotain, että okei, noi farkkusortsit, nois on jotain, kun tuolla Janillakin on semmoiset, niin nämä on kova juttu, ja okei, tollaset pitää niinku ihmisellä olla, niin se on hauska katella silmiin, että mitä siellä pään sisällä raksuttaa, kun sen voi melkein kuulla ton ikäisiltä, että siellä jotain uusia ajatuspolkuja syntyy, ja synapsit paukahtelee, ja ajatus lentää, niin se on hienoa. Vielä ton ikäisenä, sitten kun ollaan meidän ikäisiä, niin sit se ajatus ei välttämättä enää lennä ihan samalla tavalla.
1: Paikallisten puolella.

0: naapuri. Tossakin biisissä noista muumimukeista lauletaan. Se on kyllä totta se, että niitä on about jokaisessa suomalaisessa kodissa. Löytyy muumimuki tai kaksi tai neljä kappaletta tai sitten löytyy semmoinen hirveä keräily eräkin niitä. Niin Jenni Pääskysaari, televisiostakin tuttu juontaja, tämän joskus lausui, että ei ole semmoista suomalaista kotia, josta ei muumimukia löytyisi. Niin olen sen jälkeen tarkkaillut tilannetta ja päätynyt samanlaiseen lopputulokseen, että kyllä se näin on. Meidän taloudessa on kolme kappaletta muumimukea ja joku erikoisuuden tavoittelija sisälläni on herännyt siitä lähtien, kun kuulin tämän Jenni Pääskysaaren huomion, niin mulla on ollut aina semmoinen olo, että pitäisikö niistä hankkiutua eroon, että kun kaikilla muillakin on muumimukea taloudessa 5,7 miljoonalla suomalaisella, jokaisella on vähintään yksi muumimuki, niin pitääkö niitä nyt sitten kaikilla olla, mutta lahjaksi kun niitä on saatu, niin eihän niistä nyt eroonkaan voi hankkiutua, niin pidetään se nyt sitten kumminkin. Rag & Bone Man ja Pocket, kohta myös toivemusiikkia, jota esittää meille Kate Bush.
1: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä, täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden, ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskus Focus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.
2: Duudsonina mä tykkään pamauksista. Dynamiittipamauksista, bensatankin pamauksista, ilotulitepamauksista, jopa Jarpin vatsapamauksista. Ja ensi viikolla mä kutsun koko Kuopion nauttimaan upouuden Haapaniemen sittarin avauspamauksesta. 7.5. Haapaniemellä nähdään, kuinka sittari hoitaa.
3: Roosa ja kahdeksan muuta.
4: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen, toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harmaa. Savon aallot.

Puolen Suomen iltapäivälähetyksen studiossa Nivalan Jani. Morjesta. Otan vastaan WhatsApp-viestejä numerossa 0406195939. Ja Pohjanmaalla kuiskentelee Pyöriäinen siellä Kyrönjoen ympäristössä, niin otetaan tänään yhteyksiä pyöriäistutkijaan, valasasiantuntijaan, valastutkijaan Olli Loisaan. Hänen kanssa jutellaan kello 15 jälkeen.

Älä riko kaavaa, Irina. Tämän puolen Suomen iltapäivä. Sysmä on meillä kuulolla ja menossa mukana. Sysmästä toivotaan Kate Bushia soimaan Moving-niminen kappale. Ja näin tapahtukoon. Kate Bushin lisäksi Kashmirin musiikkia, Vadelman venebiisi luvassa kohta ja Robbie Williamsin musaa. Sitä tulee kans aivan kohta. Mutta onko mä kertonut sen Kate Bush-tarinan, miten mulla kävi kerran? Mä joskus tosi junnuna, mä olin varmaan alle 10-vuotias, niin tienasin 100 markkaa Kate Bushin avustuksella. Joo, mä olin joskus isän kanssa ajelemassa autolla. Jossain köröteltiin, en muista mistä oltiin menossa tai mistä oltiin tulossa, mistä oltiin lähdetty, mutta ei sen niin väliäkään. Autoiltiin kuitenkin, oli kesäpäivä, aurinkopaisto, kesäkuuma, ikkunakin saattoi olla auki siinä meikäläisellä ja käsikin ulkona ikkunasta. Ja radiosta lähti soimaan joku biisi ja sitten mun isä sanoi mulle sillä, että saat 100 markkaa, jos tiedät, kuka tämän biisin laulaa. Ja mä vastasin siinä sitten jonkun 1,5 sekunnin miettimisen jälkeen, Kate Bush, ja tienasin 100 markkaa itselleni. Mä olin just edellisellä viikolla kuullut jostain radiosta Kate Bushin ääntä ja jonkun Kate Bushin kappale, ja artisti ei tietenkään mulle ollut pienelle pojalle mitenkään tuttu, mutta joku siinä oli jäänyt mieleen, että ehkä joku lauluääni tai jotain sellaista, ja mulla ei todellakaan ollut hajukaan, kun se biisi alkoi sieltä radiosta soimaan, että se olisi Kate Bush tai jotenkin tälleen. Että se oli niinku todella onnistunut semmoinen arvaus, mikä sitten osui nappiin. Ja mun isä varmasti niinku, ei olisi ikinä arvannut sitä, että mä tietäisin Kate Bush-nimisen artistin tai osaisin sen sieltä vetästä. Että jos tyyliin ties Smurfit ja Fraglit ja Simpsonit, mitkä tuli TV:stä, että olisi tälleen. Mutta jotenkin se Kate Bush oli sitten edellisellä viikolla soinut radiossa ja olin pannut merkille tämän hänen persoonallisen laulutyylinsäni. Kiitos Kate Bush, kiitos radio. 100 markkaa tuli nuorelle miehelle tarpeeseen. En tiedä, mitä sillä ostettiin. Varmaan ainakin osa siitä meni johonkin tyyliin sitten R-kioskille ja irtokarkkiin tai johonkin tämmöiseen. Mutta kyllä se lämmitti oikein kovasti se 100 markkaa silloin junnuna. Mutta Sysmään tosiaan tämä Kate Bushin laulu nyt soimaan. Toivottavasti joku tienaa 100 euroa nyt, kun tämä biisi soi. Moving.

0: Kate Bush, Moving, toive musaa. Sysmään terveisiä. Sysmästä tulee viestejä WhatsAppiin 0406195939 ja toivekappaleita saa laittaa tuohon äsken mainitsemaani numeroon 0406195939.
1: Mitäs hyvää tänään lisätään?
2: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
1: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi. No todellakin. Ootas. Mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
5: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
6: K-auto. Miten voin auttaa?
7: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
6: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
7: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
6: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
7: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
8: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
9: Superpaikallinen. Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla. Ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla. Paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu. Meidän maakunnan ääni.
10: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Kasmir Vadelman vene. Tuossa kun mainitsin siitä yhdestä pikkupojasta alle 3-vuotiaasta nassikasta, joka oli kovasti innostunut farkkusortseista, niin täytyy vielä sanoa sen verran, että kyllä oli auton merkit hallussa. Tuollaisella niin kuin mitä 2 vuotta, 9 kuukautta vanhalla jässikällä, niin jotenkin bemarit ja mersut tulee niin kuin ihan tuosta noin vaan. Että se oli niin kuin hämmentävä se kyky, että miten pystyy niin pieni semmoinen ihminen tunnistamaan auton merkit, niin aivan siis huikeeta. Ja siis ihan tämmöisessä tilanteessa, että ollaan ulkona käymässä ja hän näkee pari sekunnin ajan vilauksen, kun joku auto siitä vetäsee 50 ohitse, niin noni, se oli bemari. Niin kuin, R ei tietenkään osata sanoa, mutta niin kuin bemari niin kuin tunnistetaan tuosta noin vaan. Ja about kaikki muutkin autot. Paitsi Mazda oli paha. Sitä ei osannut tuommoinen aivan pikkukundista tunnistaa, mutta no, se Mazdan logo, se on vähän semmoinen ehkä harvinaisempi. Tai ei se nyt harvinainen ole, mutta se on vähän vaikeampi. Niin, no oli niin kuin helppoa nämä muut, millä hän sitten näytti, että Mersu ja Opel ja bemari, niin hämmentävää, mitä pieni ihminen. Jos on jostain kiinnostunut, niin kuin tämä pikkukundi on autoista kiinnostunut, niin hän on sitten ottanut niistä selvää ja opetellut bongaamaan ja tunnistaa niiden tuntomerkit ja muotokielen ja just ne logot sitten, niin tunnistaa jo kaukaa. Niin kyllä nuo lapset on viisaita ja fiksuja. Se on huikeeta.

0: Robbie Williams ja Gary Barlow, Shame. Mitä oliko Robbie Williamsilta toinen etuhammas ylhäältä, niistä kahdesta keskimmäisestä toinen, niin haljennut. Taisin tämmöisen somekuvan nähdä, että Robbie Williams oli niin kuin tällainen, semmoisissa nuija ja tosi nuija tunnelmissa. Hammas halki. Taitaa olla noilla artisteilla ihan yleisempää tämmöinen, että hampaat silloin tällöin halkeaa, kun jotain festarikeikkoja vedetään ja mikrofoniin tulkitaan lauluja ja sitten kalautetaan sillä mikrofonilla etuhampaisiin, niin hammas, jos toinenkin saattaa haljeta. Muistaakseni, oliko Paula Vesalalle käynyt näin ja olisiko tuolle Halo Helsingin Elli Halollekin ehkä joskus käydä jotain tämmöistä incidenttiä, jollen aivan väärin muista. Todennäköisesti muistan väärin, mutta ei se haittaa. Mennään näillä nyt kuitenkin. Faktat on täysin yliarvostettuja. No mutta hei, kohta luvassa faktoja. Kohta tulee kello 14 uutiset. Ennen niitä vielä Uniklubi, Huojuva silta ja kohta tarjolla tuoreita radiouutisia.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: paikallisten puolella.
1: Hyvää maanantaita Savon Sanomien uutisista. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukaan sukuelinten silpominen muodostaa Somaliassa niin suuren uhan, että Maahanmuuttoviraston ja Itä-Suomen hallinto-oikeuden on käsiteltävä somalialaisnaisen turvapaikkahakemus uudelleen. Somalialainen nainen haki kansainvälistä suojelua saapuessaan Suomeen. Nainen vetosi hakemuksessaan siihen, että vielä syntymättömän lapsensa isän perhe uhkaa Somaliassa lasta sukuelinten silpomisella. Maahanmuuttovirasto ja Itä-Suomen hallinto-oikeus kuitenkin hylkäsivät hakemuksen, koska ne pitivät naisen kertomusta pintapuolisena. Korkein hallinto-oikeus puolestaan katsoi viime viikolla, että sukuelinten silpominen tehdään Somaliassa lähes kaikille tytöille, minkä vuoksi turvapaikkahakemus täytyy käsitellä uudelleen. Kreml on kiristänyt turvatoimia presidentti Vladimir Putinin suojelemiseksi, kertoo CNN. Taustalla ovat Venäjän armeijan johtohenkilöihin kohdistuneet salamurhat ja pelko vallankaappauksesta. Monet muutoksista koskevat Putinin henkilökuntaan kuuluvia sekä lähipiiriä. Kokkeja, henkivartioita ja valokuvaajia on kielletty matkustamasta julkisilla kulkuneuvoilla ja heidän koteihinsa on asennettu valvontajärjestelmiä. Työntekijät saavat käyttää ainoastaan puhelimia, joissa ei ole internetyhteyttä, ja Putinin vieraat kulkevat kahden turvatarkastuksen kautta. Arabiemiraattien lähtö öljynviejämaiden järjestöstä OPECista ja laajemmasta OPEC plus liittoumasta ei ole suunnattu ketään vastaan, sanoo teollisuudesta ja edistyneestä teknologiasta vastaava ministeri Sultan Al-Jaber. Päätöksen taustalla on hänen mukaansa Arabiemiraattien halu keskittyä kansallisiin prioriteetteihin ja maan talouteen. OPECin tosiasiallisen johtajan, Saudi-Arabian ja Arabiemiraattien väliset jännitteet ovat kasvaneet viime kuukausina. Jännitteiden taustalla ovat ulkopolitiikka, öljyn tuotanto ja Lähi-idän sota, joka on rasittanut Persianlahden rantavaltioiden taloutta. Arabiemiraatit on OPECin neljänneksi suurin öljyn tuottaja ja sen lähtö on takaisku järjestön kyvylle hallita öljyn hintaa. Lopuksi kotimaahan. Länsi-Uudenmaan poliisi epäilee alle 15-vuotiaan nuoren aiheuttaneen Raaseporin uimahallin tulipalon lauantaina. Poliisin mukaan nuoren epäillään käsitelleen tulta uimahallin vessassa ennen tulipalon alkua. Poliisin mukaan nuori on myöntänyt vaikuttaneensa tapahtumiin. Hänen seurassaan oli ollut myös toinen samanikäinen nuori. Kummallekaan heistä ei tule ikänsä vuoksi rikosoikeudellisia seuraamuksia.
0: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
2: Säätiedotus. Suuressa osassa maata tulee lähivuorokauden aikana vesisadetta, aivan pohjoisessa lumi- tai räntäsadetta. Maan etelä- ja keskiosissa puolestaan odotettavissa huomiseen iltapäivään asti lounaasta alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja etelässä sekä idässä yleisesti vesisadetta, lännessä paikoin sadekuuroja. Yöllä lännestä alkaen osin selkeämpää, mutta edelleen paikoin sadekuuroja. Lämpötila tänään 10 ja 15 välillä, huomenna muutaman asteen alempi. Yölämpötila -1 ja +5 välillä, aluksi enimmäkseen heikkoa tuulta, illalla voimistuvaa lounaanpuoleista tuulta.
0: Sään sinulle tarjosi SPR-kontti Kuopio.
3: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Erittäin hyvää maanantai-iltapäivää. Eikö me nyt voida jo kello 14 jälkeen tässä iltapäivää toivotella? Studiossa Jani. Arkisin mennään kello 13-18 yhteistä matkaamme täällä Puolen Suomen iltapäivän taajuuksilla. Seuraavaksi musiikkia herralta nimeltä Olavi Uusivirta. Tanssit vaikka et osaa. Olavi Uusivirrasta oli haastis Hesarissa. Hän haastattelussa mietti tämmöistä ikääntymistä, omaa kuolemattomuuden fiilistä ja sitä, miten se on alkanut väistyä. Helsingin Sanomissa luki näin, että illuusio omasta kuolemattomuudesta on alkanut murentua. Nuoruus on väistämättä takana. Se taitaa se Olavi Uusivirtakin olla tämmöisiä nelikymppisiä tyyppejä, niin kuin meitä varmasti tässä Puolen Suomen iltapäivässäkin on kuulolla jonnin verran tämmöisiä keski-ikäisiä immeisiä, niin kuin meidänkin 44V. Olavi Uusivirran Helsingin Sanomien haastis jatku näin, että sitä miettii, mitä haluaa tehdä jäljellä olevalla ajalla. Se pakottaa pysähtymään ja kysymään itseltään, onko tämä sitä elämää, jota haluaa elää. Olavi Uusivirta pysähtyy ja se kysymys pitäisi kysyä joka päivä.

0: Joo, hyviä keloja oli Olavi Uusivirran Helsingin Sanomien haastattelussa, että tämmöinen illuusio omasta kuolemattomuudesta on alkanut murentua. Kyllä, tuttuja ajatuksia. Ehkä joskus 15-16-vuotiaana, 20-vuotiaana, niin ei tuntunut siltä, että joku päivä viikaten mies voisi niittää, vaan oli tuommoinen joku ihmeen kuolemattomuuden fiilis läsnä, mutta mitä enemmän ikää ihmiselle tulee, niin kyllä noita rupeaa sitten monet meistä varmasti pyörittelemään näitä ajatuksia, että joskus se peräseinä sitten tulee lopulta vastaan ja sinne ei sitten välttämättä olekaan enää niin pitkä matka kuin 20-vuotiaana, että se niin kuin rupeaa se ajatus siitä ajan rajallisuudesta jotenkin kolkuttelemaan ja sitähän sanotaan, että se aika on arvokkain asia tosiaan, mitä meillä on, mitä toi äsken laulanut Olavi Uusivirtakin Hesarin haastiksessa funtsi. Ja Olavi Uusivirta sanoi tosiaan, että pitäisi kysyä itseltä joka päivä silleen, että mitä haluaa jäljellä olevalla ajalla tehdä. Onko tämä sitä elämää, jota haluaa elää? Onko tuossa vähän sitä semmoista memento mori-meininkiäkin, mikä se oli tämä muinainen joku viisaus, että muista kuolevaisuutesi, että memento mori, että jonain päivänä tätä elämää ei sitten enää ole. Ja eikä tämä ole mikään semmoinen synkkä ajatus, tämähän on niin kuin, mä huomasin pohtivani sitä, että puhunko mä liian synkkiä juttuja täällä nyt tällainen vapun jälkeisenä maanantaina. Mutta siis eihän, toi ajatus, se ei tarvitse olla synkkä, se voi olla hyvinkin tämmöinen positiivinen ajatus, se valoisa ajatus, että just niin kuin Olavi Uusivirtakin Hesarin haastiksessa sanoi, että pitää tietoisesti jotenkin miettiä, että mitä haluaa elämällään tehdä, kun se kello tikittää ja aika jossain vaiheessa loppuu.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Halko, maailma pyörii taas. Mielenkiintoisia ihmisiä Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä äänessä ja tänään meillä on äänessä valastutkija, pyöriäisekspertti. Hän on nimeltään Olli Loisa. Hän vaikuttaa Turun ammattikorkeakoulun piirissä. Erityisasiantuntija ja valastutkija Olli Loisa kello 15 jälkeen äänessä. Ja puhutaan noista Pohjanmaan pyöriäisistä. Onko siellä ollut yksi kappale vai onko siellä ollut useampiakin pyöriäisiä ja mitä pyöriäiset ovat ja miten ne käyttäytyvät, niin jutellaan näistä aiheista kello 15 jälkeen Puolen Suomen iltapäivässä tänään.
1: Studiossa Jani Nival.

0: Enrique Iglesias, Duele el Corazón. Paikallista settiä tänään pari otteeseen. Nyt kello 14.30, kello 15.30 ja myös kello 16.30. Ja tosiaan tämän päivän ensimmäinen paikallinen ohjelmapalanen on luvassa aivan kohta, mutta nautitaan musiikkia. Sitä tarjoilee Westerinen yhtyeineen, biisi on Reppana ja ehkä kuuntelemme myös Eros Ramazzottin ja Tina Turnerin Cosa della Vita -biisin, koska se on niin tykkibiisi. Kyllä, me sekin kuunnellaan ja sitten paikallisen asian pari.
1: Energyn ennakkojäsenyys ei ole pelkkä salikortti. Se on kuusi keskusta, monipuoliset ryhmäliikunnat, joogasta kovatehoisiin toiminnallisiin treeneihin, infrapunasaunat sekä valvottu lapsiparkki. Ilman lisämaksuja. Liity nyt. kuntokeskusenergy.com/Kuopio.
2: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
3: Okei. No meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
2: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
3: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
2: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
3: Joo.
2: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
3: Niin.
4: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
5: Kulttipas työ. Mä lyömään apteekin avuun ihan uudet toimipisteen Huoponimen City Marketin 7.5. Avaajaissa Kuopion lettukeisar paistaa lettuja ja hienoja juutikasiakkin suotetaan jailla. Jatkossa sieltä saa myös kosmetologian rokotuspalveluja. Tervetuloa aittoon savolaisen Mä lyömään apteekki.
6: Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla, ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla, paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu, meidän maakunnan ääni.

0: Miksi kaikki muuttuu aina? Mä tuossa erästä haastateltavaa yritin naarata verkkooni tai koukkuuni. Yritin ELY-keskuksesta saada kiinni ihmistä, niin sieltä tulikin boomerangina sitten sähköpostiviestiä takaisin, että ei mitään ELY-keskuksia ole enää olemassa. Toiminta on päättynyt viime vuoden vaihteessa, siis vuoden 2025 lopussa. Ja uudet elinvoimakeskukset aloittivat toimintansa 1.1. Suurin osa ELY-keskuksen tai ELY-keskusten tehtävistä on siirtynyt elinvoimakeskuksille. No niin, okei, pitää tämä asettaa nyt jotenkin mieleen kirkkaasti, että ELY-keskuksia ei enää ole. Ne ovat nykyään siis elinvoimakeskuksia.
1: Paikallisten puolella.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Päivän polttavan puheenaiheen pariin ollaan päästy ja studioon on saapunut Anssi Saarelainen.
2: Morjesta, Teri ja kaikki kuulijat.
1: Mutta uutisen pariin. Nimittäin Varkauden-lehti uutisoi, että Viitostien varressa näkyy koko ihmiselämän kirjo. He ovat käyneet sitten katsomassa, että mitä kaikkea autoilijat oikein jättävät jälkeensä.
2: Ja sitä muuten jätetään kaikenlaista. Ihan yllätyn, kun tätä juttua katsoin, että tuolla levähdyspaikoilla ja muutenkin teitten varsilta, niin sieltä tosiaan löytyy ihan mitä tahansa. Ja myöskin mikkeliläinen Sara Tukijänen on kommentoinut tässä Varkauden-lehden jutussa, kun hän on aikanaan 2000-luvun alkupuolella keräillyt tuolta teitten varsilta ja levähdyspaikalta kaikenlaista, että hän silloin oletti, että maasta löytyisi tupakantumppeja ja yksittäisiä pahvimukeja, mutta sieltä löytyikin muun muassa kiuaskiviä ja televisioita, jotka eivät vahingossa kyllä auton ikkunasta sitten tipu. Ja nyt tosiaan on myöskin käyty vähän päivittämässä tätä tilannetta, niin ei se kyllä näytä yhtään tuosta parantuneen.
1: Näyttää jopa ehkä pahentuneen, sillä löytyy WC-pönttöä sun muuta suurempaakin tavaraa ja ihan kunnolla sitä roskaa.
2: Joo, siis kun näitä kuviakin katsoo, niin aivan käsittämätön määrä kaikenlaista roinaa. Sillä on heitetty tosiaan roskapusseja, jotka sitten tietysti on autossa nätisti kerätty roskat pussiin, mutta sitten on sinne luontoon viskattu sieltä autosta pussineen päivineen ja tietysti sitten linnut niitä levittelevät muun muassa. Ja tässä on hyvä kuva myöskin tämmöinen, että jos lukee levähdyspaikan kohdalla, että puutavaran varastointi ja käsittely kielletty kyltti, niin tietysti täällä sitten on kuvateksti, että pitäisikö roskaaminenkin kieltää. Ja no eihän tämä nyt ole millään tavalla niin kuin hyväksyttävää, että sinne viskataan niitä kaiken maailman roskia.
1: Itse kyllä ei tulisi missään nimessä mieleen, että no minäpä tästä nakkaan nämä roskat tähän. Että jos automatkaa olisi tekemässä pisteestä A pisteeseen B, niin ehkä siellä pisteessä B sitten voisi laittaa ne roskat suoraan roskikseen, eikä sitten aiemmin. Tai vaikka niiden bensa-asemien ja muiden roskiksi.
2: Niin kyllä, ja kaipa siellä nyt, no lajinsa sitten niillä levähdyspaikoilla välttämättä niitä roskia, roskakoreja ei ole. Mutta kyllä jos niin kuin tavaran jaksaa kantaa täytenä, niin miksi ei sitten tyhjänä sinne roskakoriin asti, kun seuraavalle pysähdykselle vaikka tekee. Olen tätä ihmetellyt itsekin, kun tuolla lenkillä käyn, niin myöskin tuolla ihan maaseudulla, niin tavaraa on. Kerran olen huomannut mikroaaltouunin, yhdellä metsäautotella oli jääkaappi. No tietysti näitä tyhjiä tölkkejä, niitä on yllättävän paljon. Ja sitten tuolta meidänkin suunnalta lähimpään tämmöisen niin kuin pikaruokapaikkaketjuun, missä saa sitten take-awayta eli ruoan mukaan, niin myöskin näitä sitten tyhjiä, näitä pusseja ja pakkauksia löytyy, niin Hesburgeria, Mäkkäriä kuin kotipizza, ja taitaa kaikkiin lähin olla semmoinen rapiat 50 kilometriä, että kummasti ne on tuonne meille asti sitten nämä roskat kantautuneet.
1: Varmaan tuuli niitä kuljettelee, olisiko se niin?
2: Kyllä, juurikin näin. Ja esimerkiksi nuo tölkithän on todella pahoja, kun tuolla maaseudullakin sitten teitten varsilla niitä peltoja on. Että jos sitten sinne nautojen, lehmien rehun sekaan menee tuollainen tölkki ja se siinä niittovaiheessa menee aika pieniksi silpuksi, niin se voi olla sitten ihan sille eläimelle kuolemaksi, kun se tuonne suolistoon menee. Että En ymmärrä, että kyllä se pitäisi se tölkki jaksa sinne kierrätykseen kyllä viedä.
1: Tästä tulikin itse asiassa mieleeni, että vanhempani just tuossa sanovat, että nyt alkaa meillä tämä kesäharrastus, että me kerätään näitä tölkkejä täältä teiden varsilta. Ja itse asiassa he tuolla hyvinkin lähellä Vitostien vartta asuvat, niin sieltä löytyy ja myös monilta pikkuteiltä tuolta omilta kotikyliltäkin niitä tölkkejä. Että ehkä tosiaan, jos sen tölkinkin jaksat juoda, niin ehkä jaksat sen myös palauttaa, että ei tarvitse muiden sitä työtä tehdä. Mutta toki eläkeläiselle ihan hauska puuha tuo tölkkien keräily, ei sen puoleen.
2: En tiedä, sitten tuolla Vitosten varrella, tuolla vähän etelämmässä, niin leikkyi sitten niin myöskin vappuna paisteltu munkkeja, kun joku oli päättänyt jatkaa jälkeensä pari kanisteria öljyä. Eli näyttäisi olevan tuommoista ehkä ruokaöljyä, olisiko sitten munkin paiston jäljiltä.
1: Kaikenlaista sitä roskaa teidän varsilta löytyy. Ehkä pitäisi ottaa jonkinlainen kampanja, että tien sivut siistiksi.
2: Joo, kyllä, ja näitähän eri paikkakunnilla järjestetään sitten näitä siivoustalkoita kyllä, että niitä sitten kerällään porukalla eri kyläyhdistykset ja muut sitten näitä Ja tietysti varmaan itse kukin aina silloin tällöin niin sanottuja niitä roskakävelyitä ja lenkkeilyitä järjestää, että pitäisi pelkästään joku kerta itsekin ottaa tuota pussi mukaan ja ne.
0: Savon aamut. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Charlie Puth, Beat Yourself Up. Uutisissa on pyörinyt asiaa tässä viime päivinä Pohjanmaan pyöriäisistä ja meillä tulee asiaa tästä kello 15 jälkeen. Valastutkija, Turun ammattikorkeakoulun erityisasiantuntija Olli Loisa valaisee meitä siitä, että kuinka merkittävä tapahtuma tämä nyt onkaan, että Pohjanmaalla Kyrönjoessa on tavattu pyöriäinen ja aion kysästä myös jotain pyöriäisien sielun elämästä, kun meillä on kerrankin tämmöinen asiantuntija nyt sitten äänessä, niin udellaan vähän enemmänkin noista pyöriäisistä, mutta siitä lisää myöhemmin tänään. Kohtoluvassa tämän päivän Puolen Suomen biisiä kuuntelemme tänään eräästä menevää 80-luvun hittikappaletta, mutta ennen sitä menevää hittikappaletta Abreulta Eilisen mä.
1: Savon aallot. Parasta musiikkia.

0: Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
1: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Savon Sanomien lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. savonsanomat.fi/digi.
2: Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300 euron lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut.
3: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

Menevää hittimusiikkia, Abreu, eilisen mä. Ja sitten todellakin myös sitä menevää kamaa. Tässä Puolen Suomen biisiohjelmaosiossa tämmönen herkkupala tänään vuodelta 84. Frankie Goes to Hollywood. Relax, take it easy. Frankie Goes to Hollywoodin ensimmäinen julkaisu, eli niin sanottu debyyttijulkaisu, debyyttisingle, nakuttaa yhä edelleen aivan erinomaisen hyvin. Relax.

Tämä biisi syrjäytti aikanaan semmoisen Beatles-herran kuin Paul McCartneyn kappaleen brittilistojen kärkipaikalta. Se oli tämän päivän puolen Suomen biisi, Frankie Goes to Hollywood, Relax.

Puolen Suomen iltapäivässä Sherbetin kappale Hausat. Ennen tätä biisiä tuli Ilonin biisi Unissasi. Uutisten aika koittaa aivan pian. Ne ovat siis kello 15 uutiset, mitkä me kuullaan ihan kohta. Ennen uutisia vielä Levi and the Leavings. Mitä kuuluu Marja-Leena?

0: Hyvää maanantaita Savon Sanomien uutisista. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukaan sukuelinten silpominen muodostaa Somaliassa niin suuren uhan, että Maahanmuuttoviraston ja Itä-Suomen hallinto-oikeuden on käsiteltävä somalialaisnaisen turvapaikkahakemus uudelleen. Somalialainen nainen haki kansainvälistä suojelua saapuessaan Suomeen. Nainen vetosi hakemuksessaan siihen, että vielä syntymättömän lapsensa isän perhe uhkaa Somaliassa lasta sukuelinten silpomisella. Maahanmuuttovirasto ja Itä-Suomen hallinto-oikeus kuitenkin hylkäsivät hakemuksen, koska ne pitivät naisen kertomusta pintapuolisena. Korkein hallinto-oikeus puolestaan katsoi viime viikolla, että sukuelinten silpominen tehdään Somaliassa lähes kaikille tytöille, minkä vuoksi turvapaikkahakemus täytyy käsitellä uudelleen. Kreml on kiristänyt turvatoimia presidentti Vladimir Putinin suojelemiseksi, kertoo CNN. Taustalla ovat Venäjän armeijan johtohenkilöihin kohdistuneet salamurhat ja pelko vallankaappauksesta. Monet muutoksista koskevat Putinin henkilökuntaan kuuluvia sekä lähipiiriä. Kokkeja, henkivartioita ja valokuvaajia on kielletty matkustamasta julkisilla kulkuneuvoilla, ja heidän koteihinsa on asennettu valvontajärjestelmiä. Työntekijät saavat käyttää ainoastaan puhelimia, joissa ei ole internetyhteyttä, ja Putinin vieraat kulkevat kahden turvatarkastuksen kautta. Arabiemiraattien lähtö öljynviejämaiden järjestöstä OPECista ja laajemmasta OPEC plus liittoumasta ei ole suunnattu ketään vastaan, sanoo teollisuudesta ja edistyneestä teknologiasta vastaava ministeri Sultan Al-Jaber. Päätöksen taustalla on hänen mukaansa Arabiemiraattien halu keskittyä kansallisiin prioriteetteihin ja maan talouteen. OPECin tosiasiallisen johtajan, Saudi-Arabian ja Arabiemiraattien väliset jännitteet ovat kasvaneet viime kuukausina. Jännitteiden taustalla ovat ulkopolitiikka, öljyn tuotanto ja Lähi-idän sota, joka on rasittanut Persianlahden rantavaltioiden taloutta. Arabiemiraatit on OPECin neljänneksi suurin öljyn tuottaja ja sen lähtö on takaisku järjestön kyvylle hallita öljyn hintaa. Lopuksi kotimaahan. Länsi-Uudenmaan poliisi epäilee alle 15-vuotiaan nuoren aiheuttaneen Raaseporin uimahallin tulipalon lauantaina. Poliisin mukaan nuoren epäillään käsitelleen tulta uimahallin vessassa ennen tulipalon alkua. Poliisin mukaan nuori on myöntänyt vaikuttaneensa tapahtumiin. Hänen seurassaan oli ollut myös toinen samanikäinen nuori. Kummallekaan heistä ei tule ikänsä vuoksi rikosoikeudellisia seuraamuksia.
1: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
2: Säätiedotus. Suuressa osassa maata tulee lähivuorokauden aikana vesisadetta, aivan pohjoisessa lumi- tai räntäsadetta. Maan etelä- ja keskiosissa puolestaan odotettavissa huomiseen iltapäivään asti lounaasta alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja etelässä sekä idässä yleisesti vesisadetta, lännessä paikoin sadekuuroja. Yöllä lännestä alkaen osin selkeämpää, mutta edelleen paikoin sadekuuroja. Lämpötila tänään 10 ja 15 välillä. Huomenna muutaman asteen alempi. Yölämpötila -1 ja +5 välillä. Aluksi enimmäkseen heikkoa tuulta. Illalla voimistuvaa lounaanpuoleista tuulta.
1: Sään sinulle tarjosi SPR-kontti Kuopio.
3: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Yhteistyötähän tämä elämä on. Yksin ei kukaan pärjää. Kiva, että

0: Kuinka harvinaisia, se me tiedetään, että ne ehkä harvinaisia otuksia on, mutta kuinka harvinaisia, uhanalaisia nämä elikot ovatkaan, niin jutellaan siitä tänään. Ja Olli Loisa saa kertoa, kun hän on ilmeisesti omin silmin ollut näkemässä näitä elikoita, näitä pyöriäisiä, niin kuullaan toivottavasti tämmöistäkin reportaasia ja raporttia kohta puolen Suomen iltapäivässä. Mutta nyt sitä kesämusaa tähän pikkasen ei niin keväiseen ja kesäiseen maanantai-päivään. Aleksia Uulalala.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Puolen Suomen iltapäivälähetys ja valastutkija ja Turun ammattikorkeakoulun erityisasiantuntija Olli Loisa on meillä mukana. Terve.
1: Terve, terve.
0: Olli, säkö olet käynyt omin silmin katsomassa Pohjanmaalla pyöriäistä tässä nyt lähipäivinä Kyrönjoen suistoalueella?
1: Joo, pitää paikkaansa, että olen 15 vuotta pyöriäisten kanssa tehnyt töitä tässä ja Suomessa en ollut vielä aikaisemmin havainnut, että useissa muissa maissa kyllä satoja yksilöitä, mutta nyt pääsin ensimmäistä kertaa Suomessa omin silmin näkemään tämmöiset otukset.
0: No minkälainen hetki se oli pyöriäinen sitten todistaa ihan omilla silmillä katsottuna?
1: No kyllähän se hieno hetki oli, että odottanut, että jos vain pääsisi jossakin että näkemään Suomenkin vesillä otuksia. Nyt oli ihan tarkoituksena havainnoida sitä, että minkä kuntoinen se eläin on ja miten sillä siellä menee.
0: Kuinka lähelle sä pääsit tätä pyöriäistä?
1: Me oltiin lähimmillä, oltiin muutaman kymmenen metrin päässä, että me otin sitten valokuvia siitä käyttäytymisestä ja ihosta sitten niin kuin tutkimuskäyttöä varten.
0: Voidaan puhua lisää tuosta kyseisestä pyöriäisyksilöstä vielä hetken kuluttua, mutta tosiaan Olli Loisa, säkin äsken sanoit, että et ole Suomessa aikaisemmin nähnyt pyöriäistä, niin mitäs ihmettä, miksi siellä Pohjanmaalla nyt sitten yksi yksilö on havaittu?
1: No Itämeren pyöriäiskanta on ennen ollut runsaampi, ei ole vielä oikein tarkkaa tietoa tai ei tule olemaan tarkkaa tietoa, että kuinka paljon runsaampi, mutta tuossa viime sotien aikoihin siihen mennessä niin pyöriäiskanta romahti ja nykyisin tuo Itämeren pääaltaan pyöriäispopulaatio on vain noin 500 yksilöä arviolta ja luokiteltu äärimmäisen uhanalaiseksi. Suomessa niitä esiintyy lähinnä tuossa Ahvenanmaan ja Saaristomeren eteläpuolisella ulappa-alueella, että meillä on siellä ääniin perustuva seuranta käynnissä. Sieltä tulee havaintoja, mutta sitten rannikolta ja varsinkin kun mennään Suomenlahdelle tai Pohjanlahdelle, niin se on tosi, tosi harvinainen, että Pohjanlahden alueelta tulee sellaisia hyväksyttyjä näköhavaintoja ehkä korkeintaan 5 vuoden välein, että se on todella harvinainen ja Perämereltä ei ole ollut pitkään aikaan Perämeren puolelta havaintoja.
0: Mikä on arvio siitä, että miksi tämä yksi pyöriäinen oli nyt sitten päätynyt sinne Pohjanmaalle?
1: Siitä aina joutuu sen tylsän vastauksen antamaan, että tarkkaa tietoa, että miksi juuri tämä kyseinen yksilö on täällä, niin sitä ei pysty antamaan. Mutta kyllä se kuuluu nisäkkäiden luontaiseen käyttäytymiseen, että osa yksilöistä lähtee elinpiiriä vähän laajentamaan ja katsomaan ydinalueiden ulkopuolellekin, että mitä siellä oli. Ja sitten jos mennään tarkemmin tähän Vassorinlahteen ja Kyrönjoen suistoon, niin kyllä se ilmiselvä ruoka on, mikä se on siihen ajanut ja varsinkin mikä on ajanut sen pysymään siinä näinkin pitkään. Että harvinaisinta tässä taitaa olla se, että se on ollut noin pitkään samoilla alueilla ja noinkin hyvin nähtävissä.
0: Ja oliko niitä vaan yksi kappaletta?
1: No tällä hetkellä kaikki todistusaineisto viittaa siihen, että kyseessä on vain yksi pyöriäinen. Että pyöriäinen on tosi hankala havainnoida, niin kuin jos on 3-5 pyöriäistä, niin siitä on tosi hankala niin kuin laskea se tarkka lukumäärä. Että se tekee luontaistakin tämmöisiä katoamistemppuja, että sukeltaa ja näyttäytyy 200 metrin päässä sitten seuraavan kerran tai sitten ui. Tai pintautuu seuraavan kerran ja ui ihan eri suuntaan kuin viimeksi, että siitä voi tulla helposti vaikutelma, että siellä olisi monta. Mutta kuvien perusteella se on tunnistettavissa ja siinä on yksi yksilö on tähän mennessä meidän näkemissä kaikissa kuvissa.
0: Olli Loisa, jos sä pääsit muutaman kymmenen metrin päähän tästä kyseisestä pyöriäisestä, minkä nyt sitten Pohjanmaalla havaitsit, niin pääsitkö sä katsomaan sitä ihan niin kuin silmästä silmään vai näitkö vain selkäävän tai millaisia valokuvia sä tästä sait, niin miten se vielä meni se teidän kohtaaminen?
1: Mä enimmäkseen havainnoin sitä käyttäytymistä, kun siitä oli huoli, että missä kunnossa se eläin on, niin havainnoin sitä käyttäytymistä. Sitten otin myös jonkun verran kuvia siitä pyöriä. Sitten näkyy tyypillisesti se selkäevää sitten jonkun verran selkää, että päätä ja pyrstöä se erittäin harvoin näyttää, että semmoista sitä tallentukuvillekin.

parhaassa seurassa yksin. Mikä se on se yksi semmoinen, onko se Robynin biisi, joku Dancing on my own, mikä on semmoinen yksin tanssivien naisten tunnuskappale? Taitaa olla Robyn Ruotsinmaalta, ehkä. Mutta se oli Neljä ruusua, Suomen maalta. Viimeinen valssi. Yksin ylhäisessä yksinäisyydessä ja kuten sanoin jo, niin parhaassa seurassa. On ainakin seurakondiksessa, jos yksin vaan jortsuillaan. Paikallista ohjelmaa, sitä on tarjolla muutaman minuutin verran nyt, kun kello tulee 15.30, eli asiaa omalta alueeltasi luvassa ja tunnin kuluttua 16.30 tulee myös paikallista juttua. Otetaan Frans ja kappale nimeltä If I Were Sorry ja sitten 3:30 paikallista asiaa.

0: Sorry.
1: No.
2: Paikallista asiaa. Savon aallot. Täällä puhutaan. Täällä tunnetaan. Taajuus, joka tuntee Savon ja savolaiset. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
3: Huhtikuu oli Pohjois-Savossa tänä vuonna selvästi keväinen ja monilta osin tavanomaista lämpimämpi verrattuna pitkän ajan keskiarvoon. Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan tämä huhtikuu oli Suomessa laajalti tavanomaista lämpimämpi. Keski- ja Pohjois-Suomessa, myös Pohjois-Savossa, huhtikuu oli monin paikoin 1,5 asteista 3 astetta lämpimämpi kuin keskimäärin vertailujaksolla 1991-2020. Ja aloitetaan tämä raportti lämpötiloista Pohjois-Savon osalta. Kuopion Maaningalla huhtikuun 2026 keskilämpötila oli +3,7 astetta. Pitkän ajan keskiarvo Maaningalla on +2,2 astetta. Huhtikuu oli siis Maaningalla noin 1,5 astetta tavanomaista lämpimämpi. Maakunnan pohjoisosassa Virman Karkkalassa huhtikuu oli vieläkin keväisempi. Virman Karkkalassa huhtikuun 2026 keskilämpötila oli 4,1 astetta. Vertailun vuoksi pitkän ajan keskilämpötila huhtikuussa Karkkalassa on noin 1,7 astetta. Virmällä huhtikuu oli siis reilusti yli 2 astetta tavanomaista lämpimämpi. Huhtikuussa nähtiin myös huhtikuulle tyypillistä suurta vuorokausivaihtelua lämpötilojen osalta. Kuukauden ydinlämpötila Maaningalla oli +17 astetta, joka mitattiin huhtikuun 14. päivä. Kuukauden alin lämpötila mitattiin yöllä 9. huhtikuuta -6,7 astetta. Päivät olivat paikoin jo lähes kesäisiä, mutta yöt saattavat olla edelleen selvästi pakkasen puolella tuon selkeän sään vuoksi. Sateiden osalta huhtikuu 2026 jää Pohjois-Savossa selvästi tavanomaista vähäsateisemmaksi. Kuopion Maaningalla huhtikuussa satoi 10 milliä, pitkän ajan keskiarvo kun on 29,4 millimetriä. Sateet jäävät siis noin 19 millimetriä tavanomaista vähemmäksi. Virman Karkkalassa huhtikuun 2026 sademäärä oli vain 7,3 milliä. Pitkän ajan keskiarvo huhtikuussa Virmällä on noin 35 millimetriä. Yksi huhtikuun 2026 selkeimmistä piirteistä oli runsas auringonpaiste. Ilmatieteen laitoksen Kuopion Savilahden havaintojen mukaan huhtikuussa auringonpaistetta kertyi noin 248 tuntia. Huhtikuulle tämä on selvästi tavanomaista enemmän ja osuu Ilmatieteen laitoksen luokituksessa paikoin harvinaisen aurinkoisen kuukauden tasolla. Runsas auringonpaiste yhdessä vähäsataisuuden kanssa nosti päivälämpötiloja, piti yöt kirkkaana ja kylminä ja vauhditti kevään etenemistä Pohjois-Savossa. Huhtikuu 2026 oli siis selvästi tavanomaista lämpimämpi Pohjois-Savossa, hyvin vähäsateinen ja poikkeuksellisen aurinkoinen. Toukokuun alku näyttäisi jatkuvan myöskin varsin kuivana Pohjois-Savossa. Ilmatieteen laitoksen sääennuste kun näyttää, että sää jatkuu puolipilvisenä ja poutaisena oikeastaan tuonne ensi viikon alkupuolelle saakka. Sateita ei tälle viikolle ollenkaan ole näihin sääkarttoihin piirretty Pohjois-Savon osalta. Päivän ylimmät lämpötilat tällä viikolla nousevat 10-14 astetta. Öiseen aikaan pysytään suurin piirtein plussan puolella. Ja tässä vaiheessa on hyvä myöskin muistuttaa siitä, että kun kuivaa riittää, niin maastopalovaroitus, se on voimassa edelleenkin Pohjois-Savossa. Ja huomiselle tiistaille myöskin on annettu tuulivaroitusta maa-alueella. Vaarallisen voimakkaan länsituulen todennäköisyys on 40% Pohjois-Savossa huomenna tiistaina iltapäivällä ja illalla. Tuulen nopeus voi olla puuskissa 15 metriä sekunnissa. Paikallisia aiheita käsitellään jälleen Savon aalloilla puolen Suomen iltapäivässä noin tunnin kuluttua. Silloin pureudutaan hieman aiheeseen nimeltään skinhead-ilmiö Kuopiossa. Viime viikollahan Savon Sanomissa Kuopion nuorisopalveluiden nuorisopäällikkö Janne Katajisto kertoi, että skinhead-tyylisiä nuorista on tehty havaintoja pääsääntöisesti Kuopion keskustassa ja myös joillain muilla lähialueilla. Ja Kuopion koulusta ilmiö on keskittynyt Petosella sijaitsevan Pyörön kouluun. Savon Sanomien toimittaja Jussi Kumpulainen kävi Petosella hieman aistimassa tunnelmia ja kysymässä siellä liikkuneilta ihmisiltä, tunnistavatko kaupunkilaiset tämän skinhead-ilmiön, ja tähän pureudutaan tarkemmin tuossa noin tunnin.
2: Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: brittibändi Atomic Rooster, se oli Devil's Answer, lisää siis paikallista kamaa. Vajaan tunnin kuluttua kello 16.30, silloin tulee 50 minuutin kuluttua suurin piirtein seuraava paikallinen satsi, paikallinen setti. Hei, nyt siirrytään toivemusiikin pariin. Tässä oli parikin toivebiisiä. Mitä piti vähän metsästää, nämä eivät olleet helppoja paloja, mukavasti haastetta. Hyvä, hyvä. Joo, ei kun on aina tämä käsikassa ja sitten kaikkia biisejä ei löydy siitä sillä sormia napsauttamalla, että osa biisestä pitää vähän metsästää ja käydä levyjä jostain louhimassa kauempaakin. Taksimies Laukaasta haluaisi elämään vapun jälkeistä kevennystä. Ja tämän toivebiisin muodossa on tulossa tärkeä asia arjessa jaksamisessa. Martti Servo ja Napander, UFO tarjosi kaakaon. Ihan tuommoinen niin kuin perus jokapäiväinen arkinen setti, mitä meille kaikille koko ajan käy. UFO tarjosi kaakaon. Tärkeä asia arjessa jaksamisesta. Taksimiehelle lähtee tämä biisi soimaan ja tarkemmin sanottuna siis Taksimies Laukaasta. Oli tämän toivebiisin takana Martti Servo ja Napander, UFO tarjosi kaakaon.
1: Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
2: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Savon Sanomien lähijournalismia diginä. Nyt tarjoushintaan alle 10 kuussa. savonsanomat.fi/digi.
3: Kulttipas työ. Mölymää apteekki avoo ihan uudet tovipisteet Huoponimen City Marketin 7.5. Avaajaissa Kuopion lettukeisar paistaa lettuja ja hienoja juutikassiakki suoteta jaella. Jatkossa sieltä saa myös kosmetologia ja rokotuspalveluja. Tervetuloa aittoon savolaisen Mölymää apteekki.
1: Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun, Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300 euron lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
4: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Semmonen toiveralli. Martti Servo ja Napander, UFO tarjosi kaakaon, taksimies Laukaasta halusi tämmöisen arkisen storin, että ei taaskaan lottokierroksella tullut 7 oikein, mutta vieraita tuli sitten ovikellon soidessa eteeseen ja sieltä UFO-mies tai UFO-nainen, mikä ikinä sitten olikaan, joku alien sieltä kaakaon tarjosi. Tätäkin biisiä toivottiin seuraavan numeron kautta 0406195939. Samoin seuraavaakin rallia haluttiin meidän Puolen Suomen radion WhatsApp-numeron kautta soimaan. Hurri Ganesia. Morjesiani, päivän rempat on tehty ja grillissä mitäpä muutakaan kuin pizzaa. Pizza maanantai, vapun jälkeinen pizzapäivä. Tomaatti murskaa, chili maustetta, musta pippuria ja toiselle puolelle savustettua broileria, toiselle puolelle tonni kalaa, tomaattia ja punasipulia ja valkosipulia, kesäkurpitsa viipaleita ja vielä vähän rasvaista juustoakin siihen kaupan päälle, niin leppäpuruilla savustettuna taitaa niin sanotusti toimia ja toimitella tuokin resepti. Toivebiisinä on Mr. X Hurri Ganesilta ja nyt soimaan valikoitu sitten tämmöinen live-versio, eli elävää musiikkia seuraavaksi Puolen Suomen iltapäivässä. Hurri Ganes, Mr. X, grillaajan toivebiisi.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

moon, you lover. I'm a red hot star.

Hurricanes, Mr. X, live-versio, toivemusiikkia puolen Suomen iltapäivässä. Kyllä, se svengasi tuoki. Ja svengas sillä lailla vähän keinuen huojuen. Oliko kenties jotain semmoista semituoreempaa live-matskua? Ei ollut ihan sieltä niin sanotulta Hurricanesin kultavuosilta tuo, että siinä ehkä kuuluu se Remun soiton semmoinen tietynlainen huojuva svengi tuossa. Komiat ja Kaiho sielu, Pariisin kevät ja Imatran koski. Sitten kello rupeekin olemaan sen verran, että otetaan uutisia taas kehiin puolen Suomen iltapäivässä. Ja jos sinä haluat jotain biisiä toivoa, kokeilla onneasi, että löytyisikö se tai pienellä kaivaamisella saataisiko se soimaan, niin muistapa meidän WhatsApp 0406195939.

parran kyllä.

0: sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
1: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
2: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
3: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä, täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden, ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskus Fokus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.
4: Kulttipas työ. Mä lyömään apteekki avuun ihan uudet toimipisteen Huoponiemen City Marketti 7.5. Avaajaissa Kuopion lettukeisar paistaa lettuja ja hienoja juutikassiakki suotetaan jailla. Jatkossa siltä saa myös kosmetologian rokotuspalveluja. Tervetuloa aitoon savolaisen Mä lyömään apteekki.
5: Pertti, mitä me juhlitaan?
6: Katsastusta!
5: Katsastusta! Kun homma hoituu kerralla kuntoon, sitä voi melkein juhlia. Katsastajasi.fi tekee katsastuksesta helppoa ja mutkatonta, rennolla otteella ja tinkimättömällä ammattitaidolla. Varaa aikasi netissä. Katsastajasi.fi, ei niin vakava paikka.
7: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
8: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
9: Hyvää maanantaita Savon Sanomien uutisista. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukaan sukuelinten silpominen muodostaa Somaliassa niin suuren uhan, että Maahanmuuttoviraston ja Itä-Suomen hallinto-oikeuden on käsiteltävä somalialaisnaisen turvapaikkahakemus uudelleen. Somalialainen nainen haki kansainvälistä suojelua saapuessaan Suomeen. Nainen vetosi hakemuksessaan siihen, että vielä syntymättömän lapsensa isän perhe uhkaa Somaliassa lasta sukuelinten silpomisella. Maahanmuuttovirasto ja Itä-Suomen hallinto-oikeus kuitenkin hylkäsivät hakemuksen, koska ne pitivät naisen kertomusta pintapuolisena. Korkein hallinto-oikeus puolestaan katsoi viime viikolla, että sukuelinten silpominen tehdään Somaliassa lähes kaikille tytöille, minkä vuoksi turvapaikkahakemus täytyy käsitellä uudelleen. Kreml on kiristänyt turvatoimia presidentti Vladimir Putinin suojelemiseksi, kertoo CNN. Taustalla ovat Venäjän armeijan johtohenkilöihin kohdistuneet salamurhat ja pelko vallankaappauksesta. Monet muutoksista koskevat Putinin henkilökuntaan kuuluvia sekä lähipiiriä. Kokkeja, henkivartioita ja valokuvaajia on kielletty matkustamasta julkisilla kulkuneuvoilla, ja heidän koteihinsa on asennettu valvontajärjestelmiä. Työntekijät saavat käyttää ainoastaan puhelimia, joissa ei ole internetyhteyttä, ja Putinin vieraat kulkevat kahden turvatarkastuksen kautta. Arabiemiraattien lähtö öljynviejämaiden järjestöstä OPECista ja laajemmasta OPEC plus liittoumasta ei ole suunnattu ketään vastaan, sanoo teollisuudesta ja edistyneestä teknologiasta vastaava ministeri Sultan Al-Jaber. Päätöksen taustalla on hänen mukaansa Arabiemiraattien halu keskittyä kansallisiin prioriteetteihin ja maan talouteen. OPECin tosiasiallisen johtajan, Saudi-Arabian ja Arabiemiraattien väliset jännitteet ovat kasvaneet viime kuukausina. Jännitteiden taustalla ovat ulkopolitiikka, öljyn tuotanto ja Lähi-idän sota, joka on rasittanut Persianlahden rantavaltioiden taloutta. Arabiemiraatit on OPECin neljänneksi suurin öljyn tuottaja, ja sen lähtö on takaisku järjestön kyvylle hallita öljyn hintaa. Lopuksi kotimaahan. Länsi-Uudenmaan poliisi epäilee alle 15-vuotiaan nuoren aiheuttaneen Raaseporin uimahallin tulipalon lauantaina. Poliisin mukaan nuoren epäillään käsitelleen tulta uimahallin vessassa ennen tulipalon alkua. Poliisin mukaan nuori on myöntänyt vaikuttaneensa tapahtumiin. Hänen seurassaan oli ollut myös toinen samanikäinen nuori. Kummallekaan heistä ei tule ikänsä vuoksi rikosoikeudellisia seuraamuksia.
6: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
10: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Suuressa osassa maata tulee lähivuorokauden aikana vesisadetta. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa maan etelä- ja keskiosissa lounaasta alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja etelässä sekä idässä yleisesti vesisadetta. Yöllä lännestä alkaen osin selkeämpää säätä, mutta edelleen paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään 10 ja 15 välillä. Huomenna lämpötila on muutaman asteen alempi. Yöllä luvassa on semmoista -1 ja +5 asteen välistä lämpötilaa. Aluksi enimmäkseen heikkoa tuulta, illalla voimistuvaa lounaanpuoleista tuulta.
6: Sään sinulle tarjosi SPR-kontti Kuopio.
11: Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hectorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen radio.

0: John Smith, Rock Festival.
1: Oh yeah, maanantaita 4. päivä toukokuuta. Puolen Suomen radiossa kuultiin just kello 16 uutiset. 16:30 paikallista asiaa. Ja hetken kuluttua meillä on pyöriäisekspertti äänessä. Pyöriäiset on semmoisia yleensä alle 2 metriä pitkiä, yleensä jotain noin 40-60 kiloa ehkä painavia, tällaisia valaisiin luettavia otuksia. Hammasvalaat on semmoinen niin kuin alaryhmittymä, mihin ne kuuluvat. Ja valastutkija Olli Loisa kohta äänessä, Turun ammattikorkeakoulun erityisasiantuntija. Nyt tosiaan Pohjanmaalla on tavattu yksi tämmöinen pyöriäinen. Kohta kuulemme siitä, että mikä oli tämän kyseisen yksilön kondis. Tutkija Olli Loisa oli käynyt siellä omin silmin Pohjanmaalla tekemässä havaintoja ja näkemässä ensimmäisen pyöriäisen, mitä tämä tutkijamieskin on nyt sitten Suomessa tavannut, niin tällaisilla leveys- tai pituusasteella, mitä nämä on. No, näillä meidän huudeilla nyt kuitenkin täällä koto-Suomessa siellä Pohjanmaalla. Yksi pyöriäinen on nyt pyörinyt siellä Kyrönjoen suistoalueella ja Vassorinlahden alueella. Kohta kuullaan siitä, että minkälaisia suunnitelmia on, jos se pyöriäinen ei taju sieltä lähteä pois, että voisiko se jotenkin siirtää vai onko se sitten ihan turhan hankala operaatio se. Ja puhutaan tutkijan kanssa myös siitä, että kuinka älykkäitä nämä pyöriäiset on ja minkälaisia ääniä ne pitää, koska mun kirjoissa mä yhdistän pyöriäiset jotenkin delfiineihin, että ne olisi niin kuin vähän sitä samaa skeneä, niin pitääkö pyöriäiset samanlaista naksutusta? Jutteleeko ne sillä lailla niin kuin delfiinitkin pitämällä sitä semmoista delfiinipuheen naksutusääntä? Pian jutellaan näistä jutuista valastutkija Olli Loisan kanssa. Taas tuulee. Onko tämä nyt jotenkin vaan sattumaa vai onko nämä tuulet yleistynyt nyt hirveästi? Maan itäosiin ja Keski-Suomeen on luvattu voimakkaita tuulia ja huomiselle tiistaille ihan jopa tälleen niin kuin varoituksia pyörii nyt sitten jossain ennusteissa mahdollisesti voimakkaasta tuulesta. Pohjois-Karjala, Kainuu, näillä seuduilla odotetaan nyt semmoisia tuulenpuuskia, että voi olla, että jotain myrskytuhoja tai tuulen aiheuttamia probleemejakin on nyt sitten luvassa huomispäivälle. Oksia voi tippua puista, yksittäisiä puita saattaa kaatua. Tämmöisiä säätietoja tälle viikolle ja lähipäiville. Sitten kun on ollut näitä maastopalovaroituksia aika paljon, tässä on ollut tosi kuiva kevät, niin todennäköisesti maastopalovaroitukset ympäri maan vähenevät nyt alkuviikon sateiden myötä. Kuivuustilanteen pitäisi tästä helpottua. Tämmöisiä uutisia muun muassa is.fi on meille tässä kertonut. Mutta joo, kohta valastutkija Olli Loisa äänessä. Tämä on Vesala Tequila.

0: Pesku ja takas. Cheers for fears. Everybody wants to rule the world. Se on biisi tämmöisestä biisien biisi laharista. Ja Elli-Noora ja Evelina yhteinen laulu Mustat lampaat luvassa kohta. Mutta nyt valastutkija Olli Loisa ääneen ja puhutaan Pohjanmaan pyöriäisestä.
1: Yllättävän paikallista.
0: No miten se sen yksilön kunto sitten? Jotain ihossa sillä oli ongelmia ilmeisesti ollut vai miltä se näytti se kyseinen pyöriäinen?
2: Joo, valailla mukaan lukien pyöriäisellä, niin jos on pitkään makeassa vedessä, niin niillä alkaa iho sitten kukkimaan ja siihen voi sitten iskiä bakteeria, sienitartunta ja ynnä muita. Ja ensimmäisiin kuviin verrattuna niin nyt tässä, mitä kuvattiin sitten ennen vappoa siitä sillalta, Kyröjoen sillalta, ja sitten mitä minä kuvasin, niin kyllä ne on niin kuin edennyt ja pahentunut ne iho-oireet kovasti. Ja siitä heräsi sitten tämmöinen huoli, että joutuuko jotakin tekemään. Mutta sitten tuo käyttäytyminen vaikutti siltä, että se saalisteli hyvin aktiivisesti ja sukelteli pitkiäkin aikoja ilman minkäänlaisia vaikeuksia. Niin se on niin kuin, käyttäytyy täysin normaalisti tällä hetkellä, mutta kohta alkaa varmaan iho kaivata suolavesikylpyjä, että jos se tankkaisi siellä kuoretta nyt vielä jonkun aikaa ja älyä sitten lähteä ihoansa parantelemaan suolaisemmille vesille, niin se olisi varmaan hänen kannalta hyvä ratkaisu.
0: No mitäs jos se ei tajua sitten lähteä, niin onko se mitenkään helposti mahdollista, se semmoinen joku siirto-operaatio, mediassakin oli jo jotain väläytelty, että semmoinen voisi jossain vaiheessa tulla kyseeseen, niin kuinkas vaikea operaatio semmoinen siirto olisi?
2: No se tällä hetkellä niin se on korkeata spekuloinnin asteella, että se yleiskunto vaikutti niin hyvältä, että se voi olla sitten riski ja iso stressitekijä semmoinen siirto, että se pitää hyvin tarkkaan harkita, että kannattaako semmoiseen sitten ryhtyä, mutta ainakaan tässä vaiheessa niin ei näy olevan minkäänlaista tarvetta siihen.
0: Ja olisiko se melko vaikea sitten ylipäätään vaikka saada niin kuin nalkkiin, saada kiinni se pyöriäinen?
2: Kyllä se omat mutkansa on, mutta paikka nyt on sikäli semmoinen aika suljettu paikka, että se periaatteessa olisi mahdollista, mutta eipä kannata, annetaan hänen syyä nyt kuoretta siellä, niin kuin spekuloidaan tarkemmin.
0: Mitenkäs muuten älykäs otus toi pyöriäinen on? Miten sitä voisi analysoida tai mitä siitä voisi kertoa?
2: No kyllä valaat yleensä on älykkäitä, että niiden aivomassa suhteessa ruumiin paino on jopa niin kuin ihmistä suurempi, että kyllä sieltä löytyy älyä tuota takaa. Ja sillä muun muassa se käyttää kaikuluotausta niin kuin ympäristön hahmottamiseen ja ravinnon hankkimiseen, että se on hyvin monimutkainen systeemi, että kyllä siellä niin kuin aivokapasiteettia ja tämmöistä löytyy valailta huomattavasti. Että.
0: Mites toi pyöriäinen, pitääkö se jonkinlaista samanlaista naksutusta kuin vaikka delfiinit, jos se ääntelee, tai minkälainen se on niin kuin kommunikoijana?
2: No, pyöriäinen enimmäkseen käyttää tuota semmoisia hyvin korkeataajuuksisia kaikuluotauspulsseja, vähän samaan tapaan kuin lepakot, että se on taajuudeltaan noin 130 kHz ja ihmiskorvan kuuloalue loppuu 20 kHz, että se on niin kuin, sitä voi verrata kaikuluotaimeen tai lepakkoon enemmän kuin ihmisen kommunikointikykyihin. Että. Mutta sillä ei ole todistetusti samanlaisia tämmöisiä semmoista hyvin laajaa äänirepertoaaria, mistä ihminenkin osan kuulee, kuten esimerkiksi delfiineille.
0: Ei todistetusti, mitä se tarkoittaa?
2: kyllä sitä tutkittu on, mutta ei me voi kaikkia noista vedenalaisista vehkeistä tietää, että jätän tämän varauksen. Että. Mutta kyllä niillä erikin omat kommunikointitapansa on, mutta se varmaan liittyy sinne myös sinne korkeataajuusääniin. Että.
0: Joo. Kuinkas niin kuin laumasielunen tuo pyöriäinen on, että jos nyt havaittiin se yksi, niin onko se yleensä silleen, että jos pyöriäinen nähdään, niin niitä olisi sitten enemmänkin?
2: Kyllä niitä yleensä kun nähdään, niin niitä nähdään yksi tai sitten pieni ryhmä, joista useimmiten on sitten tämmöisiä äiti-poikaspareja. Että ei tuollaisilla oikein hyvillä ruokailualueilla, missä on paljon pyöriäisiä, niin niitä voi semmoisia väliinä isompinakin ryhminä joskus esiintyä, mutta yleensä aika pienissä porukoissa.

0: Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Kohta on luvassa paikallista asiaa. Ennen sitä vielä kimppabiisi Ellinoralta ja Eveliinalta, Mustat lampaat niminen kappale. Ja valastutkija Olli Loisa on tänään äänessä vielä kello 17 jälkeen puolen Suomen iltapäivässä. Eli siis ilta viiden jälkeen. Mutta joo, seuraavan kappaleen jälkeen paikallista asiaa. Seuraava kappale on siis Ellinoran ja Eveliinan Mustat lampaat.
1: Sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista. Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivultamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
2: Pertti, mitä me juhlitaan?
3: Katsastusta!
2: Katsastusta! Kun homma hoituu kerralla kuntoon, sitä voi melkein juhlia. Katsastajasi.fi tekee katsastuksesta helppoa ja mutkatonta, rennolla otteella ja tinkimättömällä ammattitaidolla. Varaa aikasi netissä. Katsastajasi.fi, ei niin vakava paikka.
1: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.
4: Musiikkia, joka yllättää.

0: Elinore ja Evelina, mustat lampaat.
1: Paikallista asiaa. Savon aallot. Täällä puhutaan. Täällä tunnetaan. Taajuus, joka tuntee Savon ja savolaiset. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
2: Kuopion nuorisopalveluiden nuorisopäällikkö Janne Katajisto kertoi tuossa viime viikolla Savon Sanomille, että skinheadit tyylisistä nuorista on tehty havaintoja Kuopiossa, pääasiassa tuolla keskustassa ja myös joiltain muilta lähialueilta. Ja Kuopion koulusta ilmiö on keskittynyt hänen mukaansa petosella sijaitsevaan Pyörön kouluun. Savon Sanomien toimittaja Jussi Kumpulainen, sinä kävit tuolla Kuopion petosella vähän tunnelmia kyselemässä, niin mitenkä siellä petosella tunnistetaanko tällaista skinhead-ilmiötä?
3: No sanotaan näin, että kyllä tunnistetaan, mutta tällä hetkellä ainoastaan uutisoinnin perusteella. Kyllä kun siinä Petosen ostoskeskuksella porukkaa jututettiin, niin kyllä jokainen taisi olla tietoinen, että ovat mediasta lukeneet, että tämmöistä Kuopiossa on, ja sitten aika yhteinen mielipide oli, että toiveena on myös, että ei tämmöisiä tarvitsisi nähdäkään, että ei näitä porukoita kovin tervetulleeksi toivoteta.
2: Eli ilmiö sinänsä on ainakin uutisten pohjalta tuttu.
3: Ilmiö on tuttu, joo, mutta ilmeisesti niin kuin onkin, että porukka on vielä aika pieni, että sikäli ei näy silleen katukuvassa, ainakaan tuolla Petosen alueella.
2: Myöskin Kuopion kaupunginhallituksen puheenjohtaja Aleksi Eskelinen otti aiheen esille omassa vappupuheessaan.
3: Joo, Aleksi oli sitä mieltä, että alan eri tahot, puhutaan sitten nuorisotoimista tai muista kaupungin eri tahoista, niin pitäisi kutsua tämmöiseen niin sanottuun pyöreän pöydän keskusteluun. Ja kysyin sitten Aleksilta, että joko tämmöinen on kutsuttu, niin hän sanoi, että ei, mutta tämä oli ikään kuin tämmöinen kutsu. Että kyllä Kuopiokin kaupunkina haluaa hyvin varhaisessa vaiheessa tähän ilmiön puuttua. Vaikkakin tosiaan on syytä painottaa, että kovin niin kuin laajamittaisesta ilmiöstä ei vielä ole kyse, että Pyörön koulullakin puhuttiin, että se on ikään kuin yksittäinen tämmöinen porukka ja yksittäiset oppilaat, jotka siellä näkyy. Mutta totta kai tämmöiset ilmiöt on aina, että kun ne lähtee orastamaan ja kasvamaan, niin se sitten äkkiä saattaa paisua, joten sikäli ihan hyvät asiat otetaan kantaa niin kuin näin hyvissä ajoin jo. Ja kyllä sillä Petosellakin porukka, mitä jututettiin, heistä aika harva halusi omalla nimellä ja naamallaan asiaa kommentoida, mutta kyllä ihan painokkaasti sanovat, että missään nimessä tämmöinen ilmiö ei ole tervetullut, ja huolissaan olivat varsinkin siitä, että kun ainakin nuorisopäällikön mukaan niin porukassa on jopa ainoastaan 10-vuotiaita lapsia, ja pohdittiin sitä, että tietääkö tämän ikäiset lapset ylipäätänsä, että minkälaista aatetta he ikään kuin kannattavat.
2: Savon Sanomien toimittaja Jussi Kumpulainen, täällä varmasti Kuopiossakin ja muuallakin Pohjois-Savossa on vielä muistissa tuo 90-luvun Joensuun skinhead ilmiö, eli nyt pyritään tähän täällä Kuopiossa pureutumaan jo aikaisin, ettei tällainen samanlainen toistu sitten täällä.
3: Kyllä vaan, ja siinä Petosen osterillakin tavattiin yksi naiskaksikko, jotka kertoo olevansa lähtöisin Joensuusta ja muistavat hyvin omasta nuoruudestaan tai lapsuudestaan sen, että mitä se ilmiö siellä aikanaan Joensuussa oli, ja toivovat kovasti, että se ei sitten leviä. Ja itse asiassa henkilökohtaisesti muistan myös, että tuolta Jakomäestä Helsingistä kasvaneena, niin muistan kyllä, että siellä sitä porukkaa pyöri, ja muistan, että siellä sitten järjestettiin ihan tämmöisiä niin kuin joukkotappeluitakin, mitä jossain urheilukentällä oli. Hyvin kaukana tuommoisesta vielä ollaan, mutta niin kuin puhe oli ja on mainittu, niin aika äkkiähän tämmöinen ilmiö lähtee kasvamaan, niin siksi syytä puuttua kyllä ajoissa.
2: Kiitoksia tästä, Jussi Kumpulainen, ja aiheesta laajasti lisää tuolta savonsanomat.fi muun muassa.
1: Aidosti paikallinen. Savon aallot. Savon

0: Iltapäivää ja maanantaita puolen Suomen radiosta. Aikaisemmin tuossa tänään iltapäivällä fiilisteltiin Neljän ruusun yksi biisi ja siinä oli tämmöistä yksin tanssimista ja mä nostin sitten esiin yhden kappaleen, jossa todellakin tanssitaan yksinä ja se on oikein tämmöinen niin kuin anthemi, tämmöinen tunnuskappale semmoiselle yksin olemiselle ja että otetaan joku tanssilattia ihan yksikseen haltuun. Siis se on Robyn-nimisen artistin, ruotsalaisen Robynin Dancing on my own kappale ja nyt mä sen sain tässä kaivettua soimaankin ja kuunnellaan tämä biisi toki nyt sitten seuraavaksi Robyn Dancing on my own ja jotenkin tämä on meikäläiselle ainakin ollut semmoinen se biisi, että tästä tulee mieleen se, että naiset pistää käsilaukut tanssilattialle keskelle ja sitten siinä jorataan niiden käsilaukkojen ympärillä ja ei tarvita miehiä, ei sitten yhtään mihinkään. Ja ilmeisesti tämä kappalekin kertoo vähän semmoisesta jostain kuviosta, että siellä on joku ex-poikaystävä samassa diskoteekissa tanssimassa sitten jonkun uuden kanssa ja sitten tämä on semmoinen sad banger kappale, surullinen bangeri biisi. Kuitenkin nostattava ja jollain lailla tanssittava tuosta aiheesta, että pärjätään yksinkin ja oikein näytetään, miten omistetaan se tanssilattia ja näytetään sille entiselle poikaystävälle. Niin jotain semmoista fiilistä on tässä Robynin kappaleessa Dancing on my own. En tiedä, voimmeko me mieskuulijat tähän samaistua, mutta eikö tämä vähän semmoinen tyttöjen biisi taida olla tämä Robynin Dancing on my own?
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Dancing on my own. Robyn esittää tuon kappaleen. Jos haluaa naimisiin yöaikaan, niin Kuopiossa järkätään tämmöinen hääyö-niminen tapahtuma jälleen. Tiistai toinen päivä kesäkuuta. Eli se on siis happening, missä vihitään saman illan aikana useampia pareja. Kuitenkin silleen, että yksilölliset toiveet voidaan ottaa huomioon. Mutta kumminkin tolleet siellä niin kuin vihkimistapahtumia on sitten enemmänkin ja paikkojakin on useampi. Tuomiokirkko, Neulamäen kirkko, Petosen seurakuntatalo, Pyhän Johanneksen kirkko ja Nilsien kirkko. Niin vihkitilaisuus, hääyö, järkätään nyt tiistaina toinen päivä sitten kesäkuuta noin kuukauden kuluttua suurin piirtein. Kuopion Evlut-seurakunnat järjestävät tämän. Eli jos kiinnostaa tämmöinen liukuhihnatyyppinen naimisiin meno, niin hääyö noin kuukauden päästä Kuopion seudulla.
1: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Savon Sanomien lähijournalismia diginä. Nyt tarjoushintaan alle 10 kuussa. savonsanomat.fi/digi.
2: Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300 euron lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut.
3: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
4: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
5: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
4: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
5: Joo, toi on hyvä kysymys.
4: Ei näin.
5: Aha.
4: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
5: Okei.
4: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
6: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
7: Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hectorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen radio.

Anna Puu, Rikon minut. Kohta tulossa on kello 17, iltapäivä 5, radiouutiset. Ennen uutisia vielä The Black Eyed Peasilta, Don't Funk With My Heart, sekä tämä Antti Klemolan biisi, Täydellinen päivä.

0: Hyvää maanantaita Savon Sanomien uutisista. Siilinjärven konttihoviin suunniteltu kauppakeskittymähanke ottaa jälleen askeleen eteenpäin. Siilinjärven kunta, osuuskauppa PS ja kiinteistökehittäjä ovat allekirjoittaneet konttihovia koskevan suunnitteluvaraussopimuksen. Sopimus mahdollistaa hankkeen jatkosuunnittelun ja asemakaavatyön käynnistämisen. Seuraavaksi ryhdytään laatimaan asemakaavaa ja tekemään siihen liittyviä kaupallisia ja liikenteellisiä selvityksiä. Noin 20 hehtaarin aluetta koskeva suunnitteluvaraussopimus on voimassa 1,5 vuotta. Sinä aikana tavoitteena on saattaa kaavatyö valmiiksi ja päästä valmistelemaan hankkeen mahdollista toteutusta. Kaavoitettava alue sijaitsee Toivalassa moottoritien varrella Vuorelan pohjoisen eritasoliittymän läheisyydessä. Alueelle suunnitellaan noin 50 000 kerrosneliömetrin kauppakeskittymää. Kuopion evankelis-luterilaisten seurakuntien kirkoissa vietetään taas häyötapahtumaa tiistaina 2. kesäkuuta. Häyö on vihkitilaisuus, jossa vihitään peräkkäin useampi pari. Pappi keskustelee vihkiparin kanssa ennen vihkimistä ja paperiasiat laitetaan kuntoon. Häyössä parit vihitään yksi kerrallaan, mutta yksilölliset toiveet voidaan ottaa huomioon. Häyössä pareja vihitään Tuomiokirkossa, Neulamäen kirkossa, Petosen seurakuntatalolla, Pyhän Johanneksen kirkossa ja Nilsiän kirkossa. Seurakunta tarjoaa vihkimisen jälkeen kakkukahvit pienelle hääseurueelle. Kahvitilaisuutta ei ole mahdollista järjestää Tuomiokirkon tiloissa. Savolaiset hiihtäjät Iivo ja Kerttu Niskanen ovat mukana maanantaina julkaistulla maastohiihdon maajoukkueen listalla. Vieremäläislähtöiset sisarukset ovat viime ajat harjoitelleet omatoimisesti maajoukkueen ulkopuolella. 34-vuotiaan Iivo Niskasen palkintokaapissa on 3 olympiakultaa ja 1 maailmanmestaruus sekä useita arvokisamitaleita. 37-vuotias Kerttu Niskanen puolestaan on saavuttanut urallaan 3 olympiahopeaa ja 2 olympiapronssia sekä 2 maailmanmestaruuspronssia. Savolaisista maastohiihdon maajoukkueessa ovat Niskasten lisäksi Vilma Ryytty ja Arsi Ruuskanen. Iivo Niskanen edustaa Puijon hiihtoseuraa, Kerttu Niskanen Vieremän Koittoa. Ryytty on Iisalmen Visan hiihtäjä. Arsi Ruuskasen seura on nykyisin Kuusamon Eräveikot, mutta hän on kotoisin Siilinjärveltä.
1: Sään sinulle tarjoaa SPR Kontti Kuopio.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Suuressa osassa maata tulee lähivuorokauden aikana vesisadetta. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa maan etelä- ja keskiosissa lounaasta alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja etelässä sekä idässä yleisesti vesisadetta. Yöllä lännestä alkaen osin selkeämpää säätä, mutta edelleen paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään 10 ja 15 välillä. Huomenna lämpötila on muutaman asteen alempi. Yöllä luvassa on semmoista -1 ja +5 asteen välistä lämpötilaa. Aluksi enimmäkseen heikkoa tuulta, illalla voimistuvaa lounaanpuoleista tuulta.
1: Sään sinulle tarjosi SPR Kontti Kuopio.
3: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

0: vaikuttavinta luontokokemusta kohta meidän iltapäivän vieraalta, Turun ammattikorkeakoulun erityisasiantuntija ja valastutkija Olli Loisa on hetken kuluttua äänessä. Ja puhutaan myös Pohjanmaan pyöriäisestä, nyt kun siellä Pohjanmaalla on tässä viime päivinä tavattu semmoinen harvinainen vieras, valaisiin kuuluva pyöriäinen on viihtynyt varmasti kalan perässä siellä Pohjanmaan seudulla, ja tämä ei ole ihan jokapäiväistä toimintaa tämä, niin puhutaan tästä hetken kuluttua valastutkija Olli Loisan kanssa, ja puhutaan myös siitä, että kuinka paljon valastutkijoita on Suomessa, että kuinka yleinen ammatti toi onkaan toi valastutkija. Ja puhutaan myös siitä, että minkä verran se on kiinnostanut jengiä, toi pyöriäinen siellä Pohjanmaalla. Niin kaikenlaisia näitä juttuja pyöritellään kohta, ja tosiaan myös sitä kaikista vaikuttavinta luontokohtaamista. Niin ihan kiinnostava kuulla, että mikä on ollut semmoinen mieleenpainuvin hetki jonkun eläimen kanssa. Näin niin kuin valastutkijan perspektiivistä, että liittyykö se veden eläviin vai mitä elukoita sieltä löytyy. Mä kyllä sanoisin, että omalla kohdalla se vaikuttavin luontokohtaaminen on varmasti ollut aikanaan pöllö. Joo, olisi hienoa, jos löytyisi joku karhun kohtaaminen tai joku hirvi-story. No hirviä on tietysti autoratista tullut nähtyä aika montakin kertaa. Nehän on tosi isoja elukoita. Sitten kun semmoinen kohdalle sattuu, niin hirvet on valtavan kokoisia otuksia. Mutta vaikuttavin luontokohtaaminen, ehkä se kuitenkin on sitten ollut tämmöinen pöllö. Joku huuhkaja tai iso pöllö tai joku tämmöinen. Tästä on jo 20 vuotta varmaan aikaa, mutta olin käymässä yhdellä kesämökillä Itä-Suomessa, Itärajan tuntumassa. Valo saa tietenkin kesällä, tulee tosi aikaisin, niin heräsin hirveän aikaisin sitten siellä mökillä ja muut vielä nukku ja menin katsomaan keittiön ikkunasta ulos. Ja siinähän oli sitten ikkunalasin takana parin metrin päässä jonkinlainen otus, mikä suurilla silmillään tuijotti mua. Mä jäin katsomaan myöskin sitä ja me katsottiin toisiamme tosi kauan, että se hetki kesti tosi pitkään. Mä tapitin sen pöllön tai huuhkajan tai mikä olikaan silmiä ja se katseli myös minua ja me katsottiin, mitäköhän se olisi kestänyt se hetki. Varmaan pari minuuttia, muutama minuutti, vaikea arvioida aikaa tuommoisessa tilanteessa, mutta hetki katseltiin toisiamme ja sitten se pöllö lensi siitä pois. Mutta jotenkin se on jäänyt mieleen se pöllön tuijotus silloin kesäisenä aamuyönä Itärajan tuntumassa. Niin se on meikäläisen tämmöinen vaikuttavin luontokokemus, mitä multa löytyy. Mutta kohta otetaan valastutkija Olli Loisa ääneen ja hän saa kertoa omansa.
1: Studiossa Jani Niva.

0: Ja tästä Levi and the Leavingsista siirrytäänkin sitten Coldplayn musiikin pariin. Coldplay, All My Love, tulossa aivan kohta, mutta iltapäivän spesiaalivieraamme Turun ammattikorkeakoulun erityisasiantuntija, valastutkija Olli Loisa äänessä nyt. Oliko tämä muuten tämä pyöriäinen vetänyt niinku yleisöä paikalle, minkä verran siellä Pohjanmaalla?
1: Kyllä se kaiken kaikkiaan on ilmeisesti vetänyt ihan hyvin, hyvin yleisöä paikalle ja ollut luonnollisesti aika kiinnostava tapahtuma. Ja hyvin tuntuu olevan paikallisekin perillä, että minä sain kahdelta eri paikalliselta sain venekyytiä. Kiitoksia vaan heille suuresti avusta, että kyllä siellä paikalliset on asiaa seurannut tiiviisti.
0: Milläs mielin sä tuollaisena niin kuin valastutkijana ajattelet aina tämmöisiä, että kun jostain tämmöisistä harvinaisemmista havainnoista kerrotaan julkisuuteen, niin siinä on varmaan sitten semmoisena miinuspuolena se, että jos ihmisiä alkaa liiaksi kiinnostamaan, niin se häiritsee sitten jo sitä eläimen rauhaisaa eloa ja että ihmiset on ikään kuin liian uteliaita, niin onko tässä tämmöinen kääntöpuoli olemassa?
1: Kyllä näissä on tämä kääntöpuoli aina ja sen takia pyritäänkin ohjeistamaan, että nyt maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö antoikin tiedotteen siitä että miten pitäisi havainnoida tällä lailla niin kuin ystävällisesti.
0: Mikä sen tiedonannon pääviesti sitten oli?
1: Pääviestinä siinä on liikkumisohjeet, että semmoista tarpeetonta lähestymistä ei kannata tehdä, että mielellään maalta tarkkailee, jos näiltä veneellä tarkkailee, niin piettää semmoisen 100 metriä etäisyyttä siihen, että ei ainakaan veneellä lähesty 100 metriä lähemmäksi tätä eläintä. Ne joskus tulee katsomaan veneitä ihan omasta vapaasta tahosta. Ja sitten siinä oli myös vahvana suositus, että verkkokalastus ja semmoiset pyydykset poistaa nyt siltä alueelta tämän vierailuajaksi. Se oli tämän pääviesti, että maltillisia, jos veneellä liikkuu, niin maltillisia nopeuksia, eikä niin kuin turhan lähelle yritä sitä päästä.
0: Turun ammattikorkeakoulun erityisasiantuntija ja valastutkija Olli Loisa, kuinka monta sun kaltaista valaseksperttiä Suomesta löytyy, että minkämoinen määrä teitä ihmisiä on, jotka pystyy vaikka tätä pyöriäistä nyt analysoimaan ja kertomaan siitä jotain, niin kuinka paljon on teitä valaseksperttejä tässä maassa?
1: No siitä voi päätellä sen työmäärän suurin piirtein, että kuinka usein täällä Suomessa nähdään valaita, että me tehdään yhteensä henkilötyövuoden verran tässä pyöriäisen ja muiden valaitten kanssa töitä, että ei sen enempää, että ei ole olemassa isoa joukkoa vaan valastutkijoita. Että meillä on Turun ammattikorkeakoulun meriympäristön tutkimusryhmä, millä on tuo pyöriäinen seurantavastuu Suomessa, että se on pääosin akustista seurantaa tuolla eteläisimmillä alueilla, mutta tarvittaessa reagoidaan sitten tämmöisiä, että jos tulee julkispyöriäinen tai julkisdelfiinejä, niin pyritään seuraamaan tilannetta ja tarvittaessa ohjeistamaan asioita.
0: Tämä voi olla vaikea kysymys, mutta onko sulla jotain semmoista vaikuttavinta kohtaamista, mitä olet jonkun eläimen kanssa luonnossa niin kuin päässyt todistamaan, niin tuleeko heti mieleen, että joku Norjan reissu ja joku valaa kohtaaminen jossain? Tai
1: onko tämä on aika vaikuttavia kohtaamisia, jos Suomessa pääsee näkemään pyöriäisen tai pullokonnodelfiinejä, mutta varmaan vaikuttavimmasta päästä on ollut ensimmäisen kerran, kun pääsi sinivalaan näkemään maailman suurimman eläimen Islannissa, niin se oli kyllä vaikuttava kokemus.
0: Minkälainen hetki se oli? Oliko se veneessä kuitenkin niin kuin sillä hetkellä?
1: Joo, aluksesta tarkkailtiin, että siellä on pakiopaikkoja, missä suhteellisen usein sinivalaita nähdään, mutta se hetki on ensimmäisen kerran pääsee niin suuren eläimen, niin mahtavan eläimen näkemään, niin semmoinen jää kyllä mieleen.
0: Siinä varmaan sitten jonkinlainen nöyryys iskee ja tajuaa sen oman ihmisen pienuuden.
1: No yleensäkin valtameren laidassa ja valtamerellä vesillä, niin siinä tuntee itsensä, vaikka joskus kuvittelee itseä vähän isommaksi, mutta siinä löytää oman pienuutensa ja sitten tuommoinen useamman linja-auton kokoinen eläin siinä, jos puljaa vieressä, niin siinä se vielä korostuu sitten, että ei tässä niin kauhean suuria aina ollakaan. Että.
0: Kyllä. Olli Loisa, oliko jotain tärkeää ja huomionarvoista vielä tästä Pohjanmaan pyöriäisestä, mikä pitäisi mainita, tai onko jotain lopputerveisiä tai muuta?
1: No, havaintoja ja tuoreita kuvia otetaan mielellään vastaan ja havainnoidaan sillä vastuullisesti, jos se on ihan ymmärrettävää, että erikoisuus kiinnostaa, mutta vastuullista havainnointia, eikä annetaan se syödä rauhassa siellä.
2: Musiikkia, joka yllättää.

0: suuri kiitos iltapäivän vieraallemme, erityisasiantuntija ja valastutkija Olli Loisalle. Oli hieno kuulla valaisiin ja pyöriäisiinkin vihkiytyneen ihmisen mietteitä, ja oli hyvä oppia lisää noista pyöriäisistä tässä iltapäivän mittaan. Kiitos Olli Loisa, kun olit mukana Puolen Suomen iltapäivässä tänään. Huomenna jutellaan muuten tästä kuivuudesta. Meillä on kuivuuden asiantuntija Lauri Ahopelto Suomen ympäristökeskuksesta, tulvakeskuksen päällikkö Lauri Ahopelto huomenna sitten äänessä Puolen Suomen iltapäivässä. Nythän tämä kuivuus varmaan tässä loppuu pikkuhiljaa, mutta kevät on ollut todella kuiva, niin puhutaan tätä kuivaa asiaa sitten huomenna Puolen Suomen iltapäivässä.
1: Kaikkia ne opettajatkin viitsi siellä koulussa opettaa, kun ei tässä maailmassa kuitenkaan tarvita

0: kohdalla. Näet merkin stop. Ja sitten aina mennä taas, oh yeah, sillä kyllä pärjäilee. Jos rupeat englantilaista yskän lääkettä juomaan, sua pullon kylkeen neuvon silmä yksen luomaan. Ja siinä lukee, shake! Käännä se ylös alasin, oh yeah, sillä kyllä pärjäilee. Jos äitis lähettää sut kaupaan ostoksille, etkä saa selvää mitä sun pitäis tuoda sille, ota purki jossa lukee, honey. Se on hyvää ja ravitsevaa, oh yeah, sillä kyllä pärjäilee. Kun kuulet radiosta kovan rockibiisin, melodian tarttuvan ja kompin rennosti iisin, niin se on stop, shake, honey, go! Sillä pärjää, oh, oh, oh, oh, yeah, sillä kyllä pärjäilee.
1: Rockornia sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15. Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

Erinomaista maanantai-iltaa. Stumblin' In-niminen biisi. Esittäjä on Cyril. Seuraavat kappaleet tulevat Spin Doctorsilta ja Vilma Alinalta. Mutta maailma muuttuu. Kaikenlaisia säädöksiä ja kieltoja tulee voimaan. Tässä oli tämä Britannian tupakkakielto, mistä mäkin jonain päivänä tässä juttelin, että Britannia on kieltämässä tupakan ostamisen. Oliko se, että jos on syntynyt 2008 tai sen jälkeen, niin sitten ei saa ostaa röökiä. Tulee tämmöinen uusi savuton meininki kehiin. Ja tänään oli näitä uutisia, että Alankomaiden pääkaupunki Amsterdam on ruvennut kieltämään lihan mainostamisen tai fossiilisten polttoaineiden mainostamisen julkisilla paikoilla. Niin tällaisia kieltoja tullut voimaan Hollannissa tai Alankomaissa, Amsterdamissa. Maailman ensimmäinen pääkaupunki, joka on kieltänyt sitten lihan ja fossiilisten polttoaineiden mainonnan julkisilla paikoilla. Niin ihan mielenkiintoisia aikoja elämme, kun tällaisiakin asioita ruvetaan säännöstelemään, niin kuin vaikka lihan syönti. Mitä meiltä seuraavaksi viedään? Kielletäänkö keski-ikäisiltä valkoisilta heteromiehiltä seuraavaksi kuorsaus? Sitä ei saa enää harrastaa ja tulee joku kuorsaussakko voimaan tai jotain muuta vastaavaa.

kuorsaaminen, ralli, makkara, jääkiekko. Mitä näille asioille tapahtuu? Milloin ne kielletään? Kun yksi asia kerrallaan, kaikki paha viedään pois meidän elämästämme. Liha ja fossiiliset polttoaineet. Mitäs muuten pekoni? Vieläkö pekonia saa myydä kaupoissa? Eiköhän sitä vielä suomalaisissa marketeissa ole. Ainakin tällä viikolla kauppojen hyllyillä. Hehehe. Joo, hei, muuten pekonista tuli mieleen yksi tämmöinen sananmuunnos. Tuossa just kun toi vappukin meni, niin tämmöinen ajankohtainen sananmuunnos nyt vielä menneen vapun kunniaksi. Vappupekoni. Kyllä, vappupekoni. Tämä oli mulle uusi, mutta opin sen tuossa viikonvaihteessa vapun juhlapyhinä juhlapäivinä. Niin uusi sananmuunnos. Vappupekoni. Sit kun

0: Benjamin Ingrosso, Queens, seuraavaksi Aerosmithin ja Knipin musiikkia. Ootko muuten koskaan tuskaillut Omaverossa, vero.fi:ssä tämmöisten ponnahdusikkunoiden kanssa? Varmasti on kuulolla muitakin kuin minä, joilla on ollut probleemeja näiden kanssa. Joo, viime päivinä parikin kertaa ollut suunnattoman suuria ongelmia, kun on halunnut jonkun asiakirjan sieltä Omaverosta auki. Se pitäisi saada avattua ihan vaan painamalla linkkiä, mutta sitten siinä on se joku ihmeen selaimesi ei tue ponnahdusikkunoita, vaihda asetuksista ponnahdusikkunat päälle. Ja siis kännykän selaimesta on kyse, ja mistään en löytänyt semmoista asetusta, että ne ponnahdusikkunat saisi jotenkin kehiin. Aivan mahdotonta. Miksi ne on pitänyt tollainen miina pistää tommonen källi, tommonen jäynä sinne vero.fi:hin, kun varmaan todella monella ihmisellä on ihan väkisinkin se sama probleema. En voi olla ainut, joka vuodesta toiseen tuskailee sen saman asian kanssa, että kun sieltä veron oma verosta haluaisi jonkun asiakirjan auki, niin se on erittäin vaikea, lähes mahdoton tehtävä. Onneksi kusti polkee ja posti kulkee, niin mä luotan siihen, että se asiakirja, mitä minä nyt en saanut sieltä oma verosta auki, niin minä toivon ja uskon vakaasti, että jonain päivänä postelioni tuo sen minun postilaatikkooni ja mä löydän sen kaipaamani asiakirjan sitten ihan tämmöisessä paperimuodossa sieltä ja näin ne asiat sitten ratkeaa ja menee eteenpäin. Niin vanha konsti on parempi kuin pussillinen uusia ja eiköhän se A4 jossain vaiheessa mä jähdä postilaatikkoon, niin minäkin saan veroni maksettua ja voin nukkua yöni sitten paremmin.
1: Duunarina mä tykkään pamauksista, dynamiittipamauksista, bensatankin pamauksista, ilotulitepamauksista, jopa Jarpin vatsapamauksista. Ja ensi viikolla mä kutsun koko Kuopion nauttimaan upouuden Haapaniemen sittarin avauspamauksesta. 7.5. Haapaniemellä nähdään, kuinka sittari hoitaa.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin! Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Energyn ennakkojäsenyys ei ole pelkkä salikortti. Se on 6 keskustaa, monipuoliset ryhmäliikunnat, joogasta kovatehoisiin toiminnallisiin treeneihin, infrapunasaunat sekä valvottu lapsiparkki. Ilman lisämaksuja. Liity nyt. kuntokeskusenergy.com/Kuopio.
5: Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla. Ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla. Paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu, meidän maakunnan ääni. Super.

0: Huomenna on muuten tiistai, huomenna on Hector-päivä, eli se tarkoittaa sitä, että musiikkiohjelma Pop eilen toissa päivänä tulee sitten kello 18 uutisten perään. Tänään ei ole Hector-päivä, tänään soi erinomaiset musiikkivalinnat muuten sitten täältä meidän Puolen Suomen radiomme toimesta. Joo, tosiaan uutisia tulee hetken kuluttua kello 18 ja ennen sitä muun muassa Knipi 1986.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival

Huomenna Puolen Suomen iltapäivässä jutellaan muun muassa kuivuudesta asiantuntijan kanssa. Nyt kun on ollut todella kuiva kevät, niin tarkempaa asiaa huomenna tiistaina luvassa tuosta ilmiöstä. Nyt vielä Mirella löytää mut. Mirellan jälkeen tulee uutiset. Minä sanon, että mahtavaa illan jatkoa. Puolen Suomen iltapäivälähetys huomenna kello 13. Huomisiin, pidä huolta. Tämä on tosiaan Mirella. Kappale on nimeltään Löytää mut.

0: Hyvää maanantaita Savon Sanomien uutisista. Siilinjärven konttihoviin suunniteltu kauppakeskittymähanke ottaa jälleen askeleen eteenpäin. Siilinjärven kunta, osuuskauppa PS ja kiinteistökehittäjä ovat allekirjoittaneet konttihovia koskevan suunnitteluvaraussopimuksen. Sopimus mahdollistaa hankkeen jatkosuunnittelun ja asemakaavatyön käynnistämisen. Seuraavaksi ryhdytään laatimaan asemakaavaa ja tekemään siihen liittyviä kaupallisia ja liikenteellisiä selvityksiä. Noin 20 hehtaarin aluetta koskeva suunnitteluvaraussopimus on voimassa 1,5 vuotta. Sinä aikana tavoitteena on saattaa kaavatyö valmiiksi ja päästä valmistelemaan hankkeen mahdollista toteutusta. Kaavoitettava alue sijaitsee Toivalassa moottoritien varrella Vuorelan pohjoisen eritasoliittymän läheisyydessä. Alueelle suunnitellaan noin 50 000 kerrosneliömetrin kauppakeskittymää. Kuopion evankelis-luterilaisten seurakuntien kirkoissa vietetään taas häyötapahtumaa tiistaina 2. kesäkuuta. Häyö on vihkitilaisuus, jossa vihitään peräkkäin useampi pari. Pappi keskustelee vihkiparin kanssa ennen vihkimistä ja paperiasiat laitetaan kuntoon. Häyössä parit vihitään yksi kerrallaan, mutta yksilölliset toiveet voidaan ottaa huomioon. Häyössä pareja vihitään Tuomiokirkossa, Neulamäen kirkossa, Petosen seurakuntatalolla, Pyhän Johanneksen kirkossa ja Nilsiän kirkossa. Seurakunta tarjoaa vihkimisen jälkeen kakkukahvit pienelle hääseurueelle. Kahvitilaisuutta ei ole mahdollista järjestää Tuomiokirkon tiloissa. Savolaiset hiihtäjät Iivo ja Kerttu Niskanen ovat mukana maanantaina julkaistulla maastohiihdon maajoukkueen listalla. Vieremäläislähtöiset sisarukset ovat viime ajat harjoitelleet omatoimisesti maajoukkueen ulkopuolella. 34-vuotiaan Iivo Niskasen palkintokaapissa on 3 olympiakultaa ja 1 maailmanmestaruus sekä useita arvokisamitaleita. 37-vuotias Kerttu Niskanen puolestaan on saavuttanut urallaan 3 olympiahopeaa ja 2 olympiapronssia sekä 2 maailmanmestaruuspronssia. Savolaisista maastohiihdon maajoukkueessa ovat Niskasten lisäksi Vilma Ryytty ja Arsi Ruuskanen. Iivo Niskanen edustaa Puijon hiihtoseuraa, Kerttu Niskanen Vieremän Koittoa. Ryytty on Iisalmen Visan hiihtäjä. Arsi Ruuskasen seura on nykyisin Kuusamon Eräveikot, mutta hän on kotoisin Siilinjärveltä.
1: Sään sinulle tarjoaa SPR Kontti Kuopio.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Suuressa osassa maata tulee lähivuorokauden aikana vesisadetta. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa maan etelä- ja keskiosissa lounaasta alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja etelässä sekä idässä yleisesti vesisadetta. Yöllä lännestä alkaen osin selkeämpää säätä, mutta edelleen paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään 10 ja 15 välillä. Huomenna lämpötila on muutaman asteen alempi. Yöllä luvassa on semmoista -1 ja +5 asteen välistä lämpötilaa. Aluksi enimmäkseen heikkoa tuulta, illalla voimistuvaa lounaanpuoleista tuulta.
1: Sään sinulle tarjosi SPR Kontti Kuopio.
3: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

0: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
1: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
0: Ja uudestaan.
1: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
0: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
2: Mitäs hyvää tänään lisätään?
3: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä. Kylkeen pari hyvää ajatusta. Ja yksi pieni kehu. Siis kahvi.
2: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
3: Entä se kahvi?
2: Tulossa. No niin. Hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
3: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
4: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: ikävä meitä, mutta on ikävä sua.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Amo.
1: Fireball.
2: Savun aallot. Musiikkia, joka yllättää.

as in hello. Heaven is goodbye forever. It's time for me to go. I